عزت منه کله کله بچای ذهنی تور باندې یا نورا مشوم او ویلې نشي هغه دی وجنا دا شینه راسی دی دا یو حقیقت تا دا یو فاصله کی دا د مش په زمانه موږ لکی کې ناس صدردار وی دن کې دا زاپ کله غوروایم دا کورونو مخ کې اکثر تور باندې دا میږي ویږي میږي ولا کور جوړوي چا کورونو کې جوړوي ډیر خلک چې مشترک شو مولانا صاحب دا میږي مستدم کوي یاره جدی کی مصطفی مولانا مولانا صاحب له جدی کې ډېر سر پر یار ناشتی یاره دا په کم کتاب کې ما خو یو کتاب ډېر ما وجیر کړل یو کتاب کې انداز نشته پیرای ځان پر یو الله رب العالمین خپل مخلوق دی انسانان یو ځان پر یو خپل مخلوق دی ګورې میجی ځان ته دی الله رب العالمین یو عاجز مخلوق دی یاره دا خو یو کتاب کې هم نشته دا چې پیریان دی میجی په سرویګانو کې نوستوي چې تکله په ورغلی په ورو خورې دلی یاد کور کې دی بیا غطا پس سپیغون دی پر یار نرشکنی دا بالکل غلط خبره دا دا فاسد خبره دا چې کم غلام کوي دا بالکل غل خوری ما خوږی عزت منه ای دی وجنا ما خوږی عزت منه پر یار ځان ته یو خپل مخلوق دی صله رحمی دی میشیو سره پکار دا خو لیکن در بدون کې تداوی ما چې میشیو ته سجده مل غوي چې تاسو وایې چې یاره میجی دا د جی مشته نقصانونه راکای او دا راکای او جی موږ کور باندې خپل جوړی ما خوږی عزت منه ای دی وجنا جناب رسول الله مبارک فرمایي اقتل الموزی قبل الایذا او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو موزی شئ اغا دی ایذا د تکلیف ورکولو نه مخکې تاسو قتل کئ سپی دا چې کله انسانانو ته تکلیف رسوي بیا غیمړول جایز شي دغسې انسانان هم دي انسانان چې کله کوتاع طریق شي دهشتګرد شي ما خوږی عزت منې بیا غیمړول هم جایز شي ما خوږی عزت منې اغا ریاست یا نور شیین هغه کوي خوږی عزت منې خلق تنګوي او غریبان یتیمان خلق زوروي د خلکو نه مالونه تښتوي ډاکې اچوي دا غیمړول چې دي هغه جایز شي ما خوږی عزت منې د دې وجه نه دغسې میشي هم دي کورونو کې ما راوتل کیچن کی یا نور کی کور والو انسانانو ته تکلیف مرکئی سلامونه ما ورته کوه میشه یو تا دا ملایانو یو غلطه یو فاسد عقیده یې شه دا چې یاره جی میشه یو تا ورشه جی بیا میشي دم کا بیا رته عجیزی وکا بیا جی ننواتی وکا او دا وکا جی او دا وکا نا د ننواتی مالک الله رب العالمین دی د رضا کولو مالک د الله رب العالمین دی میشي دی الله رب العالمین عاجزه مخلوق دی ډېر خلک وایي د سلیمان علیه السلام سره څه لیکل کړو یاره دا غلطه خبره ده سلیمان علیہ السلام سره هدهد هم ناست و هغې خبرې راوړې وې او هاتی هم په بیت الله شریف باندې حمله نه کوله ابابیل راغلل هغې بیت الله شریف باندې هغه برهه یې حلا کړو اوس به موږ د ابابیلو د هاتیانو سلامونه کوو د هدهد به موږ سلامونه کوو خدا داسې فاسد هغه هندواني عقیدې دي چې په دې زمانه کې ناستې دي د دې وجه نه در ویدونکې ته دا وایم چې خکو پیکس دورهی راوړی چې کله میشي متنګی کوره کې بیا هغه خکو پیکس دورای بالکل پاچوي چې په واچوي دای بخپل غرونو ته ګډ شي الله رب العالمین دا غزمکا دا د انسان د خلافت لپاره پیدا ده د انسان د استوګنې لپاره پیدا ده پر یار ځان ته یو خپل مخلوق ده پر یار د دې باوند نه دي چې هغه وایي چې ته لکه دا د میژیانو څه سپی دي لکه تا کور کې یو سپی وي ته یې چا پسې وشکړې بل جی تا می جیانو تا جی تا پی خطلی ای کن سار دا کورا چرا و تلی اغا تاسو درمن که و غوطا بیر دا ال تا جی می جیم دی و پا غیب آنده چه او خطلی بس جی دری پریان در پسی دی او جی بس مولانا صحبت و رحمان مولی چه مشتویلی دی بس جی بس تا غریب کور که بیاتا کی گی آخو جی بس سایکو شی سایکو بیمار شی جی چه سایکو بیمار شی یه جی تاسو کور که داسی دیوانانو پریان دی همیشه تون دا جی بس جی کور که چیری زلزله وشی یا چیری پیشای راغلش پی بیا موږ تاسو وایو چې لکه دا هغه پیری هغه دیو راغلی دی موږ کور ګوره زلزله پیراولی دا واړه فاصلې عقیدې دي دا غلطې عقیدې دي انشاءالله د سفر په حوالے سره انشاءالله مخکې جمعې ته به هم د دغې فاسد عقیدو په حوالے سره در ویدونکې ته زه دا وایم انشاءالله مخکې جمعې ته به هم بیا انشاءالله بیان کوو په هر حال دا څه توهمات دي دا څه هغه فاسد عقیدې دي په دفي زمانه کې هغه رایجې دي اما خوږی عزت من انشاءالله مخکې جمعې ته به هم زه بیا انشاءالله د سفر متعلق د توهمات متعلق د الله رب العالمین نه چې هغې نه موږ تاسو یقین کټ کیږي ګوره پیری د الله رب العالمین مخلوق دی انسان هم د الله رب العالمین مخلوق دی پیری نه چاته فایده رسولی شي نه چاته ګوره نقصان رسولی شي نه پیری د خیر مالک ده او نه د شر مالک ده
نه انسان

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، سهار مو بخیر. نن د جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جولای د میاشي سلی رښتما د اسلامي کال صفر المظفر نهم او د هندي کال د پشکال لسم نیټه ده. دا وخت د سهار سبا اخبار نړیز رزي محمد زار کوشش کول و نکو تاسو مختلف قسم نیوز اپډیټ د نړیوال کچ باندې په ملکی کچ او ورسره سره په لوکل ایریا حوالی سره سر خبرونه زموږ سره دي. هغه ټول ستاسو سماعتون در رسو. اول وړاندې کوو هیډلاینز، بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. امریکی حملو دولسم ورځ دوامدار ده. په بوشیر، خوزستان او هرمزگان سره په قشم ججره باندې پر لوسی حملی شوې دي. د ایران خلاف د جنگ سره د امریکی ایوان نمائندگانو لخوا 1.15 ٹریلیون ڈالر مالیات دفاعی بجٹ منظور شوې دي. ایران یو وار بیا امریکی لا جواب ورکړی دی چې نور څه قسمه جارحیت کول پکار وی او د کړی شي. ایران هر قسمه مزاحمت لرونکی دی. فرانس کی د جون د میاشت راچی د ہی ٹو پر محال باندی 5000 نه زیات تنان د گرمی لاملا ہلاک شوی دی. خیبر پختونخوا د پیٹرول پمپ د بندیدو وروسته د غوښتنو منظورې پورې به هڑتال دوامدار وي. د پیٹرول ایسوسیشن لخوا د غړو وینا. په نړیوال منډه کې د پیټرولو ډیزلو قیمتونو ورځ تر بله زیاتېدو سره سره وفاقي حکومت هم تېره ورځ د پیټرولو مصنوعاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی دی. د ایران او د امریکا د کلکیز صورتحال له امله په نړیوال منډې کې د کروډ آئل یعنی د خامو تیلو قیمت 96 ډالر فی بیرل ته رسېدلی دی، کوم چې د ټولو نه لوړه کچه ده. د ملګرو ملتونو لخوا د ایران او د امریکا ترمنځ د تاوتریخوالی سی واقعېدو وروسته په نړیوال کچ د تیلو قیمتونو زیاتېدو باندې اندېښنه څرګند کړې ده. د دواړو ملکونو لخوا د مذاکراتو پیشکش شوې دی. دا ډیر اسماعیل خان په کوټ الله داد سیمه کې د اوبو سکلو له امله د پاک اوبو له امله عام ولس پریشان شوي دي. عام ولس ته د سکلو او د خوراک ساک صفا اوبه نه ملاویږي. د خیبر پختونخوا په شمول د مل په زیاتره صوبو کې او زیاتره خارونو کې د سبزی قیمتونو کې د من مانې زیاتوالی شوي دي. کراچی کې د یو غلو ټماټو قیمت 600 روپے کلو ته رسیدلی دی. پاکرم ضلع کی نادرا ملازمین احتجاج کړی دی. دریم روز راسی پر لوسی جاری دفتر بند کړی شوی دی. عام ولستا ستونز را مخ ته شوی دی. د افغان وګړو د جعلی دستاویزاتو جوړولو معاملہ باندې نادرا ملازمینو په شمول سلور ملزمان اف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن اتارٹی نیولی دی. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د چارج نرسانو چارجا شکیل ناز پیښور پریس کلب مخ ته غونډه کړې ده. ویلي دي چې زما حراس کیږي. د انکار باندې مختلف قسم انکارې هم شروع شوې دي او تنخواه مې د 100 میاشتو راسي بند ده. په وفاقي حکومت په شمول پنجاب او خیبر پختونخوا کې د بارانونو زیاتوالي له امله 30 تنان په حق رسېدلي دي. 100 تنان زخمیان شوي دي. د کوم حوالی سره چې رپورټ هم پډاګه شوی دی. د خیبر پختونخوا اډیشنل ایډوکیټ جنرل د خپلې څوکې نه مستعفی شوی دی. او ٹرمپ یو وار بیا هغه معاهده مخ ته راوړ دي کوم چې د نړۍ ناخوښه دي. ٹرمپ سعودي عرب لا د ایټم بم جوړولو او د جوهري تنصیباتو کې د خوالی پاړه اجازت ورکړې دي. ایران بشمول زیاتره هیوادونه قهرجن شوي دي. توربلډیم کې دوبو کچا لوړ شوي ده. دریم ورځ راسي روستو 15 ورځ باندې سپیلوي دوباره پرانستې شوي ده. په هندوستان کې د مودو حکومت د غورځولو لپاره طالبانو طالب علمایزیشن څومره چې سټوډنټان دي هغې هړتال شروع کړ دي. مختلف ځایونو کې هنګامي صورتحال پیدا شوې دي. بنو کې د اپریشن پر مهال خیبر پختونخوا حکومت موقف خپل کړ دي. د نقل مکانې او موبایل سرویس باندې څه قسم اثرات رامخته شوي دي. دا مولس څه غوښتنې دي حکومت سوایي.
په خد در سیمه کې د یو هوټل مالک وجل شوی دی. ملزمان په موقع تښتېدلی دی. دغه مالک د ممندو سره خودل شوی دی. ډومېسټک کرکټ سیزن 2018 او 2019 باقاعده شیډول اعلان شوی دی. د موسم نور خبرونه او د اخبار نړۍ د هیډلاینز تفصیل او تجزی د خبرونو هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شئ.

خانه ټول اول خو تاسو یو بل خبر در کوم چې هغه ناشنا وو ته خبر او خبر سپدې ډول باندې ری تاسو ته دا معلومات کیږي چې ایران سره په تیر وختونو کې چې کوم امریکا د غجله روان دي د امریکا سره چې کوم د جنگ روان دي د جنگ بنیادی او اساسي چې کوم وجوهات تي ناغه سپدې ډول باندې چې غواړي چې د جنگ ودریږي او په جنگ کې چې کوم نه نور پیشرفت نشي خو دې په بل سیډ باندې په بل رخ باندې تاسو دې سوچ کې چې امریکا او ایران ترمنځ د جنگ روان او دغه شروعات به کوم ډول باندې شوري پدې کې پرله بسې کوم اړخ ته زور سیوا شوی دی عامولس وختن لري د ایران انقلابی گارد سوای ور سر وسر د امریکا چې کوم هدف ته کوم کوشش ته کوم لور باندې روان دي خودل ته لوگ وندی داستا دغه ټارګټ درکم یا تاسو سره معلومات درکم تاسو په دې خبر باندې پوه شئ چې د امریکا او د ایران ترمنځ چې کوم خبر دی ناغي دوه بنیادی وجوهات دي او دغه دوه بنیادی وجوهات رقبل چې کوم دی امریکا یو وار بیا داسې قسمه نازیبا حرکت شروع کړی دي چې دغه وروسته چې کوم دی د نړۍ زیاتره هیوادونه هغه قهرجن شوی دي غوسه شوی دي او پای کې داسې جذبه پیدا شوی ده چې امریکا چې دی وخت کم کوشش کوي یا د امریکا چې کوم سټرګل دی هغه مکمل چې کوم دی د نړیوالو کوششونو پر ضد دی امریکا تیر ور چې کوم دی نو دغه محمد بن سلمان چې کوم سعودي بادشاہ دغه سره ملاقات کړی دی د امریکا ټرمپ سعودي عرب چې کوم بادشاہ دی دغه سره د ټرمپ ډونلډ ټرمپ ملاقات شوی دی او د ملاقات پر مهال مختلف قسم راسي اندېښنې مختلف قسم امکانات هغه خودلی دي چې دغه د وی رستو د نړۍ زیاتره هیوادونه هغه او یریدل دي یو خو نن سم سهار چې کوم دی د امریکای حملو دیارلسم لهر چې کوم دی هغه شروع شوی دی د ایران په مختلف قسم بندر عباس چاہے بہار بوشیر خوزستان او ہرمزگان کی چکم دی دا چودن وزن رول شوی دی دیر لسما چکم دی فضائی حملی پا ایران بنے گا امریکہ شروع کردی دی دا غیر اس تو ایرانی میڈیا خودری دا ایران پا جنوبی علاقو پا سرک بوشیر خوزستان رامشیر ماشیر اہواز او بندر عباس چاہے بہار مختلف قسم علاقی دا ایران مشرقی یا شمالی چکم برخ دی یا جنوبی چکم برخ دی پا غزن کی چکم دی دا چودن وزن رول شوی دی پر بس ایران باندې امریکا اٹیک شروع کړی دی اوس دا خبر دلته کم زیات رسی چې آیا دا جنگ به شروع وي امریکا به ایران باندې اٹیک کوي ایران باندې کوم نه د دې په جواب کې د امریکا مختلف قسمه هغه فضائی اړې کم چې په د امریکا فوج تعینات شوی دی هغه بولی جنگ به سمره خوځي کی جنگ به سمره دریږي په دې کې څه قسمه پیشرفت کیږي د دې بنیادی وجوهات پر سر اتلی شي لګوند چې موږ تاسو ته انالیسس درکو دی حواله سره چې هغه د انټرنیشنل فورم باندې په دې باندې کم خبرونه مخ ترازی هغه درته درکو تاسو باندې خبر نه اندازه والے چې امریکا کول څه غواړي ایران په جواب کې څه کول غواړي نړیوالو ملکونو سترګې چاته دي او په دې کې څه کېږي په دې باندې لوغونتې لکه ډیپ تھنکینګ چې کوم کو نه په دې ډول باندې کېږي چې د ډیپ تھنکینګ نه مطلب زما دلته داري چې کومه بنیادی جوړه مشاهده جوړه تجزیه په دې باندې کو تاسو په دې خبر باندې پوه شئ چې جنگ د چا مفادو کې دی جنگ بغټي سو یا جنگ اصل کې غټل چا د دې بنیادی مقاصد څخه مخ ته راغلي دي کم چې ایران دین هغه اوس ریسنٹلی یو بل خبر جاری کړی دی تاسو ته بده خبر باندې پوهیږم چې ایران دا مهال چې دی دلتا ټرمپ باندې په امریکا کې مختلف قسمه ګوډو چې شوی دی او ټرمپ باندې نو کې شوی دی چې تا په دې جنگ کې سو کړل دا جنگ سمره حد پورې شو دا جنگ سو شو په دې کې تاسو کړل دا ټوټل په دې باندې خبرې شوی دی او د دې وروسته چې کوم دی د پارلیمنت او د سینټ غړو په امریکا کې د ټرمپ پر ضد باندې بیانیه جاری کړی دا چې ټرمپ یو ډیکټیټرشپ قائموي یو جنگي یو جنگجو دی نقصان ورسوي هغه فوجیان کم چې نیم سل فوجیان هلاک شوی دي او 200 نه زیات زخمیان دي داغي جواب چې کم دي انټرنیشنل میډیا راخلی خو د نیویارک ټایمز چې کم دا د امریکا چې کم خپل میډیا دا یا د امریکا چې کم نور رسنې دي او دا د امریکا په کنټرول کې دي نه باندې پابندي لګول شوی دا په دې خاطر باندې چې تاسو باندې نړیوال تنظیمونو ته نړیوال رسنو ته خبر نه ورکوي چې څومره فوجیان زموږ هلاک شوی دي او څومره فوجیان هغه زخمیان شوی دي ځکه چې د سره دا کمانډر ان چیف چې کم دي د امریکا ناغه حوصله او د نورو فورسز حوصله ماتيږي امولس کې کوم دی اغه قهر او غصه پیدا کیږي خا دغه ته خبر به ته بدی حل باندې پدی شیز باندې کوم دی پدی رسنو باندې کنټرول ساتي خورستو چې کوم خلکو مطالبه شروع کړي چې خلکو پلی کارډ چې دکړي دی پیبا نیولې چې نو وار او نو ټرمپ خلکو یو بینر چتکړی دی په نیویارک کې په میریلند کې په نیو جرسی کې خلک راوتی دي احتجاج شروع کړی دی پای باندې نکلی چې وی وانټ ریجیم چینج
وی وانٹ ریجیم چینج وی وانٹ ریجیم چینج آف امریکا یا دغه لیکلی دی چې موږ د امریکا ریاست کی حکومت بدلول غواړو یا وی دی چې نو ډیکټیټرشپ نو ټرمپ مطلب موږ منو ډیکټیټرشپ یا ټرمپ نه غواړو د ختم کړی شي او د ټرمپ پر ضد باندې خلک راوست دي غهر جن چې ودی څنګه چې پا مئی کی او دین علاوه چې کوم دی د جون په میاشت کې بیا خاص کر د اپریل په میاشت کې چې کوم دی خلک راوتی او دغه د ټرمپ پر ضد باندې یو بیانیه جاری کړی و اوس هم هغه سیم سچویشن دی سیم حالت یو وار بیا په امریکا کې خلک راوتی امریکا خلق واڑی چې ٹرمپ دی د دې زینا د دې جنگ نه مخ نه لري شي چونکی ٹرمپ یو وار بیا جنگ ته لمر وهل دا جنگ یې سی سیوا کړی دی او د دې چې کم دی زمنګا فوجیان چې کم دی غا جون لا سور کړی دی دا امریکای چې کم دی انتظامی دا خبل خو یو بل آرټیکل هغه چې شایشه دی پې کتاب شو ورول غو ته خبره کوم چای کی یو دو شی زونه مخ ته خولې دی وغه دو شی زونه چې کم خولې دی هغه دې زیات ناشنا شی زونه دی چې هغه تاسو ته یو ما په متا سو پوه شي چې یو ځکه نتنیاهو د نتنیاهو چې کوم فیملی دغه ورکړی دا چې هیپینس هیپینس وته خودلی دی د ټرمپ سوری نتنیاهو چې کوم دا اسرائیل وزیر اعظم دی دغه تصویر راغستري پرسنو باندې دا سره دغه د زامنو دغه د لوریانو دغه د خزې د کورودانې تصویر راغست دی او هغه خودلی د ټول خان دی هغه ته اعلان دی په انګلیش کې کوم لیکلی دی چې دا خاندان چې کوم دا خوشحال دی په دې جنگ کې اوس هم هغه د مراعات ارث ملابق دا خوشحال دی ورسره په جواب کې بیا په بیک سایډ باندې چې کوم دی دغه سره مخامخ بل ټرمپ راغست خان دی او د خاندان تصویر راغست لاندې په انګلیس کې کوم سټیټمنټ لیکلی دغه داسې لیکلی شوی دی چې دا مهال دا هم خوشحاله دی په جنگ صورتحال کې ټول مراعات ملاویږي دی سہولت کې دی خوشحاله دی داغه سره په تر نمبر باندې په لاسټ کې پاین کې چې کوم دی په تر نمبر باندې یو بل تصویر راغست شوی دی هغه فوجیان کوم چې په جنگ کې شهیدان هلاک شوی دی هغه فوجیان کم بجنګ کې هلاک شوی د امریکا فوجیان دغه جنازي اخو دي او غیر لیکلي چې سخت او حالات په مونږ تیریږي دغه وسو خلک په قهر جن شوی دي پلیکارډ جوړ کړی دي او د ټرمپ حواله سره مختلف قسمه بیانې جاری کړي دي او د ټرمپ حکومت غورځولو حواله سره کوشش جاری کړي دي ویل چې وی وانټ ریجیم چینج مونږ په امریکا کې حکومت بدلون غواړو د ټرمپ چې حکومت ته ختم شي دغه په جواب کې خلکو غوښتنې کړې دي ټرمپ ته ویل دي چې تا د جنگو کې تاسو کې کټه سوکړه ټرمپ د خپل ځان بچ کړو لپاره یو بل سټیټمنټ جاری کړی دی چې هغه ویل دي تاسو هغه ځل غونتي حکومت بیا تاسو تر اعظم مختلف قسم نور معلومات هم در کوم چونکی خبرونه را سره نن دا انټرنیشنل فورم باندې سمرا نیوز زما سره دا تاسو سره ډیسکس کوم خو ټرمپ دای په جواب کې کوم خبر جاری کړی دا غسه پدې ډول لچی ٹرمپ ویلی دی چې ګوره افغانستان وار افغانستان چې کوم جنگو زما د حکومت نه مخکې نه په دریش کال کې شوې دی دریش کال جنگ شوې دی پای کې ټول ټال چې کوم دین هغه شل لک فوجیان هغه چې کوم دین هغه شوې دی سوري دو زرا سوري دو لک چې کوم دین دو لک فوجیان چې کوم دین هغه پکې هلاک شوې دی د ویلی چې افغانستان او امریکا ترمنځ چې کوم جنگ شو هغه 23 سال جنگ شوې دی په 23 سال جنگ کې چې کوم دین دو لک فوجیان هغه امریکا تری دی به ویلی دی چې عراق کې چې کوم جنگ شو دا نه کال شو دی په کې سالوی زر فوجیان د امریکا تللی دي ویتنام چې کوم جنگ شو دی په هغه نور لس کال شو دی په کې 15 میاشتو کې 55 زر چې کوم دی فوجیان د امریکا هلاک شو دي بل د کوریا چې کوم جنگ هغه 3 کال او یو میاشت شو دی 1.5 زر 1500 سلور او یا فوجیان چې کوم دی هغه هلاک شو دی د امریکا وینزویلا سره مې بیا د ویل دي چې مسکل حکومت کړه لما د وینزویلا سره مې جنگ کو یو ورځ کې مې د وینزویلا صدر چې کوم دی هغه اغوا کو هغه کې مې رژیم چینج کو ام خپل ملک راوست کوم چې نکولس مادور د میرو تختو او خپل ملت میراوست یو فوجي هم زموږ هلاک شوی نه دی بیا وای چې په ایران سره مې جنگو کو سلور میاشت جنگ مو کو او اتلس فوجیان هلاک شوی دی اوس د اتلس فوجیان هغه دی چې کوم په یو ورځ باندې په یو سات په یو غړی کې په یو غنټه کې ایران هغه هلاک کړی دی هغه اتلس فوجیان هغه انټرنیشنل میډیا راغست دي او ټول رسنیو ته خبر دي نو هغه هغه پټول په مکه باندې نشو د هغې تصویران د هغې فوټیجز او د هغې خبره چې کوم ده هغه به ایران امریکا راغست دا او د امریکا په خوري کې دا خبره ده چې زموږ صرف او صرف اتلس فوجیان هلاک شوی دي خو حقیقت کې داسې نه ده اتلس فوجیان نه دي دا ټول ټال 200 فوجیان نه زیات چې کوم دي هلاک شوی دي یو سل او 50 تنه سوري یو سل او 50 چې کوم دي هلاک شوی دي او 250 تنه سیوا چې کوم دي 250 سیوا چې کوم دي هغه زخمیان دي نو دو دغه بیانې خپل جوړ کړی دا چې ګوره د ایران امر افغانستان جنگ دریش کال شو د عراق جنگ نه کال شو د ویتنام جنگ نورلس کال شو د کوریا جنگ چې کوم دي 3 کال او یو میاشت شو د وینزویلا جنگ مې یو ورځ کړی دی فوجان مې نه هلاک کړی ایران سره مې سلو مې چې جنگ کو سره بتل فوجان به کو بدل خو ایران لمه چې کوم دي وی رژیم چې نه بکو کو ایران لمه چې کوم دي نو لیډران تباکل رژیم چې دته ولیکي چې کله حکومت بدل شي
کہ ایران لے سپریم لیڈر شہید کر دی آیت اللہ خامنائی خوپا ایران کی رجیم چینج نہ دشے وے متبادل دا خبر راغل دی چی ایران کی حکومت نور مضبوط چی دی عوامو کی جذبہ پیدا شوی دا او د موزاک ڈی ٹرائن کھا رہتی اس کڑے دی خداغ خود دو یو پالیسی و جاگا غد و خولا خروش تو چکم دا دفاع وزیر دی دا امریکا پیٹ ہیکس اغا دا کانگریس نا باقی دا چکم دی یو بیل منظور کڑی دی او پائی کی غختن کڑی دا چی دا ایران پر دا جنگ دا پارا مون دا پارا نور چکم دی نوی بیلین ڈالر پکار دی نوی بیلین ڈالر پکار دی او دا محال چکم دی نا اغا دا امریکا چکم دی نا اغا ٹول ٹال چکم دی اس دی حالات پر دی وقت نو پوری پا امریکا سری پوسری پدرو میاشتو کی نا بلکہ باخری یو میاشت کی چکم دی امریکا دی ایران سر پروان جنگ کی و دیرش ٹریلین ڈالر وہ دیرش ٹریلین ڈالر چکم دی دائی سکڑ دی دے تاوان کڑ دی امریکہ دیران سر روان بجنگ کی داخلی میاش کی چکم دی وہ دیرش ٹریلین ڈالر نقصان کڑ دی اور دا کانگریس نے نور دا نوی بلین ڈالر چکم دی نہ ہا بل منظور کڑ دی جداری ماتا ملوشی ما یو خبر تاس تب سٹارٹ کو چی امریکہ یو بل عمل شروع کڑ دی چی اوس افغان رتا سعودی عرب تا باقاعدہ دا سول جوہری تنظیم مرستے وسر کڑی دا اور دغه مرسته ماته اوس پرنوم ملی وا نن ته بیا ویم چې دغه مرسته راشه نه دا په سول جوہری دفاعی نظام کی مرسته دا سی دا چې اوس سعودی عرب له امریکا مرسته پدی ور کوي چې ته باقاعدہ ایٹم جوړ کو پدی باندې کارو کا کچر ته مثال ایٹم نه علاوه نور میزایل جوړوي بلیسٹک جوړوي کروز جوړوي مختلف قسمه ڈرون جوړوي نو ته پدی باندې کارو کو ته خپل ځان دفاع کا چې ایران چې کم دی هغه ایٹم جوړوي نو تا ته هم حق حاصل لیدا امریکا لخوا ایران ته یو سٹیٹمنٹ جاری شوی دی اوس دا خبره چې کم ده

خدغه چې سیم مونږه مخبرو کې دی حواله سره تاسو اوس لور تفصیل درکوم چې آیا دا خبره امریکا د کی ایس ایس راج کم کینډم اف سعودي عربیه پیګي وسرور خبره شوې ده او دغه خبره بنیادی مقصد سره امریکا پرون یو سټیټمنټ جاری کړی دی پیګي هغه ویل دی چې مونږه مختلف قسمه څنګه تاسو مول کنه چې ټرمپ فیملی نتنیاهو فیملی یور سنز دا یو کارټون جوړ شوی دی په کارټون کې دا څه خو دی دا چې کارټون مکمل ډانس کوي ګډیږي د ټرمپ خاندان دی دا کور دا د کور ودان دا زوی دی زومی دی او لوری دا او غی ناستی کارټون ورته ګډیږي د ټرمپ ورته خان دی نو کارټون چې کم دی په ټوله دنیا باندې ډیر مشهور شوی دی دا غی نرستو چې کم دی د ټرمپ انتظامی ډیر زیات چې کم دی ټارچر شوی دا دغه سي نتنیاهو فیملی د پاره جوړ کړی دی او عام وګړو د پاره چې کم دی سیویلین اور سیویلینز یا پبلک ای د پاره جوړ کړی دی خلک لګیا دی خفه دی وجه دارا چې په ملکی نظامی یا پارلیمانی نظام چې کم دی یا صدارتی نظام په امریکا کې ډیر سترانګ دی خو د هغې باوجود هم امریکا کې کم دی حالات هغه کړکیچ دي اوس راځم تاسو سره خبره کوم چې ان پی ټی کوم دا د هغې وروسته چې کم دی سعودي عرب آیا دغه ایټم ته لاره پیدا کی ایټم به جوړ کی دغه اختیارات په واخلي کنا سعودي عرب سره به امریکا مرسته وکي نور ملکونو به چې کم دی هغه څه خبره کوي دغه ځان چې کم دی یو مکمل ډیټیل سره خبره ده خو تاسو په دې خبره پوهیو ما چې ګوره امریکا

زمون امریکا بالکل ملک تھی سوال با امریکا یوکرین لهم د دفاع د نظام ساتره د پاره د اټم بم جوړولو اجازه ترکړي خو دلته که تاسو ته وکړل شي چې فرست اپال د نړۍ په کم ملکونو کې چکم دي اته ولیکي کې 5 سٹار کنټریز چې هغه پټول ناول په دنیا کې هغه اټم جوړ کړو او هغه بده خبره ساين کړو چې موږ بعد اټم دا ټول چارې دا ټول نظام دا ټول تجربه نور ملکونو نه نور کوو او کم ملک اټم جوړ کپاو پابند لګو هغه باندې مکمل موږ پابند لګو چې بر نور ترکی نه کوي کمنګ تپته لګی دا چې تا ملک اټم جوړوي موږ پاغل ترازو د بکینو هغه سره مذاکرات کوو اټم با موږ مکمل ډیسمنتل کوو اټم ولا مکمل ناکار کوو اټم به ختمو پای کې کم ملکونه شامل وو چې هغه سلا کړو د ټولو لومبي هغه اټم جوړ کړو پای کې ټول ناول چې کوم دی یو ایس یونایټیډ سٹیټس چې کوم امریکا کنټریز دی امریکا چې کوم دی مکمل امریکا ټولو اول چې کوم دی په نور لسوا سلو درشم کې په نور لسوا سلو درشم کې امریکا اټم جوړ کړو خود هغه تجربه د هغه کامیابی وروسته چې کوم دی په نور لسوا پنځه سلو ختم کې او بیا مکمل تجربه چې کوم دی په نور لسوا جاپان پا نگاسا کا ہروشیما باندې کړي وا داغه نه بعد چکم دی رشیا روس چکم دی اغه اٹم جو کړی دی او جنگو نه کړی دی جاغه اٹم غټل دی دغه 5 سٹار کنټریز کم چې پاور پلانټ والا او چکم دی نیوکلیر کنټریز دی اغه ټول نړومبی په دنیا کې دی اٹم جو کړی دی نو پہله یو ایس امریکا وا بل رشیا وا کم چې روس ته دی اٹم جو کړو او دی مختلف قسم ملکونو باندې غړ ټارګټ کړو کتل او هغه کامیاب تجربه کړی دی دغه اٹم هم منل شوی او ازمایل شوی اٹم دی وروسته چې کوم دی یو کې چې کوم دی د جاپان سره جاپان نه علاوه چې کوم دی بیا د مختلف قسم نور ملکونو سره چې کوم دی ناغه جګړې کړي وي جګړې غټلې وي د اټم سره مختلف قسمه اټمي مواد به هم ګرځولو کوم چې برتانیا دا کوم چې ځان ته رومن امپایر وایي او هغه رومن امپایر نه ستو دا په نړۍ باندې یو ډیر لوی مسلط شوی نظام هم دی کتلې دی دی کم از کم سو پا دنڑے پا شپیتو نا زیاد ملکونو باندې حکومت هم کړی دی بل لاغه نروس چکم دی فرانس دی فرانس هم چکم دی نو هغه مکمل باکره تو غوانه چکم دی هغه اټم جوړ کړو او دغه نروس چکم دی چاینا چاینا هم چکم دی اټم جوړ کړو خو دومره معلومات اوس چکم دی راضی چې د نړۍ د ټول نړیبي اټمي قوتونه یا نیوکلیر کنټری چکم دی چې اټمي جوړ کړو د ټول نړیبي چکم دی یو کے سوری امریکا رشیا برتانیا فرانس او چین دغه پنځه نیوکلیر پاور سٹار کنټریز وو دی یو تنظیم یو ایکټ جوړ کړو چې بای کې دا معاهده وکړه چې موږ به اټم جوړ کړی دی خو طریقہ دا ایٹم دا لار چار دا ایٹم دا تجربے دا منگ نور ہے ودون دا نخایو اوم ہم کوشش کو ایٹم استعمال پدا زین وانی کو چاغل تمنگا دا مختلف تنظیمون اجازت تخلو او ایٹم با بلا وجہ چکم دے پنور ملکون با نہ بلاسٹ کیدے کہ ایٹم بلاسٹ کرو سرا علاقہ نہ بلکہ ٹول ملکون چکم دے ختم ہیگی او د ایټم د بلاسټ کېدو سره زیاتره ملکونه دومره خرابي کې چې هغه بیا موږ نشو کولی چې د هغه لپاره بیا کار وکړو نړۍ زیاتره هیوادونه چې کوم دی هغه اغېزمن کیږي بل خو ردی خبرې په جواب کې چې کله امریکا د اسرائیل سره د سور د ایران سره کوم دغه معاهده یا د خبره جاري ساتلې ده مکمل 30 کالو د پاره کړې ده د دې خبرو په جواب کې د معاهدو په جواب کې چې کوم دی هغه اسرائیل هغه خپل کلکولیشن خپل حساب کتاب لګولې چې آیا امریکا خدا سي قسمه معاهده د اسرائیل سره سور د سعودي عرب سره وکړه په دې کې اسرائیل تاسو قسمه زیان پیښې دي شي تاسو پته را چې د نړۍ دوه ملکونه چې کوم دی یا درې ملکونه چې کوم دی هغه په راتلونکي مستقبل باندې کار کوي اټول اول چې کوم ملک ناغه ته ولیکي سعودي عرب چې هغه د راتلونکي 2030 معاهده باندې کار کوي هغه 2030 کوم څه کو ځان پر بس جوړو د سیاحت د سیل سپاټه د ترکه د روزګار مواقع به خلکو لسنګ ورکو سعودي عرب راتلونکي چې کوم سعودي عرب خپل د راتلونکي وخت لپاره چې کوم دی نور هیوادونو سره چې کوم دی مقابله باندې کار کوي او سعودي عرب لګیا رشي نړۍ زیاتره هیوادونو سره کار وکړي هغه کوشش کوي چې موږ کار وکړو بل دین علاوه چې کوم دی نو هغه اسرائیل لیکم چې گریٹر اسرائیل ځان توای مطلب ځان ته عظیم اسرائیل وای په دې خاطر باندې چې مونږه د نړۍ په زیاتره خو او کنټری هغه ډیولپ کنټری کې شمار چې مونږ راتلونکي وخت لپاره کار وکړو دریم یو بل ملک تیم چې په جنوب ایشیا کې شامل ملک ته کم د چولې کیږي هندستان هغه په شاینینګ انډیا باندې کار کوي شاینینګ انډیا مطلب د نړۍ په خو ملکونو کې انډیا شمار کول په دې باندې کار کوي اوس دلته اسرائیل سره ویره پدی پیدا شو دا چې هغه گریټر اسرائیل جوړوي نه هغه د نړۍ زیاتره هیوادونو باندې قبضه کوي په خپل کنټرول کې راولي او خپل رقبه سی واخوي ما تاسو ته په اسرائیل باندې ډاکومېنټري پېښ کړی و چې اسرائیل ډیر زیات ورکوټي د بدل هر سره ټول نه کم ورکوټ ملک ته په دنیا کې
یو ویٹیکن سٹی ویٹیکن سٹی د نړۍ په ټول نه ورکوټ ملک دی د نمبر چې کمی اسرائیل اسرائیل ټول ټال چې کمی رقم آبادی دا او ملک دومره ملک چې تاسو د پاکستان یو سوبر اغونډه کې نو د دین هم ورکوټ

آبادی ده ورکوټ ملکی دی ډیر کم آبادی ده خو ډیولپ شوی دومره ډیر زیات ترقی دومره ډیر زیات کړی دی چې نړۍ قیمتی قیمتی اولویل وی ڈیولپ کنٹری چې څومره دی ناغینا ترقی کې ایڈوانس ته مخ کې دی خاص کر په آی ٹی کې په انجینئرنګ کې په سافټویر کې په هیکنګ کې ټول نه زیات مخ کې دی اوس هغه کوشش کوي چې هلته آبادی سوا د زیور سره کم دی هغه به د خپل ملک ته خاطر لپاره په غزه باندې فلسطین باندې په شام فلسطین او په دغه علاقو باندې قبضه کوي لبنان پکې هم شامل دی دی خو دا رورو راځي او سعودي عرب نه هم مزمک نیسي د سعودي عرب چې کوم د باب المندب خبر ماته اوس تقریبا باب المندب کوي منی هوسیانو د اعلان کړی دا موږ بندو اور جرمنی حوثیانو حوالے سے رتاوس تدا خبر کوما چدا دا ایران پراکسیز دا او ایران پراکسی دی تا ولیکی گنگو دا پراکسی تا ولیکی گی دا چا دیو ملک وسلوال ڈالا مثال زما یو دا سی قوت او طاقت تی چی مثال ما سر پا کرک کی یا پا ٹانک دا سی کسان وی چا غا وسلوال وی یا زور سر اغی سر پا راویتا کی ما یا دا سی او ڈل وی چی زما پا اشارو بانے چلی گی زو دل تا کی مثال ما تا سر نقصان رسی او زحال تا وائم چیر تا سو حال ترا کارو کے دل ترا کارو کے دا غا زما یو وسلوال یا زما ساتون کی یا زما مرستندو یا چی کما ڈل دا نتا ولیکی گی پراکسی دا غا پراکسی دا ایران دوم ندیو تا سٹرانگ دا چی په نړۍ په زیاتر هیوادونو کې د ایران پراکسی ډیر زیات را ندی خبر رسو چې کوم دی د نړۍ زیاتر هیوادونو د امریکا په دې خبر باندې وسه شوې دي چې پاکستان په شمول زیاتر هیوادونو دا ویل دي چې دا امریکا کله هم نشي کولی چې ایران سعودي عرب لا د اټم جوړولو اجازه ورکړي خدل ته اوس یو بل خبر ده چې اجازه ورکو آیا اوس په سعودي عرب د اټم د جوړولو لپاره ځان تیار کی کنه ځکه چې دا غیر لپاره څه خاص شرایط دي یو خدا خبر ده چې دل ترا خبر ہم تاسو ته بڑاګه کما چې یو ایس امریکا رشیا برتانیا فرانس او چینا دا پنځه ملکونه دی اټم د ټول لومبي جوړ کړو خودل ترا خبر ہم خای ادارې ټول سره سم چې کم دینو ګورا هندستان له چې اټم جوړ کړی شو دی هندستان له اجازه ورکړی دی روس ولا مدد ورکړی دی او روس هندستان سره مرسته کړی دا اټم یې جوړ کړی دی چینا چې کوم دی چینا په خپل طاقت او قوت باندې اټم په خپل جوړ کړی دی ځان لپاره یورینیم چې کوم دی اندر چکړی دی او جوړ کړی دی او هغه لپاره چې کوم دی هغه کار کړی دی فرانس او یو کې چې کوم دی سره امریکا مرسته کړی ده اوس پاکستان پاتې شو ہندوستان سره چونکې چې کوم مرسته کړی ده هغه سره روس کړی ده واحد پاکستان داسې ملک وو چې دی په خپل جوګاړ باندې د اټم لپاره چې کوم یورینیم هغه اندرج کړی دی هغه استعمال کړی دی اټم یې جوړ کړی دی او په نړیوال قانونو کې چې کوم دی ځان په نیوکلیر پاور پلانټ یا په نیوکلیر کنټریز کې ځان شمار کړی دی خدا مختلف قسم تاریخ وای چې چین او د پاکستان د اټم جوړولو ترمنځ سره په صرف جو کال فرق زنه وای چې چین د پاکستان روس اټم جوړ کړی دی زنه وای چې چین د پاکستان نه مخکې جوړ کړی دی دی باندې لګون ته تزاد ستا خدا محال چې کوم کریکټ افیکټ اینڈ فیګر زمو سره دی نغدا سره چې چین د پاکستان نه مخکې اټم جوړ کړی دی پاکستان روس جوړ کړی دی پاکستان د چین نه مخکې آزاد شوی دی پاکستان د چین نه مخکې آزاد شوی دی چین په 1950 اټم کې آزاد شوی دی او پاکستان په 1950 اټم کې آزاد شوی دی خو پاکستان د رستو کړی دا بیا دغه چې کوم دی په 2013 کې چې کوم دی یو کی کیرز یو سیستم او پای کې چې کوم دی کینګ سلمان چې کوم دی یو ساين کړو په یو اګریمنت باندې او دا رستو استاد ویل شو چې آیا دا به دی جوړ کیا نه ځکه چې تاسو هم چې آیا دا امریکا وا اجازه ورک اوس په ایران اټم جوړ کیا نه دا غي بنیادی وجه دا چې د ایران سره هغه سيزونه کم چې پاور پلانټ تھی یا چې کوم دی نیوکلیر چې کوم یورینیم په سیس کې سیسیس کې انرژي کیږي د لپاره یو خاص آبادی په کاری په آبادی کې بت ځن نظر نکار کې الته بت یورینیم انرژ کې ورسره ورسره دین آباد به چې کوم دی ته خپل سینسدانان ناغواړي اب په دنیا کې ښه قابل او تجربه شوي سینسدانان چې هغه ستا لپاره کار وکړي هغې لپاره به ساین اخلي باغده چې کوم دی ایم او یو به ساین کې هغه سینسدان چې هغه به هر ملک ستا چې کوم دی نو هغه ستا معلومات ورنه کړي آئی ای چې کوم دا انټرنیشنل اٹامک انرجی چې کوم دا ستا باندې چک بیلنس ساتي سمره خبر ورکړي دا مکمل معلومات دي او دا خبره دا معلومات چې کوم دا وړه خبره نه را خودل ته چونکه د امریکا د سعودي عرب سره مرسته ده او دا ردی خاطر استعمالوي چې امریکا غواړي چې زه خو ایران سره ډایرکټ چې کوم دی هغه وار جنگ نشم کولی زما سره زما په ملک کې بغاوت پیدا کیږي زه به دا جنگ دا مهال چې کوم دی د سعودی عرب په وګ باندې ټوپک کې د امریکا با سعودی عرب باندې چې کوم دی ایران خراب کم خو چونکه ایران پا خپل ځان په دفاعي یا په بحري یا په فوجي لحاظ سره دومره سترانګ ساتل دی چې سعودي عرب نشي کولی د ایران سره جګړه وکړي دغه پالیسی به ناکامه کیږي او د امریکا دغه خوبونه چې کوم دی هغه مکمل نیمګړی پاتې کیږي بلخوا د ایران د خپل چې کوم د کانګریس هغه نه 1.5 ټریلیون ډالر مالیت دفاعي بجټ منظور کړی دی واشنگټن چې کوم دی امریکا والا هغه د خبره په جاری کړی دا چې موږ غواړو چې 2012 مقابله کې 214 کسان اوټ منظور کړی دی د 2012 مقابله کې 214
شپارس کسان اوټ پدی او منظور کړی دي چې خوذری شوی دا چاغي وختن وختن خوذری دا چې په امریکا کې چې کم دینو کانګریس دی په کانګریس کې چې کم دینو ناشتی او دی مقابله د پاره کوشش جاری ساتره دي چې موږ غواړو چې مختلف قسم وختونو کې چې کم دی پدې باندې کار وکړو موږ د اوایو چې د کانګریس نه باقی د چې کم دی موږ بل هغه سوکو موږ هغه منظور کو پدې باندې کار وکړو د کانګریس نه چې کم بل منظور کی شو دی یا کم بل منظور دی د حواله سره معلومات داسې دي چې پای کې خود لشي وی دا چې یو سل او 15 ټریلیون ډالر چې کم دی دغه بجټ یې منظور کړی دی د امریکای میډیا بل ویل دی چې په 212 کسانو مقابله کې 212 د ریپبلیکن د ډیموکراټک پارټي کسانو او ریپبلیکن پارټي ولې کم دی کم چې ټرمپ د پارټي دی نو هغه 214 اٹھنا چولی دی سوری دا ڈیموکریٹک دا صد دا ٹرمپ تا ریپبلیکن چکم دے خلاف تا نو ریپبلیکن اکثریت او دا ڈیموکریٹک بل حمایت کر دی او وزیر جنگ دا پینٹاگان او دا ایگزیکٹیو ایجنٹ اگر نامزد کرے شو دی او بل منظور شو دی او یو اشاری 45 ٹریلین ڈالر چکم دے دا جنگ دا پارا گا باقی دا منظور شو دی ایران امریکا لا جواب ورکړی دی چې څه قسمه جارحیت کول غواړي نو ودی کړی مونږ امریکا ته کل کر اجازه ورکړی دی چې څه کول غواړي هغه دی وکی دا غي په جواب کې مونږ امریکا لا داسې جواب ورکو چې څنګه جواب د امریکا د ایرانیانو د انقلابی کواډ یا ورسره ورسره د ایران اولس چې کومه غوښتنه ده یا کومه رائے ده نو مونږ د ایرانی اولس په غوښتنه باندې داغی پر رائے باندې داغی پر فیصله باندې داسې قسمه جنگ کوو کم چې زمنګ د مل د دفاع لپاره دی دی ویل دی که امریکا په مختلف قسمه بوشیر باندې هرمزگان باندې یا د لاو چې کم دی په مختلف قسمه بندر عباس باندې چاہے بهار باندې مختلف قسمه بندرگاہ باندې چې کم دی اٹیک کوي او غواړي دا چې موږ د ایران جوهری تنصیبات په نخ کړو ای باندې اٹیک کوو د امریکا دا خواب به کل هم په سل کال کې پوره نشي دغه جنگ به دغه روان وي امریکا له موږ ماشي نقصان ورکو او د کانګریس نه یو بل نه دغه سلور بل نه منځوريږي امریکا به ماته خوري خو زمونږ جوهری تنصیبات ته اټیک یا نقصان هغه نشي رسولې کم چې ایران خپل ځان په دې حواله سره ډېر سترانګ او مضبوط کېدل غواړي خبر بتا اس تمالی میں ہوئی چی پتیرو جون بمیاش کے فرانس کے ڈیر لویا غالب گرمی تیرا شوی دا ادغ لوی گرمی لامل جکم نی فرانس کی دا جون کی دا ہیٹ ویو پر محال باندی لکر زیادی گرمی لامل کم چی ہیٹ ویو تو لکی کی دا زیادی گرمی لامل 15 درن زیاد مرگون ریکارڈ شوی دی وقتن فقتن بتا سو کتری ہوئی چی پوینزویل کو زلزلہ راغلی و داغی کی سلور در تنان چی کم دی شیدان شوی دی او ہلاک شوی دی خو فرانس کی چی کم دی نو اگل تا گرمی دو مرد دیر زیاد سیوا شوی و اجل تا ٹول ٹال 15 درن زیاد مرگون شوی دی دا غیر ملکی میڈیا تر مخا دا فرانس کی دا جون پر محال باندې د گرمی شدت اسی واشو او د جون ولسمه نیټه پر نواله د جولای د دویم نیټه پرې 15 درنه زیات تنان چې مطلب د 5764 نه زیات مرګونه ریکارډ شوی دي کوم چې معمول تر مخه 36% نه سیوا دي د فرانس د صحت قومي ایجنسی وینا ده د جولای د سور د جون د ولسمه نیټه نه را پدې خو د جولای د دویم نیټه پورې 24,000 او یاتران مختلف وجوهات العمل چې کوم دي هغه مړ شوی دي 24,000 او یا مختلف وجوهات العمل چې کوم دي خلک مړ شوی دي خو د معمول تر مخه چې کوم دي هغه 15,000 او 910 هغه د مړینې عمل چې کوم دي هغه دا خوده شوی دي چې کوم ایت سن سټروک شوی دي یا هیټ سټروک شوی دي معمولی حرکات راغلي دي ماشومان یا بل سوکو هغه چې کوم دي هغه هلاک شوی دي دلته د صحت چې کوم اداره ده د فرانس هغه ویل دي چې په فرانس کې دا محل چې کوم دي د دغه جولس د جون د ولسمه نیټه نه راپدې خو د جولای د دویم نیټه پورې ټول ټال 15,022 مرګونه ریکارډ شوی دي بل خو په نیویارک په میریلینډ کې کالیفورنیا کې هم ټول ټال چې کوم دي 948 مرګونه شوی دي کوم چې د زیات ګرمۍ لامل شوی دي دغه مختلف قسمه د زیات د هیټ ویو او د سن سټروک لامل چې کوم دي خلک اصل کې ګرمۍ دومره شدت سره نه وه خو دغه یورپین کنټری چې څومره دي یا د امریکا چې کوم ملکونه دي نو په دې کې خبره ده چې دغلته موسم عام لحاظ سره چې کوم دی عام روټین سره دغلته موسم ډیر زیات سرد وي ډیر زیات یخ وي او ډیر زیات یخوالی موسم می خلک چې کوم دی یخ عادت شوی په کمرو کې ناس وي ایسګانو ته او یخو ډیر زیات وي خو لبه د مرغا دلته حالات دا جوړ شوی دی چې په امریکا کې یا په فرانس کې خلک یخنی برداشت کولی شي ځان د پاره چې کوم دی مختلف قسمه موسم د موسم سرما د پاره چې کوم ملبوسات دي هغه استعمال کوي او هغه باندې کار کوي خو د ګرمۍ د شدت د مخنیوي د پاره چې کوم دی د سره سهل نشته
دا مچ مثال تاسو دا فارم دا واړو واړو چرګان دا فارم دا چرګوټی تاسو ګورئ کنه دی یخنه ځان ټینګولې شي یخنه لپاره ټیک وی خو ګرمه ځان نشي ټینګولې ځکه د ګرمۍ کې دا غي وجودونه داسې چړې زیات نازک وی اغل تک برداشت نشي کولې دا مونسون لوجي دا هوا لوجي اغل ته برداشت نشي کولې اغل ته ټول هلاکیږي یو سر ودام خای چې په فرانس کې کم پنځه دره او سو دوی شتنن هلاک شي ودی نو په دې کې ټول نه زیات شمیره د فرانسیانو د وګړو دا کم چې فرانس کې خپل میشته خپل وګړي دي خپل ملکیان دي هغه مړ شي ودی لک تر لګه بګی کم دي لک تر لګه چې کم پکې دي نو لک تر لګه پکې صرف او صرف شامل هغه تنان دي کم چې د مختلف هوادونو دي د پاکستان بګي پنځه حساب سره چې کم دي خلک وفات شي ودي هلاک شي ودي وجه دارا د پاکستان ابو هوا دوبس دا چې هغه په ګرمۍ کې ډیره زیاته ګرمه ده او په یخنۍ کې ډیره زیاته یخ ده نو دوه حالاتو سره چې کم دي خلک هغه مزاحمت هغه برداشت هغه شته ښه خیبر پختونخوا کې او په ټول ملک کې چې کم دي زیاتره وختونو سره چې کم دي پېټرول پمپ مالکانو د پېټرول اچول نه انکار کړی دي ځکه وجه دا ده چې د پېټرول قیمتونو کې د ورځې حساب سره د شپې حساب سره زیاتوالی کیږي د پېټرول اسوسیشن خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری بهزاد الرحمن وینا دا چې زمونږ غوښتنه دوه منلی شي احتجاج او پېټرول پمپ پرانیستی شي د غي بنیادی وینا دا چې د ورځې حساب سره د پېټرول قیمتونو کې زیاتوالی نه کیږي مونږ ته یو خود لشي چې پېټرول په کم ډیټ باندې سی واکي یا کمی کې مونږ دایره پر خپل لای عمل تیار کو چې کسٹمر چې وی گاګ چې دغه هم او مونږ هم په خپل باندې غواړو چې مونږ داسې قسمه معلومات یا داسې قسمه خبره مخ درو کم چې زمونږ ټول لپاره سیم وي ورځې حساب سره د شپې حساب سره زیاتوالی کموالی دا زمونږ لپاره ډیر زیات نقصان دی هته کم چې حکومت د پېټرول قیمت کې کم نشه روپیه یو کم سلويخ پیسې او د ډیزل قیمت کې کم زیاتوالی کړو چې رسو د ډیزل قیمت 315 روپیه او د پېټرول قیمت کې کم دین هغه تاسو ما ویلو چې پېټرول قیمت کې کم دین هغه 315 روپیه چې کم دین 320 315 روپیه چې کم دین هغه د یو لیټر پسر باندې قیمت تاکلی شوی دی بلخوا په نړیوال منډې کې هم د تیلو قیمتونو کې کم د خامو تیلو قیمتونو دغه د یو ډالر په سر باندې کم دی یو شپږ نوي ډالر سوري صرف شپږ نوي ډالر پر کم دی رسیدلی دی کم چې ټول لوړه کچه ده کم چې ډبلیو ټی آی دی کم چې ویسټ ټیکساکس آیل دی یا چې کم دی نو ارماکو چې کم د سعودي عرب تیل دی یا چې کم دی خام تیل نور دی نو دې قیمتونو کې ورځ تر بل زیاتوالی کیږي دا ډیر اسماعیل خان په کوټ الله داد سیمه کې د ابو د نشای لامل امولس اندېخمن شوی دی د ډیر اسماعیل خان په تحصیل درابن کلا کې یو کل دی چې نوم دی کوټ الله داد کې اغل ته خلکو ته زفا وب نه ملاویږي خلک چې کم دی د ابو د سکلو نه محروم شوی دی ورسره ورسره چې کم خلک هغه په ابو په لحاظ سره چې کم دی په دې کې د پخلی او د خوراک ساک په د پاره استعمالوي ناغې د مستونز را مخته شوی دی علاقې خلکو تر مخه مشران بزرگان وګړي کمور ماشومان او لري پرتو سیمو کې چې کم خلک تی بیماران هغه د ستونز مخته شوی دی د علاقې اوسیدونکو ویلي دي چې موږ د خراب اوبو استعمالوو موږ ته ورځ تر بله چې کومدي بیماری سیوا کیږي د اوبو عدم دستیابي ده او عامولس نه موږ غوښتنه کوو او حکومت نه غوښتنه کوو چې موږ دپاره د مکمل سهولتونه راکړی شي علاقو خلکو ویلي دي چې ضلعي انتظامیا د پبلک هیلتھ انجینئرنګ او مختلف قسمه نور نمائندگان ته موږ شکایتونه کړي دي خدای له خوا هیڅ قسمه عمل نشته او موږ ورځ تر بله چې کوم دي په دې هر څه باندې مجبور کیږو بل دین علاوه چې کوم دی ملک دا مهنګای حواله سره خپل من مانی دا په صوبایي کچ باندې پیښور کې دا ټماټرو قیمت چې کوم دی 1600 روپیا دی دغه څه په نوخار کې 300 په 400 کې 300 په صوابې کې 300 په کوارټ کې چې کوم دی 1600 ورسره ورسره چې کوم دی په هنګو کې چې کوم دی 350 روپیا او 1600 روپیا کیلو او د ټول نه زیات په کراچي کې په درناګانو په خار کې چې کوم دی د ټماټرو یو کیلو قیمت چې کوم دی 600 روپیا یو کیلو باندې خرڅیږي کم چې د میوو قیمتونه دغه نه هم د دې قیمت سی واښو دي امولس پاکستان باندې مجبور شي ودي او دغه سي د کچه ټماټرو کم چې والو ټماټر دای قیمت چې کم دی 500 روپے او د لوی ټماټرو کم چې غټ سایز والو ټماټر دای قیمت 600 روپے یو کیلو په سر باندې خرڅيږي ورتر ورتر د پیاز او نور قیمتونه هم زیاتوالي شي ودي حکومت په دې له هیڅ قسمه پاملرنه نه کوي په کورم کې د ملزمینو د پاره احتجاج هم دغه دوامدار دي د نادر دفتر باندې ودي امولس غوښتنه کوي چې نادر کې موږ آیډی کارت چې کم دی هغه بلاک آیډی کارت بحال کو پاسپورت تیارو نورست تیارو موږ د بهر ملک لپاره تیاری شروع کړی دي حکومت دا مهال چې کم دی په کورم کې د نادر تر لامل چې کوم دی باندې دور سره ستونزې ولستا ورستر بل سیوا کوي امولس وختنه کوي چې حکومت تر تر تر په دې باندې کار شروع کړي بل خو په کراچي کې ایف آی اے فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی کاروي شروع کړی دا او هغه تنان کم چې د افغاني وګړو د چې کوم دی مختلف قسم وختونو سره چې کوم دی آیډی کارت یا نادر د سوزات جوړ کړی دي او د نادر د سوزاتو آیډی کارت وروسته چې کوم دی د خلک چې کوم دی هغه مختلف قسمه سوکو باندې هم په ملک کې چې کوم دی ډیوټي کوي
مطلب دا دی خبر دا شو چې هغه تنانی نیولی دی کم چې ډایریکټران دی اسسټنټ ډایریکټران دی د نادرا چې کم چیف دی یا د نادرا چې کم چیرمن دی نیولی دی او هغه تنانی نیولی دی کم چې د حکومت د پاره نه بلکې د اولس د پاره چې کم دی هغه نه پیسې اغشت دی او مهاجر نه او مهاجر د پاره چې کم دی نو هغه اړیکا جوړ دی او اړیکا کړي او دا آئی کارڈ جوڑا درست چکم دی احاغ تنان اس پا حکومت کے پلوی لو سوکو باندھی دی داغی چکم جان پڑتال چھو دی معلومات چھو دی ناغی دا معلومات چھو دی جتاغ مکمل مہاجر دی پا پاکستان کی خپل دندہ تر سر کوی چا چ دل آئی کارڈ جوکڑ دی دکم چیرمین یا چکم چیف ما دستخط پی راغل دی یا دکچا پی سائن راغل دی حقا نیولی شو داغی نباکہ دا جان پڑتال حقا شروع شو دی

خاپدې کې سلور تنان نیولې دي د نور تنان پر لټون شروع دي کم چې حکومت ولې دغه ټول تنان منیولې شي بل خو په لور در کې په دیر په خطه ضلع کې چې کوم دی د ډزو پیښه مخته راغلی ده د هوټل یو مالک نامعلوم تنان وجلې دي او دغه مقابله دغه پیښه په ګل آباد کې بای پاس روډ باندې رامخته شوې ده کوم کې چې ملک سعود خان هوټل ممن هوټل چې کوم دی ملک سعود خان هوټل په نوم باندې او دغه تن چې کوم دی د ممند علاقې سره تعلق لرلو چې دغه په دیر کې د هوټل پرانیستی وو او نامعلوم تنانو په رسمي ډز کړی دی وجلې دي چې وروسته چې کوم دی دغه تن د نامعلوم تنانو وروسته چې کوم دی دغه تن د ډی سی هسپتال د سوري کټګری بي هسپتال چې درې تر سوال شي ودي او د زیات زخمونو لامل چې کوم دی ساور کړی دا حق رسیدل دي ملزمان په موخه چې کوم دی هغه تختیدل دي وروسته د دې نه چې د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د نرسانو انچارج شکیل اناز یو خبر جاری کړی دی چې ما باندې الزام لګول کیږي زما هراسمنت کیږي ما باندې انکوائری شوې دي ما باندې چې کوم دی مقدمه درج شوې دي او دی ویل دي د تیرو اتلس کالو داسې په سی ایم ایچ کې سوري په حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی کې ډیوټي کوم خو هغه آواز اوچت کړی دی هغه ویل دي چې په دلته کې یو نازیبه حرکات کیږي یو نازیبه عمل نه کیږي د هغه وروسته چې کوم دی حکومت او عام ولس هغه ته مخ شوی ده شکیل اناز ویل دي چې ډیر غلط عملونه په هسپتال کې کیږي د پرایویټ اسقاط حمل یعنی هغه زنانه چې هغه د چا سره نازیبا داسې جنسي اړیکې وساتي او د هغې سره چې کوم دی د هغې په خېټه کې حمل پیدا شي او د حمل پیدا کېدو وروسته هغه خپل حمل خپل ماشومان چې کوم دی ضایع کوي کوم دی چې ابارشن ویل کېږي په انګلش کې اسقاط حمل هغه ضایع کوي نو هغه ماشومان هم چې کوم دی په ایمرجنسی کې په ګاینی وارډ کې چې کوم دی په جان بوج کر په زبردستی باندې کېږي مونږ باندې زبردستی کېږي بل دی دا بل دا وکړي دا چې دغه زنانه چې هغه چې کوم دی د پلاسنټا مطلب دا چې هغه چا سره ناجایز دا غیر شری تعلقات ساتلی وی او دا غی نه ماشومان پیدا شي او هغه ماشومان هغه بیا د انجکشنو بدري باندې کوم دی اگر ډټ کوي هغه مړ کوي او هغه بیا روباس د زنانو رخیټو نه نو هغه بیا مختلف قسمه هیوادونو ته خرڅول کیږي دا غی اعضاء مختلف قسمه دغه نازیبا حرکات شروع دي هغه ویل چې بدی باندې حکومت اکشن واري د دې حواله سره غی حکومت باندې تنقید کړی دي او دا خیبر پښتونخوا سویل پر دي هغه ته نوټیس جاری کړی دي چې ته بدی باندې جان پړتال وکړه چې سړی خو دې تیر شي ودی چې هیڅ قسمه کاروي شوی دا غیرستو ینګ ډاکټر اسوسییشن چې کوم نه باقاعده هړتال هم کړی دی خو لا تر دې دمه هیڅ کومه عمل نه دی شوی ملکی حالات ډیر زیات کړکی چې پتیره تیر چې کوم دی په پتړنو کې جنسي اړیکې او جنسي زیاتې اورست تر بل سیوا کیږي دا کیسه مختلف کیسه معلومات چې زموږ سره کوم تاسو سماعتون ته مدر رسول د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه ان شاء الله جون او وختونو ساتونو تاسو سره بیا د پیر پورس باندې د یو نوې ډاکومېنټري سره حاضرېږم ما ډاکومېنټري به کوشش کوم چې د جنوبي ایشیا کم هیوادونو دی په کې تاسو یو بل ډاکومېنټري درولم که تاسو د ډاکومېنټري نه مطمئن یې تاسو غواړئ چې موږ ډاکومېنټري وختن راشي او د نیوز نه مطمئن یې په دغه نمبر باندې موږ سره ټلیفون اړیکه نیولې شي 0370 3532 5127 یعنی 0370 3532 5127 په دې واتس اپ او ټلیفون کال دواړه کولی شي هر چرته چې خاط اواد خوشاله بریالو سي دلوي الله پامان

کلا تراتلل یا شکونا او وهمونه زړه تراتلل د شپې خوب نراتلل یعنی کې ستاسو د ژوند خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالي لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی کچره تاسو خپل سکون غواړئ نو د معدې لپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی لپاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر سلام ڈیر نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزون پسان مانی قبول و منظور کئی پگا ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اور خویندې میندې نارینه زنانه مشران او کشران لوی واړه جنکې لکانه دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما آواز اوري جناب ټوین کړي د سخپال کورنۍ چینل زیم ساسو خپل قربان ساسو ملګری ساسو پریزنټر ما تو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی ممنجی بالکل جناب پروگرام تو لیکيږي صحت او خواهش دغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سهار د نهه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې لایو او براه راست های کاسمیټکس د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې موږ ستاسو د خایستونه والی سره خبرې کوجی تاسو مرام زما اوریدونکو لیسټر د محل په کرک بنو نورنګ لکی مرو شمالي جنوبي وزیرستان په ټانک اوډي خان کې आवाज اوریږي ټول اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هر کله وایو جی ستړي مشي او په خیر علي جی مګو درنو مینوالو کې چې تاسو غواړئ چې دغه پروگرام کې زما سره برخه وي سو اخلي نو تاسو ماته لایف کال کولی شئ زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې کالو کې بل نمبر دی 0336 88 85 0 97 بانگام کی استعمال کمپنی ان کو تو داویل غواڑا ما کچر تاسو دنن سبا دور یعنی خ پروڈکٹ استعمال اول غواڑی نو خ پروڈکٹ استعمال اول چکم دے اغا دا اغی دا کالو کی بل نمبر دے 0336 88 85 097 بانگام کی استعمال کمپنی ان کو تو داویل غواڑا ما کچر تاسو دنن سبا دور یعنی خ پروڈکٹ استعمال اول غواڑی نو خ پروڈکٹ استعمال اول چکم دے اغا دا اغی دا پارا تاسو دا سے کارو کی چی تاسو صرف او صرف کمپنی پروڈکٹ استعمال کی دا پارا دا جن کو پاس دا ویدو جی در کو مجی دا پودینی والے شکر دا کسما منگو در کوجی د دین علاوه وسره وسره چې کم دی کاسمیټکس کمپنی کې چې کم دی اغا مونږه یعنی تاسو لا هر بل آئل در کو دا سی تیل مونږ جوړ کړی دی چې په یو ډبی کې دننه دو بوتل دی جی یو د تیلو بوتل لے یو سرا ورکوڑے چې کم دی اغا بل بوتل لے جی نو د دې لپاره چې کم دی اغا یعنی تاسو یعنی تاسو لا هر بل آئل در کو دا سی تیل مونږ جوړ کړی دی چې په یو ډبی کې دننه دو بوتل دی جی یو د تیلو بوتل لے یو سرا ورکوڑے چې کم دی اغا بل بوتل لے جی نو د دې لپاره چې کم دی اغا یعنی تاسو

لایپوزایم لایپوزایم هغه نارینه زنانا چې د میدی د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي، لکه بد هضمي، په میدا بوج جوړېدل یا میدا سوځېدل. باران شوی دی او د دې سره چې کوم دی هغه ورځ هم لږ ډېره زیاته ده، نو په دې وجه باندې وای فای چې کوم دی هغه بیا صحیح کار نه کوي. بان حالوز به چې کوم دی هغه زمونږ آواز تاسو له کلیئر درځي جی لسنا ماته نیاس علی مومند ویلې کیږي جی دا کسمیر جی وګو او درنو کو خبره کوله په دې کې شمیر پروډکټ درکو جی د معدې لپاره بد دی جی د دې سره مونږ په هاي کړی چې دا غي نوم دی هاي ګول الټرا وایټنګ سکن پالش ټیک شو جی. یعنی اغا خلق اغا الکانی اجنکی چا غوای چیر زما لسونه ډیر زیات تور دی اخ پی ډیر زیات توری دی.

0: د لاسونو یا د مخ یا د خپو د سپینوالي دپاره د مرۍ او د سر د سپینوالي دپاره مونږ تاسو لا د های کاسمیټک د کمپنۍ چې کوم دی هغه صدر کوجی های ګولډ الټرا وایټننګ سکن پالش مونږ لانچ کړی دی جی او ډیر کلاسیک سکن پالش دی جی مونږ داسې سکن پالش لانچ کړی دی چې لس ورځې به ززی مواری ما چې په لس ورځو کې به ستاسو لاسونه مرۍ خپې سټ دا به بالکل نه تورېږي جی بیا لس ورځې بعد که چاته کې تورېږي نو هغې بیا تاسو خپل ځې مواری بیا تاسو دوباره استعمالوي ٹھیک شو جی او کنه په خوا به چې کم دی لکه مثال داسې وه چې کله به تاسو ته به خپل بچپن یادیږي په اورکوټي والی کې به خلک په یو سیز پسې انخته نو به بیا به انختی وو کنه لکه د بچپن په ټایم کې که زه خبرو کما لکه د بچپن په ټایم کې به چې کله مونږ د سکول نه ستړي ستومانه رالو نو اول به چې کم دی هغه د کور دروازه کې مونږ تماشو کړ چېره مونږ کنه خو څوک سه مېلمانه نه دي راغلي بیا به د هغې نه بعد چې کم دی لکه سلام نه مخکې به مونږ د آواز وکړو مور څه دې پخ کړي دي نو بس هغې به راته بیا وی چې بیا الوګان نو د سبزۍ سره به چې کم اغا مکمل زمونږ دښمنی وا بیا به د مازیګر پوری چې کم دی د سکول په کپړو کې منګه ګرځیدو د غرمې به چټول اوده شو نو بیا به مونږ به ځان لا خمزیدار واور او ټکوله او د اخینه پاسه به خمزیدال د ګوړ شربت واچولو او د اخینه به خوندونه مزه غستو د چرګي په لکې پسې به شاته ګرځیدو مونږ چې انډه به واچي نو دا به مور پټکل او ځان لا به مخرسوله او یا به چې کم دی د انډه مونږ ځان لا بخوله یا به اکثر دا سوا چې د خارونو دا بچی چې کم دی دغه به مونږ ځان لرونی ولا او دینه بم بیا چې کم دی هغه ملخان رانی سل کنه لکه ملخان به مور رانی سل او بیا به اکثر دا سوا چې زمونږ چې کم واړرونو نو هغه به چې کړه دا ملخان رانی سل نو مونږ ورته چیرې تب بیا پدی لاسونو باندې روټۍ خوري نو د هلکانو په اوګه باندې به چې کم دی اکثر دا سوا چې خارونی به وي توتیان چې کم دی دا به اکثر پدی ولو باندې ناستو او سنی هلکان چې کم دی دا هغې په سر باندې ډېر زیات د کور ذمہ داری او بوجونه دي د سرو مو چې ګبین به چې کم دی دا به مونږ را گزار کو چې مور به مو د خوبه را پاسېدل نه مونږ به په ځان لسترګې پړسولې وي لکه دا سوا چې کله دا موسم بدلېږي نو په دې کې د دې مچو نه ماکوان جوړېږي که نه نو چې کله به ماکوان جوړېده نو مونږ به په دې کې ځان له چې کم دی هغه ماکوان رانیول او هغه به بیا د لچیانو په پاڼو په یو بل باندې خرڅول کنه بیا به چې کله سهار سهار چې به مونږ کله چای څښله نو د شاتو مچۍ به ښه مزیدار چې کم دی هغه د چیو په پیاله کې چې کم دی هغې راته لمبو وهله بیا به چې کم دی اکثر دا سوا چې لکه مثال د ګرمۍ په دې موسم کې به کله دا د غنمو تریشر وو نو د دې غنمو په دې تریشر کې چې به چې کم دی هغه یعنی لګیا به او چېرته به د شپې په ټایم کې په پټي کې لیټ لګېدلې وو نو مونږ ته به دا پته لګېده چې یاره دا اوس لګیا دی تریشر کېږي که نه او بیا به چې کم دی لکه نیا بیبي ښه مزیدار د ناشتې والا چې کومه الوا ده هغه به وباسله او مازیګر به یې چېو سره پخه کړله او د جوارو اوړه به موجود وو نو ډېر خپل خوند به او بیا د سکول د ګرمۍ په چټیانه کې به خپله مزه وه کنه لکه نه څه غم و نه فکر و میلمانه به چې کور ته راتلو نو ځان سره به چې کم دی ښه مزیدار د جوار اوړه ساګ یا به د بازار نه فروټ را روان کړي یا به چې میلمه بازار نه رالی او چا سره به ګاډی او چا سره به موټر سایکل نو په هغې باندې به چې مونږ لږ کېناستو په هغه موټر کې به سره لږ کېناستو نو ډېر خوند به یې کولو کنه او یا چې کم دی یعنی کله به چې داسې کار و چې کله به د جنۍ چې کله کویدنو شوه نو بیا به د هلک د کوره هر انسان چې کم دی هغه مثال داسې و پټېدو به کنه لکه کله به یو جنۍ کویدن شو نو بیا به چې کله د هلک د کوره چې څوک هم راتله نو هغه جنۍ ته پټېدله خو دا دا دور چې کم دی هغه لکه پخوا ختم شوی دی نن سبا دا شی نشته چېره پټېږي اوس چې کم دی هغه کسی پیسی ختمې شوي دي او په کویدن کې به چې کم دی هغه داسې وه چې صرف یو صندوق به ښځې په سر کړی او سره کپڑا به یې پیا چولې وه او د پټي په پوله به ورپسې د دنیا ښځې روانې وي او شاته به ورپسې اوسو مشران او دغه شان سړي او دغه شان ماشومان روان وو او هغه صندوق به چې کم دی هغه د هلک کور ته وړلو او خپلې خپلې سندرې به ویلې او بیا به لکه داسې وه چې کله خبره به خوره شوه چې یاره د پلانکي یا د پلانکي لور چې کم دی هغه د پلانکي زوی ته کویدن کړه نو چې کله به د چا کویدن ماته شوه نو هغه صندوق په بدله به هغې له واپس یو د سونی رنګ به وله ورکولو یو د سونی ګوتمه به وله ورکوله نه که مثال پس وجوهاتو باندې به چې کله کویدن ماته شوه په محله کې به داسې یو کور خامخا و چې لکه مثال سپی به ساتلې وه اکثر د ګېډ مخې ته به اوده پروت و او ما ته اوس هم دا د محلي هغه زاړه ګېټونه یاد شي چې لکه د لرګي نه به جوړ و کونډا یا ځنځیر به پکې نه و چا چې چا کره به چې غم خادي وه نو ګاونډیانو به ورله په تنور باندې ښه مزیدار روټۍ پخه کړه او په یو څادر کې به ورته وتړله او هغه به ورله ورکوله په واده کې به اکثر د کور یو کس خپل د لسو کالو ماشوم عقیقه هم کوله او بیا به دا ماشوم چې کم دی هغه لکه داسې و چې زخمي به پروت و ښځو به چې کم دی هغه یو بل له مبارکباد ورکولو مبارک شه مبارک شه کنه او هغې غرمی پورے با ماشومان چکم دے اغا نتلل دا کورا ترسو پوری چی دا کور کی چکم دے وعدہ یا کوئی دن کی با دا قرآن مجید ختم نو شوے چیر دا فلان کی لور چکم دے اغا دا فلان کی زوی تا وعدہ شوالا یعنی دا کشمالی زوی پا کی ورسارا چکم دے اغا حقیقام دا نو اکثر با کی دا خبری وی سادا وقتو مین محبت دیرو درز کمینو پیاز و روٹی باندے با هم خلکو گزارا کولا او سنا چکم دے لکا کور کی با صرف دا زیارت پورز مانے وخا و لگان پخیدل اوس خوچ گوری پا هر کور کی پا دوی مرز مانی بریانی پخیگی الوگان مکمل ختم شوی دی او هنگا چکم دی مثال دا مادرن مادرن خوراکون را غلی دی او چکل دا مادرن خوراکون را غلی دی نو دا دی مادرن خوراکون سرا دا میدی اغا مسئلی زیادی شوی دی نو دی دا پارا چکتا سو گوری پنن سبا دور کی زمانگا دا لائپوزایم دا میدی شربت پا وجم دا دی خرسی گی چیو خو مثال خوراکون مادرن شوی دی بل دوی ما خبر دا کمی پخوانی کسی چی ما تاستا بیان کرن دا پخوانی اغا وقتون دی چی کلن سبا چکم دی اغا طول ٹینشن کی دا خلق چکم دی اغا مصروف شوی دی نو دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی دا بیمارانو دا پارا منگا دا جنکو پاس دوی تیار کرده دا تا سمرن زما اوری دن کی آواز ہو رہی که تاسو کی سقسمہ بیماری دی مسلی دی جی دا میدی دا مسلی دی یا تاسو کی دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی مسلی دی نو تاسو ما تا پدے نمبر بانے کالو کئی جی 0315-693-594-7 باندے ما تا کالو کئی بل نمبر دے 0336-88-85-097 پدی نمبر بانے تاسو لائف کال ما ترازی سوک ما سرا خبری کول غواری ما ات اتیا پنز اتیا سفر اون اوی بانی تاسو ما تا لائف کال کولی یاس الگرگیام تاسو تا دا های کا اونا دیکی کس میڈس کا یو با اعتماد کمپنی دا دا خبر پر کوما کچری تاسو خپل نوې جون شروع کول غواړئ د کمیډي شربت سره د زمونږه چې کومه د جنکو پاس د وېدا نو د اغي سره تاسو شروع کولای شئ د اغي وجه دا چې نن سبا دماغو مسله ډېر زیات ده ټینشن زیات دی نو ټینشن تاسو واحد په جنکو پاس ختمولای شئ السلام علیکم جی السلام علیکم آواز تاسو له درځي کنه درځي وروړه هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز درځي
1: ہلو
0: آواز نہ درزی
1: آواز راضی اس راضی
0: سو خبر کے دکم زنا
1: حمید رحمان خبر گا دا بگخیر
0: ما عبید رحمان
1: پروگرام کو روز نار و ما تاولا
0: خا خا خا خا مہربانی مہربانی شکریہ زمان پا خبر پوئیگی کنا پوئیگی مخو پختو کی خبری گا شکریہ سب
1: آواز راضی اس راضی
0: سو خبری کئی دا کم زینا
1: حمید رحمان خبری گا دا بگخیر
0: ما عبید رحمان
1: پروگرام خو روز نار و ما تاولا
0: خا خا خا خا مہربانی مہربانی شکریہ زمان پا خبرو پوئیگی کنا پوئیگی مخو پختو کی خبری گا شکریہ سب آوین واری اور ماما
1: ہلو
0: ہلو سر دا نیٹورک مسئلہ دا بہرحال تا سبرم زما اور دن کے ماں سر خبر کوئی نو پر 0336-88-85-097 مانے کالو کئی السلام علیکم اوئے ہائے ہائے ہائے اوئے جی مادا پروفیسر آر جی نیاس علی محمد ولی کی گی دا پروگرام تا استا ہائی کپنی اڑان دی کئی السلام علیکم ہلو السلام علیکم آئے ہائے ہائے السلام علیکم آواز درزی رو رہا ہلو ہلو دا ولی یار تاسو آواز نه درځي بہرحال ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ

چې کم دې ته د دردونو د ګولې نه دي مطلب که تاسو وایئ چې مثال دی ته دې سره درد په آرام کیږي نه دا ستاسو د دردونو یو علاج دی مطلب دا دی چې دا ستاسو په اډوکو کې کار کوي دا ستاسو په پټو کې کار کوي دا ستاسو رګونو کې کار کوي چېرته ستا د خپې رګ بندې ارکنسا مسله دی دا یا ستا د لاسونو جوړونه خوږیږي یورک ایسډ دی یا ستا ګونډې خوږیږي په دې ګونډو کې د لاړه ختمه شوې ده په دې ګونډو کې د زخمونه راغلي دي په دې ګونډو کې جراثیم شوي دي نو دا څه کیږي په دې ټولو بیمارو کې زمونږ د پینزایم ګولۍ کار کوي جی خو اوس دلته خبره داسې ده که تاسو یو ډبې پینزایم ګولۍ استعمالوي نو په دې پینزایم ګولو کو سره د صحت انجکشن موږ تاسو ته نه لګو مطلب مې د خبرې دا دی چې دې له تاسو ټایم ورکوي تاسو به چې کم دی اغا دې له ټایم ورکوي چې دا تاسو کم سه کم پنځه شپږ اووه ډبې استعمال کوي نو د دې سره به ستاسو اډوکي مضبوطیږي ستاسو پټې به مضبوطیږي ستاسو رګونه به کلاویږي نو الم ستاسو بدن ټیک کیږي لکه داسې کوه نو داسې خو زمونږ نه وړاندې تاسو پنځه کاله او لس کالونه انګریزي ګولیانې خورئ مسلسل دوایانې وجود یو بنیادی علاج کول غواړی نو تاسو چې کم دی اغا زمنګا د پینزایم ګولې د پینزایم ټیبلیټ خما تاسو کوانو تاسو خو زمونږ نه وړاندې تاسو پنځه کاله او لس کالونه انګریزي ګولیانې خورئ مسلسل دوایانې استعمالوي نه ټیکېږئ نو د دې لپاره زه تاسو ته ویم که چېرې تاسو د خپل وجود یو بنیادی علاج کول غواړئ نو تاسو چې کم دی هغه زمونږ د پینزایم ګولۍ د پینزایم ټیبلیټ خامخا استعمالوي ټیک شو دي انشاءالله د دې سره تاسو لایپو نو بیا ستاسو په دردونه کوي یا ستاسو ډرونه ډېر لاسونو دا چې کم مړوندې د سټ ډغه دي خوږېږي نو تاسو الکان یا جنکۍ چې تاسو خپل مخ مکمل سپینول غواړئ جی نو تاسو د ہائی کاسمیٹ د کمپنی ہائی گولڈ الٹرا وائٹنگ استعمال ہوئی ٹھیک شو جی د ہائی کاسمیٹ د کمپنی ہائی گولڈ الٹرا وائٹنگ اسکن پالش چکم دے اگا تاسو ضرور استعمال کی ٹھیک شو جی د دن علاوہ د نور ډیرو معلومات د پارا 0336 88097 بانی تاسو کال 0315 00 بانی تاسو لائف کال کولی شی ٹھیک شو جی مزید معلومات هم ترلاسه کولی سبب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي جی دا چې چرته می خاده باد خوشاله او بریالي اوسئ خپل قربان جی نیاس علی بمن په دعاګانو کې اساس ساتي هغه دعاګانې کمی تاسو د خپل ځان لپاره غواړي د لوی الله پامان پاکستان زنده باد ہائی کاسمیٹکس کمپنی او تاسو ټول اوریدونکو پاینده باد کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېدا کې درد کې دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی لپاره لایپوزایم شربت د جنکو پات

ګلونی هو استا پوندې هو ما کې ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هو ما کې د ډېرو کپنو کری کری می استعمال کړل هو ما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کریم راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو راز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کریم کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا سترا او ہائستہ شی نیو زل ضرور

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر معدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

د خپل ذات د تعلق د پاره چي دي دا الله رب العزت چي دي باقي دا زمونږ د خپل د ذات د تعلق د پاره دا وخرا کوي دا د غرا کوي او وای چې دا زما بندگان زما د پاره چي دي ما ته چي دي زما د تعلق د پاره خپل ځان فارغ کی او قدرمنو چي دي باقي دا الله رب العزت مونږ ته په دغه وخت کې چې دا کم ثواب الله رب العزت مونږ ته راکوي بای مونږه هغې کې باقي دا د الله رب العزت د ذات طرف ته متوجه شو هاجي چې بای دغه الله رب العزت مونږ ته چې دا نه هر څه راکوي هاجي نو مونږ هم تاسو چې دی باقي دا خپل اهتمام د اعمالو کو زما عزت مند او د دغه اعمالو په وجه چې دی مونږه رب کریم ته خپل ځان نږدې کو او زما عزت مندو دغه الله د ډیر رؤوف الرحیم دی ډیر ډیر زیات ښه شفقت په خپلو بندګانو باندې بهاني بس بهاني ګوري چې دغه الله رب العزت مونږ ته چې دی سانه سانه د الله رب العزت د طرف نه مونږ ته چې دی یو قسم پیکیج او گفتنګ الله رب العزت مونږ ته کوي اوس نه لینے والا هغه دې په خپله سوچو کې چې بھائی مونږ ولې دا نه اخلو بد قسمتی بم وي بہرحال اللہ رب العزت مونگتا زمائی عزت مندو پدغا خبرو باندی دامن کولو تو فکر نصیب کی

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نه کېلې اخترامات مې قبول کې سی ګل ګل اوردونکو په داخله په دغه سوچ تاسو بالکل ټیک ټاک وي زګ ډوډ بوي او د زینګې نه بجې د خپل برخې فندونو مزیو خلې زیمت ویلې شي تاسو ورور تاسو بې جان نازمان اور پروگرام ته ویلې شي چې پروگرام د خپل راز د خیسونو راز ود نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کډرمونه اوردونکو لکه څنګه تاسو پته ده چې دغه پروگرام تاسو سپانسر کې زی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سي نو درزانا د میش د توسي چې کوم مرګرته دوه کې شي د دوه بجو واخل ټیک تر درو بجو پورې دې پروګرام شي مشه خبره طریقې چې سمره هدي مشه پروډکټ چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سمره پروډکټ سي هغه په دې پروګرام شي مشه تو سره بیان وځي چې کم کم پروډکټ کوم نه کنه تاسو سیستم لول شي د صد پر دې خنند جمعې مبارک ورځ زی نو زیاتره خلک چې کوم نه کنه په عبادت کې مصروف کیږي ځنې خلک په خپل عبادت چې کوم نه غکړي وي او د دین علاوه ځنې خلک چې کوم نه کنه هغه اوس هم مونږونه چې کوم نه غکوي ځکه چې مختلف جمعتونو کې بیا مختلف ټایم دي چې کوم نه کنه هغه جمعې کیجی نو نن د جمعې مبارک ورځ جی نو په دغه د جمعې مبارک ورځ په خاطر سره چې کوم سمنګ نن پروګرام دی جی ابو هم اسلامیک ټایم پی سی یعنی نن چې کوم د کنه هیڅ قسم ته میوزیک وغیرہ چې کوم د نسوک فرمایش کولای شي نه به مشکل کو ځکه چې کې زمونږ د غوی پالیسی د جی زمونږ د ریډیو منی 4.4 کرک د زمونږ پالیسی د جی زمونږ د امن نیوز نت ورک هم دغه پالیسی چې جمعې ورځ باندې موږ تقریبا چې کوم اسلامیک نشریات وي زمونږ موږ هغه سره اوسي سو بهر چې نن به د موږ د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام هم چې کوم د کنه په دې ترتیب پروگرام کے مولانا نور الخدا صاحب پروگرام کے روسی جی نو آپ ہم اشترپتی پروگرام کی شرکت کبھی نن بمش خبر تیرے کو جی دا حقوق لباد پہ حوالے سے رسی حقوق لباد سے دیجی اور حقوق لباد سمر لازمی دیجی دا دی چکم دکن سمر خیال ستل پچار دی جی یو حقوق اللہ بلوی حقوق لباد جی پہ دیگو دوار سی جنو دی مش خبر کو جی گر حقوق اللہ سے دیجی حقوق لباد سے دیجی اور حقوق اللہ چکم دکن اللہ تعالی مف کبھی او کنا جی حقوق لباد چکم دکن آغا اللہ تعالی مف کبھی کنا سی آیا حقوق اللہ درجہ اوچت دو کنا حقوق لباد درجہ اوچت دو پدی بده مش خبر تری کوم مولانا صاحب سره زی مولانا صاحب هم بدی پروگرام کی مش سره وی خبر تری بتوست کوي کوشش بده مش دا وی چی مش چ کسمر ها اوریدون کی دی اغه اسلام وشي ته خبر لې سره چ کم دموشه هغه وړې وړې مسلې چې غنه چې هغه موشه اګنور کوو چې مثال کې دا چې لکه د چا نه پیسې راغستې دي بس موش په جیب کې وچه ولا غین انسان با چې کوم د کنه غین انسان نو تمر ګراغه یا د دین لواز کوم د کنه غین انسان وفات شو نو آیا هغه پیسې چې کومې پد شو د بل چا حق تو سره پد شو د دې بس طریقې کار وي یا د دین لواز اکثر موش کنه وړو کې وړو کې شتونه وي چې د بل چا وي خو موش په خپل کبيزې کې خو سی وي چې کوم د کنه موش ته نیولې وي که هم زکه شولا یا د دین لواز د چا سامان شو یا د دین لواز د چا بل داسې شای چې هغه د بل چې جګیر دی خو هغه موږ یا په زور نیولی دی یا چې کوم نه موږ مینه پوران شوي یو یا چې کوم دکنه غنه ایر شوي دی موږ نیولی دی نو د دې څومره چې کوم دکنه ګناه ده د دې څومره چې کوم دکنه په قران کې په حدیثونو کې د دې وایي درغلی د دینه مانی روغلی دی په دې باندې باندې چې کوم دکنه مولانا صاحب تاسو سره خبرې ترې کوي چې ګوره موږ تاسو ته په چار دو چې دغه حقوق العباد چې کوم دکنه د موږ د ور کول ول جوړ شو یعنی چې هغه په موږ باندې څه حقوق دي نو په دې چې کوم دکنه موږ ور کول ول جوړ شو موږ اکثر اوریدونکو دا اوریدلی دي چې ګوره الله تعالی خپل حق خو چکم دکنه انسان ته بخشي خو د بل انسان حق چکم د تر سو پرې انسان ته نه وي بخښلای نو موږ چکم دکنه هغه موږ بیا کو بیا چې الله تعالی چې تاسو تر سو پرې هغه سړی تاسو خپل حق نه وي در بخښلای نو چکم دکنه الله تعالی تاسو هغه حق نه در بخښي ځکه چې دا هغه سړی حق ته خو بهر غلچی نو بیا کله کله موږ داسي چکم دکنه دا خبر اگنور کو کنه داسي پیرا تیر شو نو چې لکه موږ ته بالکل پته نه شته دا چې یعنی دا چا چکم نه حقوق موږ سره وي دا چا حق موږ سره وي نو موږ هغه د دې ستر کې پټې کو پېم دې تیر شو او چکم نه لکه دا هو نه موږ لیدلې دې چې نه موږ کتلې دې او نه چکم دا موږ د دې نه خبرې خو بهر جی وډکی وډکی مسلې چې کوم دي هغه نه کله کله غټ غټ مسلې ه جوړېدلې شي وډکی باندې مسله به غېډې رضات غټ چکم نه کنه هغه ګناه وي نو لکه څنګه حقوق لباد باندې موږ خبرې ترې بنن کوو زی حقوق لباد ولې لازمی دي زی ولې موږ حقوق لباد ور کول ولې جوړ شو نو په دې باندې به تاسو سره مولانا سی بیا خبرې ترې کوي د دین نه چې کوم دي موږ ورودون کې دي د موږ پروګرام ور وینو بالکل هغه هم شتر پروګرام شکل کې سیمس بکې په دې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې په دې پروګرام کې ورودون کو تاسو سره خبرې ترې کوي د پروګرام په دوه مې حصے کې چې ګوره چې کم زمګه نوټینشن کاسمیټکس واکسن پروډکټس یې کې کم کم پروډکټس د مخفیان دی رخصتل شي د مورونه رخصتل شي غیر سملول شي او غین له دوی ته بسوسه فائدې چې کوم کنه د دین ملوي شي په دې باندې به زه تاسو سره خبرې ترې کوم خو لکه نن چې کوم ورځ د جمعې مبارک ورځ نو کوشش به دا کوم چې لکه پروډکشن مزیت خبرې به زه چې کوم کنه تاسو سره یا مولانا سیب تاسو سره چې کوم زمګه معاملات دي چې مشکم معاملات دي هغه چې کوم د موږ څنګه کولای شو موږ ټیک خپل معاملات او خپل معاملات چې کوم کنه موږ څنګه کولای شو چې هغه یو صحیح لیارې تر ولو هغه یو په صحیح لیارې باندې موږ معاملات ګمزن شي بالکل ټیک شي په دې باندې موږ تاسو سره خبرې کوو نو کوشش کوي اوردونکو چې تاسو هم کال کوي چې اس ایم ایس کوي راته پروګرام شي زه به ضرور دي تاسو کال هم شامل وي وسره وسره چې کوم دي تاسو سیمې سي مه په پروګرام شي شامل ما خو چکم دی مش چکم سوسایټی شي کم دی مش مو معاشره کې کوم مسئله مسائل دي پم دی مش خبرې کو پي کې چکم د کنه د ټولو نه اول کوم خبرې کو جو حقوق لبا چې کوم د کنه پي کې د ټولو مسلې چې کوم د کنه بیا دور ار درومي دا غټ گرفت کې چکم د کنه دا بیا ګيري شي پي کې ګورې دا یو صرف دا مسله نه ده ګورې چې کوم نه کنه ته د چا حق ونیو او یا تا چا مځکه ونیو لکه موږ حق دي ته یو ګورې د چا مځکه دا هغه موږ ونیو په زور په زبردستۍ نو دته موږ وایو کنه چې دا د موږ بل چا حق نیول دا خو صرف دا خو نه ده کنه یو سړی په تو په زمې باندې څه دی او راته ول نه ورکې نو دا د هغه حق ته ځي چې ته خپل سیس ول ورکې ته دین له واجی یو سړی یو حق جوړی شي یو چې کوم نه کنه تا ته یو یار پوته دا چې هغه یار د حق جوړی شي چې ته دغه خپل حساب ورکې په مځکه کې یا د دین له واجی کوم پیسې پدې شي وې دي ته ول نه ورکې پیم نک به شو وای نو اکثر زمغه خلک چې کوم نک نه بیا ځان تیاری جوړو کې زمغه خلکو کې دا یو مسله ده چې کله دوی ته قدر منه اردن کو هغه په شریعت کې फायदा به کنه نو بیا موږ خلک اکثر یې ګوره ته به مسر په شریعت باندې خبره کې مولا مولایانه را وشتي وی چې مسر په شریعت باندې خبره کې نو زه در سره کو چې کله په دې ته په شریعت کې फायदा نه وي نو دا چې مسر په آئین او په قانون باندې خبره کې راشه ته مسر په قانون باندې خبره وکړه مسر په قانون لاړ شه سو بهرحال قرآن پاک چې الله تعالی رو لژلای داسي نو په کې د ژوندۍ هر پیخلوخ چې کوم نکنه بیان شوی دا هر پیخلو بیان شوی دا هر اړخ بیان شوی دا چې په کې چې کوم نکنه ک انسان وګوري کنه اکثر موږ ګورو چې یی کنه چې وره د هر یو خاصي او انسان باندې دومره علم فرض دي چې خپل 24 غنټې ژوندۍ په توره تیرول شي نو بیا هر کوم چې ګورو د دومره علم هر څه سره شته مړ چې څلور وش غنټې یا 24 غنټې ژوندۍ په تیرول شي خو نه نه دغه 24 غنټې چې کله تاسو یو تعلیم دی زندگی تیر ولی شي یا په اسلام دی زندگی تیر ولی شي نو تاسو نو ولیان غټ بل څوک نشته دا ولی جی ځکه چې په دې 24 غنټې کې مختلف معاملات تر سي کنه سي نو چې کوم نه یو سړی سره تعلیم نه دی یو کاروبار دی یو سړی کاروبار کوي او اج کوم نه کنه په دکان شي یو شي یش دا په غاک باندې خرڅوي سي نو په چار دغه غاک ته بده اول یې چې ګوره دان دی مو یو د یو شای په تو خرڅم او د دې شي کې دا نو کوسته خزي ز دې د وجه خرڅو يم په بازار شي چې کوم نه کنه یو سړی دا او چې کوم نه کنه شي روسي دی یو ظاهر وسي دو یا د دین لوازم غړې روسي دو غوير وسي دو هغه خرڅوي نو بیا چې کوم نه کنه اغه عیب چې کوم نه کنه وینه پټوي چې کوم وزاز د زمونږ چې کوم د چې کوم سوسایټي کې د مش په معاشره شي کوم حقیقت تکنه اغه دا چې کوم وزا چې کوم د مش په کلی لکه شي غالي خوري چې کوم نه کنه دین لو اډو کې خوري اغه موږ ملي ته روبسو ملي ته روبسو ملي ته پتی غرس مده روس چې ګره په بل شمه د به خرڅ کو او موږ وزون ته بل وزا خو بل مسلمان ته موږ څه شبر کو ټکار ویر کو خپل حکم د کنه وزن ته بل نه وزا خو د دې دینه لواسي بیا موږ نور د تفیک چینج دی نور د حقیقت چینج دی اکثر ما په دغه اختر ملي کو چکم دکنه ما اکثر لیدلې دي چې نو موږ څه کوجی خلک چکم دکنه لکه زمونږه هغه خلک بار بار ګلې کې چې ګوره په موږ باندې چې کم پریشانې دي یا د دین له وجې په موږ باندې غمونه دي موږ وسره سیخي شنه په دې کې کوم چې ګوره د کې د موږ خپل الله تعالی چې کوم نه په چا باندې ظلم کوي او نه الله تعالی ظالم دي چې موږ خپل چکم دکنه موږ دومره زړه سخت شوی دا او نه چې کوم موږ یو بل باندې رحم کوو الله تعالی کنه وې تاسو په خپل کې یو بل باندې رحم کوي او د اسمانونو ولو په تاسو باندې رحم کوي د دې مطلب څه شي چې تاسو خپل کې یو بل سره همدردی کوئ یو بل سره چې کوم د کنه سره رحمی کوئ یو بل په غم درد کې شریکې شئ ما ته داسې یو تری چې کوم د کنه کله موږ وړکې وو او ډیر زیات وړکې عمر مو وسی نو ما په کور کې ریډیو لګولې وسې ما په کور کې ریډیو چغو نو ما د اکثر مور یا پلار وېسې ګوره د ریډیو لښ سلوک اول خو به چې ژغوای ما چې بیا ژغوي به ډیر کم आवाज باندې ژغوي ځکه چې فلانی کلی کې مړه شوای دا چې فلانی جو کې مړه شوای دا او د ریډیو چې کوم نه کنه ډیر کم ژغوا ډیر سلو ژغوا خلان کې کې به خبرې کېدلې یا کوم سونګ به پکې نه او غانه به پښینه و خو چې دا ډیر سلو ژغوا ډیر کم ژغوا ځکه چې بل کسانو مدې به چکم د کنه هغه زړه خوشی دو او چکم د کنه کلیولی بو همدردی بو پدې کې چکم د کنه کور کې بچای و میاشتر سي روډونه شغه و خو روډو سه د روډو سیټ چکم دا د نن سبا جمع شته سي په کور کې لګیدل د مشه تو سي ورو او دینه معلومات خسیله و دمو आवाज تو سي د ریډیو په ذریعہ سره ورو چکل په یو کلی علاقې شمړې و شو یو میاشتر بچ روډون شغل چې لکه خلک دا فیل نشي ګوره د خلک کور ولا په موشه باندې چکم د کنه هغه خفان دي چکم د کنه په موشه باندې خوشاله دي پدې د وجه بغو ریډیو چکم د کنه باندې ستل و روډو به هم د دې وجه چې سینا چې د نور وای چې را دا چې کوم د ډیره زیاته جبه خلک دي نو ما به هغه ریډیو چې کوم د کنه بیا چې اورېدل به کومرې ته لوړ شم لوبړو به ډېر کم اواز سره موږ غوا و نن سبا چې کوم د کنه یو ځای کې وفودګي وشي په بل کلی کې واده وي او خو ډنګ ډونګ کې واده یي هغه مینا محبت هغه سیله رحمي یو بل په غم کې دردېدل هغه بالکل ختم شول نن سبا کته چا ته وی کنه چې ګوره دغه الکه دا یا وړکیا د ټیپ چکم د سلوکا د ډیک سلوکا فلانی کلی کې مړه شوی مړه بشي مرخ بټول لکه نن سبا د چکم زمګ یو ته د مش زوانان دی غو لند دا سو بچی چې مرخ بټول نو بیا زه ریډیو ویلې سلوکا جی بیا زه ویلې ریډیو بان کو نو دا ګوره چکم د کنه هغه مملې دی چې ګوره مش په خپل کې زړونه ډیر جوړ غټ شوی دی ډیر زړونه غټ شوی دی اوس کبھی سڑے چکم دیکھے نمو سر جوتا ہے کبھی زبان چی یار اداس چکم دیکھے نا بالکل زیادہ ہے کبھی اور بل سڑے آ سڑے کا بل چسر زیادہ ہے کبھی مجھے خیر دے سی لیکن مو سر خوانے کے مو سر خوی باندھ کے سڑے مو سر ڈیر شدا اکثر علماء صاحبان یہ کہ جس ٹائم کی دم آواز علماء صاحبان اور وی سی دمو نصب کی غلطی وشو غنہ معذرت کم زکا چی مجھ دی علماء دی پشو خاوری وی سی زکا چو علماء پو مخ کی مجھ اس خانے ہو هو اکثر علماء دا یو خبر کی چگور دی ایمان دری درجی دی خاصی ایمان دری درجی دی وی چی اول درجه دا ته کچری تو سی سړی غلطه کوي نو هغه به تاسو کوم د کنه لوسره رمنه کوي مثال کې نازمان یو غلطه کوي کنه بچار دادا جی چې بچا دین صاحب روشي یا د دین روان نعمت الله صاحب روشي یا د چکم زمګ نور غونه دي اروشا ما ولاس نو نیسی دا چار به تنه کې ما په زبردسته سره منې کی چې دا به تنه کې دا ایمان اولنه درجه ده چې نو بیا او چې دویمه درجه د ایمان داده چې تیرې ته داسې نشي کولای کنه دا سړی لاس سره نشي منې کولای تاسې مو د لوسنو نشو نیولای نو کم سي کم چې کم نه کنه تاسې مو ته د خپلې سره وای اوسې چې نه نزبان به دا کار چې کم نه کنه ته کوي دا غلط کوي ته پردای حق رانی سي دا ته غلط کوي اته کوم نه د فرانې يم ذکر رانی سي لګیاي سي دا ته غلط کوي دا ته غلط چار کوي سي نو بیا کدا هم نه نشو پورا چې کس نه یوه نه شو پورا نو دریم درجه به د ایمان دغه دځي چا خبره به پرړه کې ته بادوم غني اور خدای رضا دے پر بغسڑی سر تاسو تعلقات ختم کئ تعلقات بور سرکٹ کی چیز کا چې د سړی زیاته کوي د سړی چې کوم د کنه بد کوي نو ته نور خو تو واس نه رسی جو نو د خدای د پر بتا اغه تعلقات چې کوم د کنه غی سره ختم کئ سید جیدا د ایمان درې مدرجه د اوس نن سبا کوم شوک سو کچری مش خو سړی نه د لاسره منی کوي چې نه د خلی سره منی کو بکیا چې کوم د کنه مش ته کوجی اغه اکثر چې کوم نه کنه دوه میاست ته بیر شو ایو ته بیر شو الکه تاسو خو دا خبره کولې سي اغه چې کور ته لاړ شي کنه اغه چې کوم نه کنه وای چې هر د فلاني خو مبسې دا خبره کړي خلک کې اغه غوسه ټنده هوي نو بیا چې کوم نه کنه ویر شي ته تاسو دا خبره کولې بل ته بیر شي تاسو دا خبره کولې اغه خبره چې کوم نه کنه دومره بڑکاو شي دومره بڑکاو شي چې ذاتی دشمنی ته خبره سره ورسي موږ په خپل کې دا خبره نه کوي چې ګوره د دوه سړي چې کوم نه کنه سره روغ کې او دوه چې کوم دا اغه خپل کې څه کې سره جوړو کې سره به دروغ دروغ چې کوم نکنه اوردونکو هغه په مختلف ځایونو کې جایز دي خاص چې د علماء او صاحبانو خلینه مو شوریدلې دي په مختلف ځایونو کې دروغ هم جایز یو پکې دا هم دي چې کچېری تاسو دوه سړی صلح کوي کنه دوا کسان سره ګنده دي هغه چې کوم په میاس کې لنجارو غلې دو هغه تاسو په لکه جوړوي سره مثال کې الله دین کې زمایو لسنر دی بسدین سیب سی یو فیضان سیب دی مثال کې سی د دو په میانس کې خپل کې مسله رغله په خبره باندې نو بسدین سیب د فیضان نه خلاف دی او فیضان دی بسدین سیب خلاف دی نو زه په میانس کې ویش زیته بسدین سیب فیضان سره ملاو شغه خو یې بسدین سیب د مو ورور دا چې کوم نه کنه لکه دا مون غلطي وشول بیا به انده پر ازه داسې نه کوم دا د مو مشر د دالی دوری نو بسدین سیب چې وګوره کنه یاره فیضان فیضان دا خبر کی لکه زخ دوم رغوسینی ونه فیضان دا خبر کی فیضان د جزا ور شمنه یار بس دین سے بیسی فیضان خو دیمش وڑو کو دیمش کشر دا هلن کی بس دین سے دیدا ویلی ه نه د دیمش کشر دا نو بی جوګ رکنه بس دین سے دمو نو مشر دا مو دا غلطی کړي دو او چکم د کنه دا مسر سمر مین کی نو دا خپل کی سر شي سره نجدی وشي سره خپل کی به جوړ سره وشي خپل کی به جسو وشي هغه به روغ سره وشي دغه فیصله چې کوم نه زیاتی دشمنی په زوی به دغه فیصله په دوزو باندې ختم شي په مینه محبت به بدله شي نو په دغه ځای کې که څه چې تاسو دروغ یاې کنه
1: دروغ په دې څو کې یایزي نو دلته کې به تاسو دروغ ویلای شئ، دروغ جایز دی چې کله تاسو دوه مسلمان سره جوړوئ په دغه چم کې به تاسو دروغ ویلای شئ. د دې نه علاوه کوشش کوئ اوردونکو چې په دوو کسانو په منځ کې صلح رحمي کوئ، چې الله تعالی بیا په تاسو باندې رحم وکړي. چې کله د مځکې ولا په خپل کې یو بل باندې رحم کوي نو الله تعالی چې کوم نه کوي په مځکې ولا باندې هم رحم کوي، چې بارانونه کوي. نو چې کله تاسو په خپل کې رحم نه کوي په یو بل سره، نو بیا چې کوم نه کوي اسمنونه ولا په تاسو باندې هم رحم نه کوي. سو مولانا صاحب هم سره موجود دي، لکه څنګه تاسو مش خبره خبر ہے پہ حقوق لباد باندھے نو ٹینشن کاسمیٹکس کم پروگرام دیجیے نہ نئے بہ مش خبر ہے پہ حقوق لباد باندھے جی اردو مولانا صاحب تو پروگرام کے ہر کلے اسٹڈی مشی اڑی رجا تمن مولانا صاحب جی دوسرے روغلے پروگرام کے مرسر شرکت کو جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تمن تشکر جی پمنگ دمرم اعتماد او پروگرام تم را غوښتلو نو یو نړی مننه.
1: مننه سی مولانا صاحب، خوشاله شئ که درمن شئ. مولانا صاحب پروگرام سٹارٹ کې هم مش خبرې تر مې وکړل چې نن به مش خبرې تر کې وځي په حقوق لی باد باندې چې نو حقوق لی باد باندې که تاسو لښ زموږ اوریدونکو ته پښین معلومات ورکړي چې حقوق لی باد څه دي، حقوق الله څه دي، چې نو د حقوق لی باد څه کم دي، په غیر خبرې سره څومره ویدونه راغلي دي، یا حقوق الله څه کم دي، په دې باندې لښ خبرې تر وکړي چې
2: نحمد و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: اني جاعل في الارض خليفه. صدق الله العظيم. پیش نظر نن زمان مخکی چې کوم ټاپک دی، کوم موضوع ده، هغه د حقوق الله یا د حقوق العباد حوالی سره ده. نو بنیادی خبر ادا دا چې الله سبحانه و تعالی دا انسان چې دې پیدا کړ دې په دې ځمکه کې، نو دې اشرف المخلوقات پیدا کړ دې. او دا اشرف المخلوقات مقصد مرام او غایه هم دا ده چې د دې په اوګو باندې بس ذمہ داری راځي، او هغه د ذمہ دارو ادایګي نوم چې دې نو هغه د انسانیت دې. الله سبحانه و تعالی قرآن کریم کې بارہا بارہا منگتا ددی خبر درس را گئی چی انسان تما پزما کا پیدا کری نو پدیزما کا کی دا عدل او دا انصاف او دا مساوات لمن چرت ہم پری ندی کچرتی تا پا معاشرہ کی ددی عدل لمن پری خود للا نو استاد اللہ سبا حقوق العباد چی دی اغب ہم تباشی، اغ حقوق اللہ چی دی اغب ہم تباشی. بنیادی طور باندې موضوع بلک شانتی اگدی گی، معذرت بغواڑم، لیکن دا خبر دا سمجھاولو دا پارا منگل دیر لازمی دا. دو چیزوں نے دی لکه څنګه چې علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا قصید ابنونیہ کی دا دی ذکر کردے، اغا فرمائی چی للہ حق لا تکون لغیره ولعبده حق هما حقان. لله د الله د پاره یو حق دی، ولعبده حق هما حقان د بنده د پاره یو حق دی، او دغه دوه شیزونه دي، یعنی یو حقوق الله دی او بل حقوق العباد. فلا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. دا دو حقونه چې دي دا سره ملاوم چې ته د مخلوق حق راواخلې، الله له ورکی او د الله حق راواخلې مخلوق ته ورکی. من غیر تمیز ولا فرقان، بغیر څه د فرق او بغیر څه د تمیز نه او بغیر څه د غنه. اوس راځو دې طرف ته چې ټولو نه مخکې مونږه د الله سبحانه و تعالی هغه بړی چې کومه ده، د هغه چې کومه کبریایی ده، بیا د الله سبحانه و تعالی هغه لویوالی چې دی، بیا د الله سبحانه و تعالی هغه ربوبیت چې دی، دا مونږ منو، دا مونږ منو. د دې په منلو کې زمونږ دپاره څه فایده ده؟ نو بنیادی خبره دا ده چې کوم یو معاشره، کوم یو سوسایټي او کوم یو سماج، کوم یو مالت، هغې کې دنده هغه وحدت نه وي، نو هغه معاشره چې دا هغه ترقی پذیر کېدی نشي، هغه ترقی یافته کېدی نشي، هغه همیشه د پاره ترقی پذیر پاتې کیږي. ځکه چې د پرمختګ د پاره، د ترقی د پاره، د عروج لپاره اول شی چې کوم دی هغه ستا په فکر کې وحدت پکار دی.
1: جی جی
2: صحیح ده. نو هغه به وحدت به پسې شي باندې راځي. وحدت به صرف او صرف د ذات تباری تعالی باندې راتللی شي، د دې نه علاوه نور په هیڅ شي باندې چې دی هغه نشي راتللی. نو ځکه الله سبحانه و تعالی چې څومره انبیاء علیه الصلوۃ والسلام را لېږلي، نو اول نمبر خبره یې غوته چې کړده، نو هغه څه کړده؟ هغه د فکر د درستګۍ خبره یې کړده، او په فکر کې دنده وحدت چې کوم دی هغه خبره یې کړله. مقصد ده چې د معاشري او د سوسایټۍ نه شرک چې کوم دی هغه لرې شي. چې کله د معاشري نه شرک لرې شو، خوای هغه شرک ربوبیت دی، که هغه په الوهیت دی، که هغه په اسماء او صفاتو کې دی، یا هغه شرک فی الحکم دی، مختلف قسم د شرک هغه قسمونه چې دي، نو د دې تمام نفی کړده. صحیح ده. او د یو وحدت اولین الله سبحانه و تعالی درس ورکړلی. نو ټولو نه مخکې لکه مونږ منیجر صاحب چې مونږ بهر ته وځو، صحیح ده، نو ټولو نه مخکې زمونږ په ذهن کې یو خیال وي چې یاره زه نن زه بازار ته ځم، نو د دې بازار کې به زه څه کول غواړم. نو اول به په ذهن کې مونږ یو آیډیا جوړ کړو، او هغه آیډیا پسې به مونږ مخکې روان شو، او هغه آیډیا چې ده نو هغه ته به یو عملی شکل ورکو. نو چې په دغه زمونږ په آیډیالوجي کې، زمونږ په نظریه کې، زمونږ په عقیده کې هغه سنویت موجود وي، نو مونږ به هغه کار په څه طریقې باندې وکړو؟ ځکه مونږ به تذبذب شو کارو چې یاره زه دې غاړې ته لاړ شم او که دې خوا لاړ شم، ما ته خپل د دې پته نشته. نو ظاهره خبره ده چې دغه شی به مونږ څه شي طرف ته بلي، دغه به مونږ تذبذب طرف ته بلي. صحیح ده. نو دویم نمبر شی چې دی، نو هغه د انسان په ذمه باندې په سماج کې هغه څه شی دی، هغه څه داسې شیزونه دي چې هغې ته ویل کېږي حقوق الله. داسې قسم شیزونه چې هغه د انسان د ذات تباری تعالی سره هغه تعلق لري. لکه اوس ته مونږ مونځ وکړه، مانځنه رالو، نو دې مونځ کې مونږ د کومې خبرې اعاده کوو؟ د دې خبرې زمونږ اعاده ده چې زمونږ نه الله سبحانه و تعالی هیر نشي. د الله سبحانه و تعالی د هیرېدلو مقصد دا دی چې د الله سبحانه و تعالی کوم احکام چې دي هغه زمونږ مخامخ پراتی، هغه باندې زمونږ هر وخت نظرې، کله چې په دغه احکامو زمونږ هر وخت نظرې، نو د دې فائدہ به مونږ لپاره سي، زمنګ د پاره بدای چې زمنګ معاشره، زمنګ سماج، زمنګ مالت چې کوم دی هغه به د احکام می الهیو تعبیت کېدلو ته چې دی هغه به سکیږي، هغه به تیاریږي. صحیح ده. دویم نمبر شی چې هغه مونږ ته الله سبحانه و تعالی د کوم یو شی درس راکړي، نو هغه ته حقوق العباد دي چې انسان تما په دې ځمکه کې خلیفہ پیدا کړي. صحیح ده. لکه الله سبحانه و تعالی داود علیہ الصلوۃ والسلام پر بارکی فرمائی چیا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود تم پزمکہ کی خپل نائب گرځولی، نحفحکم بین الناس بالحق، د خلق په منځ کی کوم فیصلی چی دی هغه پس سره کوا، په حق سره کوا. صحیح ده. خلق ته خپل هغه حقوق چی دی هغه ورکا. مقصد دا دی چې د اقربا پروری چکم چې ته ویلې کېږي هغه خیالونه ساتي، د چا د مال، چا د دولت، چا د ثروت، یا د لسانیت، یا د بل شي، د بل شي، د بل شي، نه د دې شیزونو خیال به نه ساتي، بلکې ته په دې ځمکه کې الله سبحانه و تعالی خلیفہ جوړ کړی، او دا رب چې دی نو هغه د ټول کل هم انسانیت دی، د کل هم انسانیت ته، او ته د اغه نماینده، نو چې ته د اغه نماینده، نو خلق ته خپل خپل حق چکم دی اغه ورکا. بل ځکه الله سبحانه و تعالی د معاشري او د سماج هغه نقشه مونږ ته کینچاوي چې یاره ترقی یافته معاشره به څنګه وي، او ترقی پذیر معاشره به څنګه وي. نو الله سبحانه و تعالی ته دې باره کې فرمایي سلور شیزونه. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى. کوم معاشره کې چې اعتابي ورکړه راکړه وي، د حقوقو ادایګي په درست طریقې منی کیږي. مقصد دا چې د زوی چې دی هغه د پلار حق ادا کوي، پلار د زوی حق ادا کوي، رور د رور حق ادا کوي، ګاونډي د ګاونډي حق ادا کوي، استاد د شاګرد حق ادا کوي، شاګرد د استاد حق ادا کوي. صحیح ده. باقي تا چې چا سره کوم معاملات راځي هغه معاملاتو کې ته د هغه حق ادا کوي، هغه ستا حق ادا کوي. بیا ستا چې کوم چا سره سوشل کانټیکټ کیږي، صحیح ده. سوشل کانټیکټ مقصد دا دی چې دا کوم سماجی معاهدات چې وي د هغې دایره چې ده نو هغه ډېره وسیع ده. تر دې پورې دا نکاح چې دی دا هم په سماجی معاهداتو کې راځي. نو د حقوق زوجیت که هغه خاوند دی او که دا هغه ښځه ده، خاوند به څه کوي؟ خاوند به د ښځې حق ادا کوي او ښځه به د خاوند حق ادا کوي. نساؤکم، الله سبحانه وتعالی وایي چې ستاسو ښځې چې دي لباس لکم، هغه ستاسو دپاره پرده ده. و انتم لباس لهن، او تاسو د هغو دپاره څه شی؟ پرده یې، صحیح ده. نو دا ټول حقوق دي، ټول حقوق دي، صحیح ده. خو لکه پښتو کې موږ دا وایو چې د یو لاس پړک نخیجی، یو لاس نپلک نخیجی، نا جی تا با دا جانبینو نکیجی. اس گورنمنٹ چی دے اگا با دا خپل دا لاندے دا رعایا خیال ساتی، او رعایا چی دا اگا با تعاون کئی دا گورنمنٹ سرا، نو پس تب جا کے چی دے گا نا اگا با معاشرہ و سماج چکم دے اگا درست کیجی. نو اولنا سبحانه و تعالی، اللہ سبحانه و تعالی چکم فرمائی چی فا اما من آتا، کم معاشره کی چی دا حقوق ادائیگی کیگی، اعتا پا اغی کیوی، صحیح دا. نو دا معاشره چکم دا بطریقی افتا معاشره. دویم نمبر شی سی شی دے اغا فا اما من آتا واتقا، دویم نمبر شی پا اغی کی سی شی تقوی موجودی، تقوی سی شی دے ایو دلو هو اقرب للتقوی، تاسو عدل وکي، عدل چې دی نو دا د تقوا ته ډېر قریب تر شی دی، صحیح ده. انصاف، عدل، که هغه په سیاست کې وي، که هغه په معیشت کې وي، که هغه په سماج سره وي، که هغه په فکر او په فلسفه کې وي، د زندګۍ تمام پهلو کې عدل دامن چې دی هغه چرته به هم نه پرېږدي، صحیح ده. وصدق بالحسنه، دریم نمبر خبره، کوم معاشره کې چې اجتماعي کار کیږي هغه ستایلې کیږي. اے چه زمنگا نالای خراب ده، نالای خود یو کس نده کنه، تا خود طولو ده، صحیح ده. یو کس بڑاووله بسم الله کرده ده، نالای راقی و آغای صفا کرده، یو علاقی بجلی خراب ده، آغا ده کسان راغون کرده، اوی چه رازای منگا دسی یو کس گورو چه آغا منکی پوی سمجداری بجلی آیونه نسی، صحیح ده. آغای را بشته و آغا ده علاقی بجلی تک کرده. ده غشانتی پا یو علاقه کی سیش ورانو اوبه ورانه وی، اگه اوبه سمی کرده. یو علاقه کی پول خرابو، اگه پولی سم که، صحیح ده. نو ده اجتماعی کارونه چی دی، ده سکی گی، ده پا اگه معاشره کی ستایله کی گی، صحیح ده. نو ده سی معاشره ده پر الله سبحانه و تعالی مخی آیات کی فرمائی چه سنو یسیروهو لیلیسرا، داسې قسمه معاشره چې ده دا دوته باز د ترقۍ او د پرمختګ او په دنیا لیټکولو لارې چې دي نورې اسانې کم، دا طریقې یافته معاشره ده چې هغې کې د انسانیت خیال ساتلی کیږي. قطع نظر چې هغې کې زبان، مذهب، لسان، رنگ، دا تمام چیزونه بالاتر کې کېښودی شي، خو لیکن د یو انسان دی، او چونکه انسان د آدم علیه صلوات و سلام بچی دی، نو لحاظه د ده چې کوم انساني چې کوم حق دی هغه مونږ ادا کړو، صحیح ده. اوس دې پسې الله سبحانه وتعالی د هغه زوال یافته معاشري حالات زمونږ مخ کې ږدي، صحیح ده. چې په هغه معاشره کې به څه کېږي؟ و اما من بخلا، اوله خبره دا ده چې هغه معاشره کې به د حقوقو ادایګي چې دی هغه به بالکل نه کېږي، بخل موجود وي. جی هلته کې به بخل موجود وي، هلته کې به زوی چې دی هغه به د پلار حق نه ادا کوي، پلار به د زوی حق نه ادا کوي، مور به د زوی حق نه ادا کوي، مور به د لور حق نه ادا کوي، لور به د مور حق نه ادا کوي، صحیح ده. دغه رنګې کوم گورنمنٹ چی دے اگر با دا رعایا حق نہ ادا کی، رعایا چی دے اگر با دا گورنمنٹ حق نہ ادا کی. دا غینا علاوہ چو معاشرہ کی سمر افراد دی، پا اگر افرادو کی وسیش موجودی بخل با موجود ہوئی، سوک بچا لقرز با نور کئی، که قرض ورکی نو هغه به د سود په سود به نظر وي چې یاره دی به مالا په دې کې څه بینیفیټ راکوي، زماله به پکې څه فایده وي، صحیح ده. نو کله چې د معاشري حالت دې حد ته ورسېده ته پوه شه چې یاره دا معاشره چې کومه ده دا طبیعي طرف ته روانه ده، صحیح ده. و اما من بخله، دویم نمبر شی الله سبحانه و تعالی وی چې معاشره کې څه شی واستغنا، هغه کې بے پرواهی چې هغه موجود دی. او دغه شی زمونږ که نن راځي منګه وګورو زمونږ معاشره کې به بې پرواهي چې کومه ده هغه ډېره بېتحاشه موجوده ده. خب منگا گورو چی یار دا کار چی دا غلط تے دا دا سی ندی کول پا کار خو لیکن باوجود اگه نبروس تو بیاون کی گی بیا بوی سڑی پری دوائی خپل کار با کئی اچی سوکو دا سی خکار کئی نو اگه مخی اللہ سبحانه و تعالی دا اگه بالا کی فرمائی چی وکذب بالحسن که سوک چرتا پاسی او خکارو کی لکتا دا یو علاقی پی پرانو دا یو معاشری پی پران دے دا یو کلی پی پران دے او اگه طول کلی تا دا اگه پیپنا او بچی دی اگه سپ لے کی گی او تلاڑی او لاس تراخ کا بسم اللہ دیکھ لا غزے نہ دے ربل تے داؤ کا یا دے غزے کی بلچے رواغستہ گنتری دے روا

0: تمام حقوق په مالی چې روان شي نو دغه رنګ بیا د الله سبحانه و تعالی کوم حق چې دی دا بنده نه ادا کوي دا بنده نه ادا کوي او چې دی نه ادا کوي نو په نتیجه کې سره ځي سنو یسره للعسرا الله وی چې بیا په عذاب را لېږم بیا به الله سبحانه و تعالی وی چې بیا په عذاب را لېږم نو دا یو مختصر جامع چند الفاظ کی ماں استاس مخ کی حقوق و حوالے سے رہے خبر اکڑلا چنن رضی زمنگا معاشرہ زمنگا سماج چکم دے اگر سمرا منگا دو حقوق طرف تا منگا زو حقوق سمرا ادائیگی صحیح دا نو دے طرف تا لوگوں نے توجہ پکا
1: صحیح دا ډیر زیات مننه اوردون کو تاسو خبر تر وردل چی مولانا نور الخدا سی وسی کم چی تاسو دا کم حقوق لا دی حقوق کم حقوق لبادی ای خولی سره تاسو معلومات تر کول سی نو بالکل د دین لبازی مولانا صاحب نبی پښتنه کوم به مولانا صاحب ته اجازه هم ورکو سی مولانا صاحب را بشو سی زنی ډېرې زیاتې وړوکې وړوکې مسلې ویسي ډېرې زیاتې اهمې مسلې ویسي نو چې کوم د هغې ته موږ توجه نه ورکو یعنی مثال کې د چا موږ بدې قرض دی سي نو موږ دغه حقوق لباد کې نه لګېږي یا د دین له هغې نه پس چې کوم د کنه هغه سړی لوټ شي فوت شي نو څه کول په چار دي کې سړی حقوق لباد نو سره یوړل سي بچو ته پته ده زمونو ته پته ده چې ګوري زموږ پلور وفات شو هغه سره چې کوم د کنه فلاني امانت و سي هغه پوتې شول یا چې کوم د کنه فلانی څه ورکړي او سره پوتې شل نو دغې ټایم کې څه کول په چار دي سي
0: اصل کې خبره دې سیده جی چې تاسو ډېر خسته سوال دا اوچت کړ
1: جی جی
0: او نن ورځې زمنګ معاشره زمنګ مالت زمنګ سماج اکثر د دې مسایلو نه دو چار دي نو د پردې حق چې دی حق دی او ثابت دی تا د چانه روپۍ اغستې دي او الله دې نه کې ته وفات شولې نو دا د هغه حق ستا په ذمه باندې پروت دی او دا به تاله د دې ادایګي چې دی نو هغه به کیږي به نو اوس د دې ادایګي کچا ستا بچیو یا د رورو یا د خاندان کې بل شوکو یا بل شوکو هغه د ادایګي وکړل خو ستا د اوګو نه چې دی هغه لوی بوچ دی هغه اوچت شو او که لیکن تا په هغې باندې مقصد دا دی چې ګاس وو تا هغې باندې چشم پوشي وکړله پردی حق ته حق ونه ګڼه صحیح ده او د دنیا نه لاړلې نو ورځ د قیامت باندې به ته به دغه حق چې دی الله سبحانه و تعالی مخکې چې دی نو دا به څه کوي دا به ورکوي چې تمام ملتونه به هغې کې موجود وي تمام انسانیت به هلته کې موجود وي او دا سړی به راځي او تا نه به خپل حق چې کوم دی د هغې تلیبیږي چې کومه ده نو هغه کوي او چې تا سره هلته کې څه شی نه وي نو ظاهره خبره ده ستا چې کومې نیکۍ دي هغه نیکۍ به دنه اخیستې کېږي
1: صحیح ده او بل مولانا صاحب موږ به بل یو سوال دا دی چې ګور هغه بچی چې پلار نه ورته جایداد پته شوی دی چې نو هغه ته به څه پیغام وي چې یا هغه دې پوره څه دي چې پلار لاړو چې پلار باندې د چا قرضې وي کنه اکثر د خلک د پلور چې کوم ګټلې وي هغه ته خوشي شي او چې کوم پلور نه تاوانونه شوي وي کنه پلور چا ته پر تاوانونه کړي خو بچو ته پر تاوانونه کړي وي نو بیا هغه چې کوم حقوق پوتې شي نو یو ته به ورکې بل ته به ورکې هغه چې کوم د کنه بیا ادا کول ول نه څوک د سینې پکې چې هغه ورکې خو د پلور په مزه کې بیا سره لنجي گنجي په مزه کې ته ټول خوشاله وي هغه ته به څه پیغام ورکوي تاسو
0: اصل کې خبره ده چې تا یو ډیر غهرا مسله تاسو راوچا تکړه ډیر غهرا مسله راوچا تکړه چې په یو ملک کې په یو علاقه کې په یو مالت کې د سې یو درست نظام موجود نه وي هلکه د دې لپاره اسلام چکم هغه طریقه کار خورلې نو هغه پورا د وراثت یو علم دی نو هغه د وراثت په علم کې اوله خبره ادا کوي چې یره کوم میت چې کوم خپل ورثه پرې خودلله صحیح ده نو اول نمبر شی بس کیږي چې هغه نه به د کفن دفن چې کوم دی هغه به د دین کیږي دویم نمبر شی د پردې حق چې دی هغه به د دین ورکول کیږي روستو چې کوم دی بیرته کوم ورثه پاتې شولا نو هغه به ورکول کیږي نو وارث ته به هغه ورثه الی ملويږي چې دا قرضونه مرزونه دا تمام ته هغه نه وېستلې شي او د چې دی د حق چې کوم د غاله چې کوم ده هغه صفا کړل شي صحیح ده نو خو لیکن د بد مرغه زمنګ دلته کې هغه اسلامي چې کوم اصول او ضابطې دي هغه بظاهر خو مونږ جمعه ته ځو
1: جی
0: بظاهر خو مونږ روزه نه شو خو لیکن د معاملاتو درجه ته چې بیا مونږ را شو کنه نو دا تمام شیزونه مونږ پسې پرده واچو او دا یو تر حقیقت دی صحیح ده نو کم سه کم چې داسې حالات راشي او تا ته هغه ورثه چې کوم هغه ترکه چې کوم ده هغه ورثه ته میلاو شوه نو ورثه له دا پکار دي چې په هغه باندې کوم قرض دی هغه قرض چې دی هغه په درست طریقې سره ادا

0: کی او قرض نه دی خلاص کی او قرضداري چي دي اغه د دین اخلاص کی
1: سید جی ډیر ژت مننه مولانا صاحب چې تاسو رول ټیم ورکو سي چونکه تاسو ټیم تاسو ما 20 منټ ودا کړو چې تاسو نه بزد دي ټیم نه اخر سه خو بیا ډیر ژت مننه مولانا صاحب چې تاسو رول مشروم پروگرام کې برخه واخسته یو جهان مننه سي
0: تشکر جی
1: مننه سي خوشاله اوسئ جی ډیر ژت مننه اردن کو تاسو خبرې تر اوریدل جی مولانا حکیم جناب نور الخدا صاحب جی اغه خبرې تاسو اوریدې چې کم حقوق العباد باندې تاسو را خبرې ترې کولې چې کم حقوق العباد دي چې کم نه کنه اغي مشو ور کول ولا جوړ شپې مې تاسو را ډیټیل سره خبره ترې وکړلې نو امید لر چې د خبر چې کوم نه کنه تاسو به هم اوریدلې او سن اس د کړ چې کوم دا به تاسو هم نه کړی وي پروګرام دی کډر من اردن کو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام سپانسر کیږي نو نن مو مناسب وغوښتل چې نن مش په چې کوم اسلامیک تعلیماتي په هم د خل ز د کړو ګوځي لش زون ته نه خبر کو سپوې خسیله کوچی نو نن نه پروګرام کې چې تاسو مت کال کول غوړو نو بالکل کال کول شي په 0331 3338 343 بند کال کولے شو 0331 3338 343 بند کال کولے شو یا دین لواسی 1413 784 84 میں کال کولے شو پتی پروگرام سے غوڑے جی چمسر پروگرام کے برخا اخلے بالکل جی راشے پروگرام کے مسر شرکت کولے شخص

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ورن اوریدوں کو تاسٹول تا سڈیر ٹائم بعد دا ہوا پلے ہرونو چپو آدمینے خلص اڑک ڈک سلامون اوڑان دے کو اگران اوریدوں کو مات میرے کی ستا سرو ستا سو قربا او ستا سو کشر شاہ فیصل خان او دا وقت از ما غچ کم دے نو دا اشما سٹوڈیو نے بالکل لا بالکل براہ راست اورے ورځ چې کومه ده نو د جمعې مبارکه ورځ ده ښکلې ورځ ده او اسپیشلی زمونږ چې کوم روټ دي کوم زمونږ ایریاګانې دي کلی علاقې چې کوم یادوم کنه لکه دا طهبې مردان او مطلب دا ری داسې خواو شاده کړي تر دا هغه د درګې پوری نو دې کې چې کوم ده د جمعې په ورځ بیا د دکانداران چې کوم زمونږ رونه دي کوم چې کاروباریان دي اسپیشلی کاروباریانو مطلب د جمعې په ورځ چوټي وي او د اتوار په ورځ چې کوم ده نو بیا په پېښور چې کوم ایریا غانې دي نو په هغه کې چوټي وي تنګ چې بنو سایډم مطلب د اتوار په ورځ چوټي او په دې ورځ باندې چې کوم دی نو زمونږ پروګرامي صرف او صرف د جمعې په ورځ کله کله داسې وي چې د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو دغه د پروګرام موقع موږ ته اکثر میلاو شي که نه خو هغه بیا زه یوازې یم او د جمعې په ورځ چې کوم زمونږ پروګرامي مطلب زما پروګرامي نو په هغې کې ما سره په څنګ کې بیا ناست محترم جناب معراج استاد چې دی نو هغه هم بیا تشریف راوړی او زما سره وي او پروګرام کې نیم پروګرام چې کوم دی نو هغه ما له لاس راکوي او دا پروګرام چې نیمه کومه ښکلا ده نو هغه معراج استاد ماشاءالله هغه تاسو ته درکوي ټولو اوریدونکو ته. باقی زمونږ د پروګرام الحمدلله دا به ووایم چې د 2018 نه راواخله تر نن تاریخه پورې چې مونږ کوم پروګرامونه هم کړي انشاءالله چې زمونږ د پروګرامونو مطلب چا خوند اخیستې چې زمونږ پروګرام اوریدلې د زړه په غوږونو یو نیم خدای سي چې لګا مطلب دا ری دغه فریکوئنسي نه اوري او ریګولر اوري مطلب دا ری هغه خو به اوري اوري کنه خو چې بیا څوک زمونږ پروډکټ یوز کی یا مطلب دا ری چې زمونږ پروګرامونه سمې نه نو هغه بیا مونږ پسې غوږ ګرځي چې په کوم کوم فریکوئنسانو باندې با دارونه مطلب داری پروگرام کوي. بہرحال خو خبر بیا ډیر اوږدیږي خو امید در بل رمه چرته چرته په کومه فریکوئنسی باندې تاسو دا سات زما غږ اوري که هغه وطن ریډیو تهوی دی که وطن ریډیو دیر دی او که آواز ایپ ایم 107 دی او که ریډیو پیغام مردان دی او که امن ریډیو ټانک دی او که امن ریډیو کرک دی نو امید دربه دی چې انشاءالله ټول زمونږ اوریدونکي به انشاءالله که خیر ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټي او د ژوند په مزو کې وي او زمونږ د دې پروګرام یعنی د اشما کاسمیټک پاکستان چې کوم د ښکلې پروګرام روزانه د 3 بجو نه والا تر 4 بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. یقینا چې دغه پروګرام به ضرور انتظار کړي که چا انتظار نه کړی چا په اول ځل زمونږ دا پروګرام ټیون کړی نو ګرانو قدرمندو اوریدونکو دا پروګرام چې کوم دی دا د اشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي او زه به وایم چې الحمدلله پدی دور کې مطلب پدی 2024 دغه تقریبا چې اومه میاشت دا دی بس دی کې دې کال کې مې اوسو میاشتې پاتې دی او جون خدا سي منډه وای چې ته په الله باور وکړي چې کله کله اکثر زمونږ د کلاس چې کوم ملګري دي د 2009-10 کوم دینو هغه وخت کې نغوی بیا دا گروپ جوړ کړی دی اکثر پکې یو ملګری دا تصویر راولېږي اوس زمونږ په دې غم کې راغلی نو غم کې چې کوم زما ملګری راغلی اسپیشلی زما د کلاس نو تاسو په الله په هغې کې ما تقریبا 3 که 4 ملګري داسې پیژندل نور ټول ماشاءالله بدل شوي که نه او الله دې د هر چا سره ښه وکړي او الله دې ستاسو قدر وکړي چا زمونږ سره زمونږ په غم کې شرکت کړو یا څوک مطلب جنازې له نه راغلي څوک دعا له راغلي یا ډو څوک راغلي نه چا صرف دعا را لېږلې د میسج په لیکا یا چا کال کړی دی یا مطلب چا کال هم نه دی کړی چا میسج هم نه دی کړی او چا زمونږ د جی دپاره صرف دعا هم کړی ده نو الله دې ستاسو قدر وکړي او دغه احسان چې کوم دی نو هغه زما په سترګو کې او باقي ګران اوریدونکو د والدینو غم داسې چې هغه د انسان ترو مری مطلب داره چې ستا سره پسنګ کې کنا ستا روري کستا کزنی کستا مطلب داره ترې ستا رشتہ دارانی ستا د کلی خلک یغي تاله هغه غم چې کوم دی نو کومول شي خود سه سات د پاره مطلب چې ته کله هم بیا یوازې شي نو هغه غم چې کوم دی هغه بیا هم ستا په اوګو باندې او بیا د والدینو غم داسې دی چې هغه خو بیا د عمر دی کنه نو بهر حال دغه د دنیا رواج دی او دا الله پیسلی دی چې مطلب داري انسان کله د دې دنیا نه لاړ شي نو هغه بیا لازم بیا تاسو خاورو لوړی کنه. نو دا زمونږ ایمان دی، یعنی تاسو په الله باور وکړئ کده چا با لکه په والدینو کې د چا موري یا د چا پلاری او څوک مطلب داري چې د دې دنیا نه تیری، نو تاسو په الله باور وکړئ چې د اغي اولاد هم دا نه غواړي چې مطلب داري خپل مور یا خپل پلار مطلب داري مونږ خاورو ته وسپرو، خو بس دا د الله پاک پیسلی دی او الله پاک ویلی دی چې مطلب داري مسلمان بیا عمدہ شان ترتیب چې مطلب داری تاسو قبرستان ته وړي قبر کې ډیره گرانی، الله دې چا تم دا غمونه نه خي. بهرحال موږ سره چې چا پیغام کې شرکت کړي نو الله دې مطلب داری تاسو د غمونه نه وساتي، او مطلب داری ډیر خلکو تاسو الله باور کوي چې د لری لری خلک د علاقو نه خلک راغلي، او داسې خلک چې مطلب داری زما په ذهن او تصور کې نو، او زمونږ سره چې کوم دی نو غم کړی دی، او دا غم چې کوم دی نو ستاسو خلکو له برکته په مونږ باندې الله پاک لږ آسان کړی دی. مزید دی الله پاک مونږ داسې غمونو نه وساتي. خاجي ګران اوریدونکو، پروګرام بالکل لایو بالکل براه راست دی، انشاءالله که خیر هیڅ چرته بم نه ځئ تر څلور بجو پورې به راسره اوسئ، او دا پروګرام چې کوم دی دا به باقي ښکلا چې کوم دی د پروګرام هغه به انشاءالله تاسو زمونږ پروګرام له ورکوئ. ښه، اوی چې السلام علیکم، په خیر شاپ اصل خان څنګه یې او طبیعت ته څنګه دی؟ په پروګرام کې درته ویلکم ویما. او په کرک ریډیو باندې دی آواز بالکل اوکے دی، زه اجوا ګول یم د لکی مروت نه، او ما سره زما خور صباحت ګل هم ده، او وی مونږ روټی هم خورو او ستا پروګرام هم اورو. ماشاءالله الله هم روټی نصیب کا، او دا غره دا مونږ هم اوس ماشاءالله دا غیله روټی خوړه، او وختي مطلب دا رچ ملمانه راځي ډیلی ملمانه ډیلی ابل ورځ د بوت پورس باندې ازوم، او دا غو دا مشر رور می چې کوم سعودي نه راغله وغو، او فهد دا سلون خوړ سایټ ته مارکیټ لته نو بیبی میرا پسی رنگو کسی بچیا دل تک دا خلق چکم دے نو دا تاسو لغم لرازی و تاسو تلی ہے کر نو مارتای چی بیبی دا جمعرات پورس خومنگ آسیم جمعہ کو آسیم دا خپل خپلوان دی پکار دے چی دا جمعرات پورس راغ لے خو بارحال اگر ترتیب دا سی بیا لکشان گڑوڑی گی کل کل کر نو منگا وس ملمانا را غیریو او مشہ رور می دیرو ویلک وی روٹی تور سکی نا مارتای نما از ما خو روٹی رو تنکی خو بیا استاجی چرا لے نو بس دایو نیم انسان دا سی چستا بس زڑ داغ سر لگی تبی چی دس یا خبر دیری و کم یا ور سر چی ډیر اوس کم یا ور سره روټی ډیر او خرمه او یا مطلب دار سفر ور سره ډیر او کما خیال دی نو بس استاد جی چراله بس ما وی استاد جی راځه د خیره دواړه به روټی خورو. نو اجوا ګل او صباحت ګل تاسو دواړه د خیره روټی خوړه او موږ هم د خیره روټی خوړه، الله دې تاسو هم نصیب کړي، الله دې زمنګ هم نصیب کړي. خو چې سلام فیصل بھائی څنګه یې؟ आवाज دې بالکل اوکے دی. او ای ماریا تنها تا می سلام ورکو، ای تنها فریدی ما د انګونه. ها الله د خوشاله کلو یا خزه شي. اشمانور د باب وزونه وای چې شپېسل وای جمعه دی مبارک شه، او پدریو فریکوينسيانو د आवाज اورم بالکل سپارزي. السلام علیکم سویټ بھائی، په دې خوري شو کې درته هرکلی وای او په خیر رالی، او ای څنګه بیبی مو څنګه ده؟ او ډیر ټایم بعد رالی په مردان ریډیو دی आवाज بالکل اوکے دی، او ای سارا خان یما د مردان نه بالکل ډیر ټایم بعد چې کوم دینو پروگرام ترالم تقریبا سو تیر اتوار میں دو تروزی سره پروگرام کړو، غلان کې ماغه توي چې لګه زما د پروگرام مطلب داري چې هغه ترتیب نه دی، لکه انسان دا سی کنه ار یو سی شکم دی نو هغه منټلی ریلیکس غواړي، چې انسان منټلی ریلیکس سی نو مطلب داري هغه بیا یو کار کولای شي، بیا چا سکه ناشته شي، خبرې هم کولای شي، غم خادي مطلب داري روزګار هم کولای شي، خو بس هغه بیا تروزی چې کوم دی نو زما مجبور کوم چې نه پروگرام کو ډیر ټایم شو پروگرام بو کو ذهن بدل شي، نو هغه سره مې پروگرام کړو. خو چې ام ایوب یما لنډی جلندر نه، او احساس تمام پروډکټ چکم دی نو زما سره په کور کې دی، او د ماستر عثمان په دکان کې هم ملاوي کی. خلاله خوشاله ګډیر زیات مننه. و السلام علیکم اجي شپېسل، و څنګه ویلکم درته یم، او طبیعت مو څنګه دی؟ او شو دی اورم आवाज دی په 97.4 او په 90.8 باندې بالکل کلیئر دی. او اټس می ټو سیسټر سایما احساس ان اس ما اخلاص فرام چراډ روډ ماجر بازار بیوټیفل نو شهر. خلاله خوشاله کا خوري، او امامو ویلکم درته کوم په دې خولي پروگرام کې. ابوذر یما د کم زینہ د شنکر نه، ابوذر څنګه طبیعت ته ټیک ټاک برابری؟ او میراج استاد تمیم سلام وای. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم جی صاحب، پروگرام ته په خیر رالی، او الله دې د زړه صبر نصیب کړه. صادق خان د جلسې ثوابینه، امین کی صادقانه خو غروه پالا ګران شي قربان دي شمه تا مطلب دار چې میسجونه دی راغلی او الله دې ستاسو قدر وکړي ډیر زیات مننه عزت من شي سلام جی ګونه څنګه او بیبی دې څنګه دا ما خو اوس ان کو او الله دې تاسو له زړه صبر در کی امین نیازمین احمد شخ نمبر چینه خوشاله شي نیازمین لوی خزه شخ سلام علیکم رحمت الله برکاتو مولانا عبد الخالق او په کرک رادیو دی आवाज بالکل اوکی دی او په منګل میله کې په خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 او دیش ما تمام پروډکټ زما سره ملاویږي او زمنګ طرف ته موسم ډیر زیات خو لري ماشاءالله زمنګ طرف ته موسم خو لري ښا مولانا صاحب د الله د پاک نو مزار شم بس د ورځې د داسې وشي چې سحر د 9 بجو نه رواله تر د 3:00 پورې نور وچري اچا چې مطلب دا ری شیشې لګولې او ماشاءالله بیټریان میټریان پول شي او بجلی نم خون والی او د شپې ورته بیا ماشاءالله الله پاک باران کوي خو چې السلام علیکم شازیاد لکی مروت نه پټا سي 4.4 دی आवाज بالکل مطلب نہ ملا بھی گفٹ ملاؤ میسج گفٹ رات ملاؤ شو یا دی شکریہ دا نکړه خو زه بہرحال الله باندې بیا چرته وینر را ودی ها سلام درته کوم حضرت صاحب پلوشه ما د بنونه او په کرک ریډیو باندې دی आवाज بالکل سپارازی او وی چی السلام علیکم ګل ولی جی صاحب یم د ټانک نه وعلیکم السلام ګل ولی جی صاحب الله دی عمر کې برکت واچ او څنګه ته ته خدای ټیک ټاک برابر خج ګران اوریدونکو دغه ستاسو د خوږو خلکو میسجونه چې ما شامل کړل او ان شاء الله کې خیری پروگرام به در سره نورم کو مطلب دا تر 4:00 پورې خو پسنګ کې مې چې ناس کوم محترم جناب میراج استاد راغره هغه تمام د خیر سره د پروگرام کې مقور کو او هغه به د خپل خیالات او اظهار کی ځکه چې تقریبا ډیر ټایم وشو او استاد هم تقریبا د غم نه مخکې منګه دغه پروگرام کړو او بیا غینه بعد چې کوم دینو منګه پروگرام بالکل نو راغری نو استاد جی پروگرام کرتا ہر کلے وایم ستڑے مشی پخیر رالی اینڈ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شاہ فیصل صاحب اللہ نے خوشحال کا او چدازہ ترایات شما وقت را کو دغم ډیر زیات شکریہ او بس سړی بعضی وخت په خبرو کې لاړ شي کنه نو خبرې دی چې تکمیل ته نه رسیدلی او نیمګړی نو سړی و چې دا می پورا کړه کنه نو بس هغه خبرو پاره پورا والی کی نو وخت خو خیر دشا انتظار نه کوي نو به هر حال دغه خبرې هم ضروری چې غوی میسجونه کړي دغه جواب ټول دا خو زمونږ خپل سامعین دي مطلب دا لري فمونږ حق جوړیږي او په دغه میسجونو په انګلیش خو زه پوهیږم نه دا خو ستاسو حق دی نو دغه چې هغه لري خپل خپل جوابونه ورکړه ډیره مهرباني شاه فیصل صاحب ډیره مهرباني
0: اصل کې استاد جی د خلکو ډیر ټایم نه انتظار وکنه او خلکو به چې څنګه چلې تاسو خو ورکه خو ډیر خلک داسې و چې کوم زمونږ د خواو شاه د کی چا پیر چل خلک دی نو هغه خو خبرو دا غم نه یا مطلب کوم خلک دا غم نه نو خبر دا غوی بیا د ریډیو پلی کا خبر شیو نو بسار چا بیا میسجونم کول دا غم بارا کی او مطلب دا ری دا د تعزیت ته پار کړ خو اکثر مې پکې وی چې مطلب دا ری پروگرام لا کلم راځي نو چې میراج استاد در سره یې چې وستا سو دوه پروگرام خولې بس ما ان شاء الله که خیر ان قریب بدا سی وی چې پروگرام به ان شاء الله که خیر منګه کو او استاد سره به خیر گپ شپ د خیر سره لګو ان شاء الله

0: خاجی استادی خبره مکوله قربان شم خو ما د مایک دا سیټینګ کو لګ ډیر ټایم بعد چې دی باندې پروګرام کې نو بیا کله کله دا بیا د غشن لګ اډی مډی کوي کنه نو ما وی چې आवाज د الیکشن تیزمی او خلک د خیر سره خبرې مده سپا اوري
1: اصل کې دا مایک مونږ بس خپو شه په اصل سره یو دوه پروګرامونه نو شو نو دوی چې یار سښو کسان سښو کنه نو دا دوړه موړه چې کم ده دا کې جمع شوی و نو بیا دا خبرو کې بیا ز کلکشن فرق راځي به هر حال خبر شي ان شاء الله بیا روټین شروع شو او دغه د خوشحال خان خټک شعر دی کو د بل یو بهترین انسان شعر دی نو وی خوشحال خان خټک پس پک اس پک او پدرنو درونا کنه شا فیصل صاحب تا وختي دا وکړه چې زمو د میرا استاد پروگرام خلخ وخی کنه اصل کې دا خلک چې کم دي ټول په خپل بهترین او درانه او خپل خلک دي کنه نو هر کله چې یو سړی بهترین وي او خپل یو درون سړی نو دا هغه طبيعت ټول خلک درانه ښکاری او خو ته ښکاری کنه
0: بالکل
1: او خبر هم د سی وی چې دا هغه خلک وي چې دا پازیټیو خلک نیکان خلک صالحان خلک بے پیدو خبر نه ریس کوي کنه دا هغه خه خلک دي نو چې یو سړی خه شي نه یوس کوي او دا غي چې کم دی دغه کوي خپل بدن کې هغه راولي نو کم از کم بیا نور او خو خبر ول خلک هغه خوخي اگر کې چې دا غي ملاقات هم نشوي دا زمونږ ملاقات یا ساسو ملاقات د بازي بازي سامینو سره شویم نه دي خو هغه چې صفت کوي د دې وجه کوي چې دغه خلک په خپل خولي دي درانه دي او خدي نو الله پاک خوشاله ساتي الله دې نیکان کی الله دې صالحان کی مونږ بس او زمونږ خبرې بسی خو خبر ادا ده چې ایشما کاسمیټک پاکستان چې کم دی دا یو داسې پروډکټ دی فیصل صاحب چې دا د ابتدا نه خو زه دا وایم چې د ابتدا نه خو زه نوم زه خیر دی کال پس بیا راغلی ما خو دې کې ما داسې خبرې نه دي اورېدلې چې یاره هغه به په خلکو یا بد لګېدلې یا بې په بوج راوستي دې کې ټولې هغه خبرې دي خو زمونږ د فراډکس یو خو زمونږ د اسلام سره ټچ خبرې نو ماشاءالله خو زمونږ خویندې دي خو زمونږ میندې دي خو زمونږ رونه دي مشران کشران مونږ خپلې خویندې میندې هم لرو ټول انما المؤمنون اخوه دا ټول مؤمنان چې کوم دی خويندرونه دي مونږ بد وی خیال ساتو مونږ بد دسه خبرې کو چې دا خبرې مونږ په خپل کور کې خپل کور مور سره کولی شو دغه سی به مونږ په دې چیلنج باندې دا چینل باندې دا خبرې کو دا خبره نه چې یاره یا اوټ خبره یا نه دا دغه دې وست خدای مونږ لم نه راکې نور چیلنج ولا خدای نور کوي نو ان شاء الله خبرې به خوږی خوږی او د عقل خبرې او مطلب دا دې د کار خبرې کو نو د دې وجه نه چې کوم دی ریډیو چې کوم دی دا خو چې څوک یوز کوي خو دا غریبانان خلک دي شر فیصل سي متدل خلک دي عام خلک دي دی یوز کوي کنه مالداران
0: خلک دي هغه مینناک خلک دي استاد چې دوی ته مونږ نه ښکارو او دوی ماشاءالله زمونږ اوازونه پیژني زمونږ په خبرو یقین کوي ابل ادا سي چلو شو چې زمونږ د دې کلی یو کس دلته کې او عرفان او فرمان دی والد سیب دی الله دې ژوند کې برکت واچي هغه دلته اوسېدل زمونږ په دې کلی کې خو بیا د څه مصروفیاتو له کبله هغوی چې کوم دی د دې ځای نه هغوی هغه هجرت وکړو لاړل کنه نو بیا ابله ما سره بازار کې ډېر ټایم بعد میلاو شو وی چې دغه شان د حاجي صاحب نه خبر شو او مطلب دا هغه د تزیت خبرې کولې کنه نو بیا ما ته وی چې زه دې وپېژندم نو ما وی چې اوس ورته ویلم نه شم چې حاجي صاحب خو مې نه پېژندې ما ورته ویم حاجي صاحب داسې مازغه مې لږ لږ کار کوي
1: کنه
0: خوږېږي هغه راته وی چې دغه شان فرمان اور په ما بالکل بالکل بالکل وی زه غواړم ستا هر یو پروګرام اورم او د جمعې په ورځ د پروګرامي او معراج استاد در سره یو ما بالکل تاسو وی پروګرام کې د داجی د بیماری ذکر هم کړم ما بالکل ما دغه شان داجی تقریبا 18 ورځې اوس د اسپیټال کې تیر کړی دینه تیر کال چې کوم دی نو دوه میاشتې مونږه تیر کال په 2025 کې دوه میاشتې مونږ په مانسیره کې تیر کړی بهرحال مطلب دا رہے چې څه د انسان په نصیبی نو هغه هغه ترسی کړم نو خبره مې دی پوره کوله استاد که زمونږ د کلی خلک دی لکه کوسو ګوري ناظم صاحب او جعفر شاه ناظم صاحب لاغه راتوي وي ته په کار واخوې جعفر شاه ناظم صاحب هم یادې نو ما کوم دی کریم دی ترم هم دی دلته دی چوک کې بیا مطلب سموسو روزګار کوي الله دې کاروبار کې برکت واچي نو هغه غزوی لمن پروډکټ هم بیا ورکو کړ نو هغه راتوي چې هغه په کار واخیا دی او مونږ نه نو ما ګوره زما د کلی خلک لکه سلطاني روم امیر صاحب شو جعفر شاه کاکا شو دلته کې دا خان کاکا شو خا دلته کې مطلب داري رښتا دا کورونه ټول زمونږ د کلی چې کوم دي نو ماشاءالله زمونږ پروګرامونه اوري نو ډیر خلک داسې دي استاد جی اغوی په خاموشۍ سره پروګرام اوري اکثر مردان کې بل داسې چلو چې د کمپلیکس تمنګه تیر زمونږ د مشر تر بیمار دی هغه ته د ګردو تکلیف دی تیر جمعه باندې ما تاسو ته بیا تصویر هم را لېږل من کمپلیکس کې او تیر جمعه باندې من کمپلیکس کې نو کمپلیکس مخې ته هغه نوی دلک ته هغه شربت خرڅی کړ نو هغه د چې هغه خواله منګه ورلو منګ بار راووتو هغه تره تم مطلب دار چې د ګردو وا شوی نو هغه بیا کشر تر زوی مغه سره ایسار کو او منګه زوم ورور مې او کزن مې منګه راووتو نو هغه وی چې لکه لګي دغه کې چاول دی هغه خورو او شربت سکو مایخه نو مونږ چې دغه کس نه شربت وسکو نو هغه کس سره چې ما خبرې کولې نو ما خو دا لیک لیدلې نه و ځکه چې بس د ریډیو پروګرام اوري مونږ ته ریډیو کې اکثر کالم کوي نوید نومې دی که نه نو هغه ما ته وویل چې ستا دا خبرې ما باندې داسې خوږې لګي لکه چې ما چېرته لیدلې نو زما ذهن ډایرکټ راواخېسته چې لکه دا خو هغه کس دی د ما ته په ریډیو کې کالم خو ما ورته وایي ما ته خو پته نه لګي ما چې څوک په یم خو ما وویل چې اول ول دا پیسې ورکړم ځکه ما نوم مې ورته واخېست بیا ما پیسې نه دي نو چې مونږ چاول وخوړل هغه سره خبرې اترې شو هغه له پیسې څنګه ورکړې نو ما ورته مې نوې دی کنه شربت ور او بیا مې کړ بیا سړی وی چې نه پیسې نو ورته چې نه پیسې خو به ضرور دي ځکه چې دا خو ستا روزګار دی کنه او الله دې ما ستا روزګار کې برکت واچي او مطلب مې الله دې د دې ځای نه خلک ساتي مې په دې کوم ځای کې چې ته ولاړې او ستا شاته چې دا کوم هسپتال دی اوس پکې زمونږ د کلي ارسلاجي صاحب دی هغه مطلب دارې بیمار دی ډېر زیات بیماران دي کنه دلته بل کلي کې مغم شو نو الله دې مطلب دارې مریضان د چا وي الله دې له روغ صحت ورکړي او چې هغه چې وفات شوي دي نو الله دې هغه دنیا ښایسته کړي بل د چې کوم نیکمل او صالح اولادی نو هغه ډیر زیات په کار راځي ځکه چې په خپل والدینو پسې چې کله دنیا نو والدین لاړ شي نو په کار وي چې مطلب داری ختم وکړي خپل بچي بیا مطلب داری قبر خوالې لاړ شي الحمدلله روټین مطابق چې کوم دی استادجي هر مازیګر مونږ پسې ار مازیګر مونږ پسې الحمدلله ز چې کوم دی نو هر مازیګر مونږ پسې ز زما د مشر ور کشر ور ترونه مې چې کوم دی نو مونږ الحمدلله ډیرې ته زو او د جی خواله او سبق ورته وای نو هغه نیکمل اولاد چې کوم دی نو هغه بیا دې ورځې له په کار راځي خو استاد نو خبره مې ستا د خولې نه راواغسته او دې پورې مې خبره کوله چې خلک په خاموشۍ سره پروګرامونه اوري نو داسې خلک هم پکې دي خو استاد چې مونږ صرف د خبرو نه پیژنې
1: دا زیاتیات خو ته ما سره کې دا ته ما سره کې مومن کې ټول عمر کې خو نه د ما ته بیا قار نه راځي زما ځکه چې ته خو زما د فراډک مشرې الان کې مان عمر کې کشرې خو نه د فراډک مې مشرې زه د هغې خیال ساتم زه مړه مات نه کو راشه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے یو غٹ انعام والا اللہ پاک ورکو کنا دا اغا زما ذہن نو سوتج دا دون غٹ عمل سکے چے اللہ پاک سا پہا کے فرمائیلی چے دے بالکل جنتی ریو دے دا نظر دیر رضے مو دیر تا خوش آلیم اغا و تو یا رسول اللہ اس نکوم صرف یو عمل کوم چے کل اس عملم کنا نو دخپل غاڑی نا او دخپل زان نا دا طول خالکو بخم
0: طول
1: مسلمان او دا طول مسلمانانو بخم درنا کینی و بغز دا طول اباسم نو زتا تا یا مچے کل نا کل دیر سیاتی ہو کے خو نا زتا او بخم پاسات دیو بخم نو دا عمل دا اللہ پاک دیر زیاد خواہ
0: استاجی اصل کی خبرو کی خبری بیا رایا دی شکنا نو بس آغا بیا مطلب داری چھ منگستانا چھ خبر واخلو واخلو واخلو نو منگا سبرو کا چھ استاجی مطلب داری خبر بلا ذہن لرا ولی چھ منگا دا خبر پورا کری
1: نا اصل کی ما سر خبری سوی کنا ما سر بالکل سوی دا خبر بنائی تو تمالا سونا مقرا کہ انشاءاللہ پاگی کہ ما ساکت او چھو او نوی نے دا دا دا دا سوار نا پیدا کی
0: گی افسر علی در تا دعا سلام کئی بٹخیلے والا استاجی
1: افسر علی بالکل پا دا سواد تانا گنیار کی چکم دی نو محمد سلیم کریانا سٹور دے دا ما خو گرور دے او دا افسر علی کریانا سٹور دا چکم دے بالکل دوان رونا زما خو آگئی یو زیدی دکانوی دی او دا سواد مطلب دا دے دا غریز والا خو خلق تی خو دیر مین و محبت والا خلق تی اللہ دے خوشحالک افسر علی سے وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو او بس راغلی استاس پا خدمت کی لگی وی پا قتل ور تستر گی نمڑی گی پا قتل ور تستر گی نمڑی گی بعض خلق دا گلون پا مثال وی مونږ بسی وو شاه فیصل صاحب مونږ بسی وو خو الله دې دوی سره ښه وکړي دوی په خپله درانه خلک دي ښکلي خلک

0: جارية یو صدقه جاریه ده او علم او یو هغه علم دی چې د پخپل معلم کړي علم کړي او عمل کړي او د فوهه کې راغلی او بل شاګردانو ته خولي د پاغې چې کم دین شاګردان ډیر زیات پیدا کړي او ولدین صالح نمبر درې چې کم دی اولاد چې کم دی نیک اولاد دا دغه سړی چې کم دی د هغه رجسٹر چې کم دی وفات کړي شي نو د ده رجسٹر الله رب العزت بند کی بس خبره ختمه شوه خبره ختمه شوه د چې کم اعمال په جون باندې کړي خی کړي بدی کړي الله رب العزت په تداغه مطلب دا هغه صله ملاوي خو نه الله پاک وی چې نه د دې حدیث مطابق د ده دا رجسٹر به د دریو کسانو ته بیا کولاویږي یو دغه نه چې صدقه جاریه کوي مطلب دا د په مدرسو کې چې کم دی نو پیسې خپلې لګي حلالي او عمومي بلوا کوي مطلب دا د کویانو باسي یا نور داسې چې کوم دی لارې کوسي جوړوي چې په هغې باندې ټول مخلوق کو غریب او کو خانی پاغي تیریږي او هغه سونه پورې آباد وي نو کو دې دعا کوي او کو نو د دغه اعمال چې کوم دی د دې لپاره به د دغه کتاب کولاویږي الله پاک په دغه میت په دغه کتاب کې د ده عمل نامه او د دغه نیکۍ لیکي ځکه چې دا د کړي دي او یو دغه چې علم یې کړی او په هغې باندې خپل عمل کړي او شاګردانو ته یې خولی دي هغه شاګردان چې کوم دی د ته دعاګانې کوي هغه علم نافع چې د علم کړی دی او په هغې باندې خپل عمل کړي دغه چې کوم دی د دې هغه اثرات او ثواب ابونه با الله رب العزت هغه شاگردان به دغه لپاره دعاګانې کوي او الدعاء مخزل عباد دعا چې کوم دا مطلب دا دی د یو شی مغز چې نوي نو هغه فالتوي نو دا چې کوم دی مینز د دعا دی او دعا چې کوم دی الله رب العزت ډیر زیات په خوشحالي کې یو بچی د پلار ته بار بار وای بار بار وای شه فیصل صاحب مطالبه وته کې چې دا شی راکا دا شی راکا نه ورکی حتی چې پجړا شي وته چې پجړا شي وته مور پلار مجبور شي دا هغه چې کوم دی هغه دغه پوره کی هغه سیز ول ورکی
1: ارزو تمنا
0: او دغه سي الله رب العزت زمون چې کوم دی نو اصلي خالق ته مونږ چې کوم دی مملوک یو مونږ پیدا کړو مونږ به تجارو کوړو به بار بار به وته او الله رب العزت حدیث شریف کې راځي چې دا او یو مندو نظر زیات په انسان باندې زیات خفه کیږم او دی چې ماته مطلب دا د روان قدرې هم شي نو زه وته په چق ورزم دی چې ماته چق چق راځي زه په منډه ورزم زما رحمت چې کوم دی نو دوی باندې دونه زیات چې کوم زه مطلب دا د دوی ته ډیر خوشحالیږم دوی نه چې کوم دی زه هغه بانی لټوم چې دوی ما یاد کړي زمانه او غواړي چې زه د دوی پوره والی وکم او ولدین صالح او دریم نمبر چې کوم دی اولاد صالح څنګه چې تا خبره وکړه چې مونږ د خپل والد محترم زمونږ کاکا د هغه چې کوم دی مطلب دا د قبرستان ته ځو باز ډیر خلک داسې وي چې قبرستان او مقبره دا نه مني دا بالکل دا چېرته خوارج یا متزله یا دا داسې غیر فرقي فیصل صاحب مونږ مسلمانان یو زمونږ د مسلمانانو دا مقابر دی مونږ به ځو هلته به ادریږو دغه الله پاک ته داسې داسې خلک پکې چې الله ته ډیر نږدې غواړو به ته نه شه فیصل صاحب خو مونږ به ورته دعا کوو هغې نه به نه غواړو هغه چې دغه وخت کې د کوم دی نو ستا د دعا محتاج دی خو چې ته نه یې کې هغې ته دعا وکړې دا ښه ده که نه نو د هغې ته به دعاګانې کوو د هغې دپاره به ځو د مغفرت سوال به کوو نو مطلب دا دی چې دغه بچو کې دغه ټیلنټ وي او دغه کار پکې چې د مور پلار دپاره دغسې د اخره پورې مینه محبت د دوی په زړونو کې وي هغه نیک اولاد چې مطلب دا لمونځ کوي د خپل پلار مور دپاره دعا وکړي هغه بچی چې تلاوت کوي د هغې دپاره دعا وکړي هغه بچی چې خوشحالۍ راځي په خوشحالۍ کې هم دغه مور پلار چې دی چا نه پیدا دی پاتې نه کي هغه بچی چې غمونه راځي چې مور پلار د دننه چې کوم هیر نه شي او په دې ټولو حالاتو کې شاه فیصل صاحب خپل مور پلار سړی یاد ساتي او دعاګانې ورته کوي نو بهترینه خبره ده بالکل دغې دپاره به د عمل نامه کولاویږي الله پاک په دې دپاره نیکۍ چې کوم دی دا لیکلی کېږي او د ده د قبر هغه عذابونه چې کوم دي هغه به په دې دغه سره دپه کېږي ځکه چې
1: انشاءالله الله د خوشحاله کړي استاد ډېر زیاته مننه په الله ګران شي ګرانو اوریدونکو که تاسو مونږ ته په پروګرام کې میسج کول غواړئ نو میسج کولی شئ کال خو ځکه نه شو اوچتولی چې دغه ټایم دی تقریبا چې شل منټه به نور پاتې دوهش منټه په پروګرام کې او میسجونه بهرحال تاسو میسج کولی شئ په 0316 88 00 80 باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې تاسو مونږ ته په پروګرام کې میسج هم کولای شئ او د پروګرام نه بعد که څوک د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي په مردان کې یا شنکر یا سنټر یا کاټلنګ یا کټیګړی یا داسې خواوشا چې کومې علاقې دي د مردان نو ګران اوریدونکو بالکل په دغه نمبر باندې کالم کولای شئ.

0: په صفر درې یو شپږ اته اته اووه اته صفر اته کوم لوخان زما غوري مردان چې کوم مین شهیدانو بازار دی نو په شهیدانو بازار کې بیا په جدون مارکیټ کې ایس ایچ ټریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب زما خوګرو هغه سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي دغه شان بیا په چاند مارکیټ کې ګلزری نجی صاحب مطلب ګل جن سٹور والا چې کوم دی ګلزری نجی صاحب دغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي داسې بیا وکاس جن سٹور دی یاسین جن سٹور والا دے یا وصال جن سٹور والا دے یا مصطفی جن سٹور والا دے پدغه جدون مارکیٹ کی یا ارحم کاسمیٹک والا چکم دے دا غوی سره خجی بیا کوم رو خنز مغه گوری چمتار چمتار چکم علاقه دا نو په چمتار کی بیا دا حمزه کاسمیٹک والا چکم دے حمزه کاسمیٹک په چمتار کی کوم رو خنز مغه گوری مردان چکم چمتار دے نو پاغي کی حمزه کاسمیٹک والا دے دا سرم زمنګ دے اشما پروڈکٹ ملاویږي او دا سی بیا دا سالو سالو چکم پول دے بل رز مردان کی په الفلا مارکیټ کې مونږ نو سپلایم ورکوله اګاډي کې زمونږ پرې اګاډي په سوچ بورډ باندې یو کاغذ پروت دی پاغي باندې ایش مالیکلې شوی نو هغه کس وپېژند ما ته تاسو ایش مالې مای جی نو شانواز خان کاسمیټک په نوم باندې دغه دکان دی په میرالم مارکیټ ساړو شاه پول کې نو هغه ماته ویل چې روا دغه شان تاسو پروډکټ ما سمې لاویږي خو تاسو زمونږ اډورټایزمنټ چې کوم دی نو هغه نه کوي مای بیغمه شه انشاءالله کې خیری اډورټایزمنټ په درلو وکړو چې کوم د ساړو شاه خلک دي هغوی ته به مسانه شي که مثال څوک په پروډکټ پسې خبر نه وي څوک تهوی ته راځي یا څوک مردان ته ځي نو مای هغوی ته به مسانه شي په اسانه به د اشما پروډکټ که څوک اخلي چاته د اشما د پروډکټ ضرورت وي د مخ ته ښکلا دپاره که څوک اشما فارمولا بیوټي کریم استعمالوي که د تیر سرو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم استعمالوي که چا په اول ځل باندې مطلب دارې څوک چا کریمان نه وي لګولي او څوک دغه خواهش لري چې کریم استعمال کړم او بالکل د اشما کریم به معلوم نو غوی دی اشما بیوټی کریم استعمال کی خاجی بیا دغه شان کده چا مطلب داري چاله اشما فارمولا بیوټی کریم ریزلت ور کړی مطلب داري مخ خکول شوی او وی چی جی اوس د خپل اسو د پار رااله سترتیب کوي نو اشما هند اند فوټ چی کوم وایټننګ د پار کوم کریم دی د خکولا د پار نو غوی بیا اشما هند اند فوټ کریم اخلي خا دغه شان ک بیا چا باندې الله پاک د خوشحالی داسې مقیر اوستي چرته کی ودونه ی چرته کی س پروګرامونه او بلیچ کی اسپیشلی زمنګ خويندې نو مطلب دار اشما فارمولا گولڈ بلیچ تی واخلی چې کوم ماشاءالله 50 روپے قیمت ده دغه شان بیا اشما رائس بلیچ هم شته دی اشما چارکول بلیچ هم پکی دی اشما ارجن فیشل دی اشما فروټی فیشل دی اشما رائس فیشل دی بلا پروڈکٹ دی ماشاءالله په اشما کاسمیٹک پاکستان کې نو که څوک بیا وای چې جی مونږه تعلق د ساړو سره دی او وای چې مونږ ته دلته په اسانه د اشما پروډکټ ملاو شي نو دغه چې کوم میرالم مارکیټ ته دی ساړو پول کې دغه کې شانواز خان کاسمیٹک ته او شانواز خان کاسمیٹک سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي څنګه دی خوخه د استاد جی
1: بس ان شاء الله ستر
0: آسان ورته وی کنه
1: شانه واسانه چې اوس هم نه منی کنه ته بیا د تغبیه د غرم نه منی
0: نه نه
1: منی شانه واسانه بیا د خبره را کنه او میراج استاد او شاپیسل سے د پشری کا ایڈریس کو او ان شاء الله ګوره چې مونږ ایڈریس شروع کو ګوره بیا په پراډه کو زمون نه دي نه زمون
0: نه پراډه کنه چا نه زای هغه د نصیب خبرې
1: نه نه یو شی دی د سینه مې ما خو د د کړهو د وجو يم
0: چې
1: د دکان نه بنوزي په کاونټر بوته چې کوم دی پراډه حاصلې کی دا خو
0: د
1: مینه نه ویم کنه
0: شکل دی
1: او دا وخت په بشت کې
0: په شکل دی پکیت لاندې بناستې ماشاءالله بارانونه هم کیږي او زمنګ د علاقو نه ماشاءالله سوات او کلام او مری او کومرات ته جوړ شوی ماشاءالله پکې پکې خوله کار کوي خل دی او موسم پکې برابر دی الله پک پکې بارانونه هم کوي د شپې پکې ماشاءالله بارانی د ورځې بیا خلک چې کوم دی نو خپل روزګارونو لذي نو ستا خبره چې مطلب داره د دکان کې بده پکې لاندې ناستې یا د ایر کولر سره یا د اے سی لاندې بناستې او د اشما پروډکټ پورته په اسانه
1: ملاوي په تیار به ته ملاوي
0: انشاءالله تمه ملاویږي
1: صرف ټلیفون کوي شاپ ټلیفون کوي هغه تو پروډکټ حاصلېږي
0: دغه شان او بیا داسې بلا دکانونه دي په مړه بس ماشاءالله هر چرته ملاویږي په دڼو مولیانو کې کې خیر محمد حاجي صاحب د هغې سم زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي په درګۍ کې په امارات شاپینګ پلازا کې نیو المدینه کاسمیټک په نوم چې کوم دکان دی جمیل خان دغه سم د اشما پروډکټ ملاویږي او درګۍ چې کوم خرکې دی نو په درګۍ خرکې کې بیا ډاکټر جانس دی ډاکټر جانس سره بیا ماشاءالله زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي استاد جی دغه دا سمې ویلا ستاسو دکان خو ماشاءالله هر چاته معلوم دی او دلرې نه ماشاءالله خیر خو نن سبا دیونو چې کوم دي نو هغه پتې نیولي بوټي مطلب لکه ګڼ شوي دي کنه نوستا دکان هغه بوټو لک پناه کړی دی هغه چوپال هم ورته اوس مطلب دار تاسو اپډیټ کړی نو د خلکو ته به ووایو چې په فضل آباد کې دې چوپال ته بالکل مخامخ دا چې کم کړکړی په دې نیر کې دی نو دې ته هغه سایډ ته چې چوپال دی او چوپال ته بالکل منامخ چې کم دی نو معراج استاجی دکان دی او معراج استاجی سره ماشاء الله زمونږ د اشما اے ټو زیډ چې کم پروډکټ دی هغه ور سره ملاویږي
1: شاپیسل سے پتہ دی ویلا ہلو گشن کمری ویلا
0: بالکل
1: کرکڑی چ کم دے دا ہو پپوخ روڈ دے کرا
0: واو نو چ کرکڑی طرف چ
1: کرکڑی ر دی ورسی نو بالکل کرکڑی تہ مخامخ زما دکان ندی ددی کرکڑی نہ بون پدغ مین روڈ لگ مخ کی ووڑی نو د موسمیات او دفتر دی اون پدغ پوخ روڈ غٹا پتہ دا جی نو پدی پوخ روڈ د موسمیات او دفتر دی غٹا ٹینکے دا پی پدا چتو نہ جوڑ دی نو دی تبیا افوز چ کم دی د نیر پغاڑ او مغا چوپال شتا ہو لگ غریب کمزوری شوی دی پان رانا نیم اوڑے دے نیم پاتے دے کنا نو دغه چوپال ته مخامخ چې کم دی ترانسفارمر دی جوخ زما دکان دی
0: الله دی استاد جی داسه حادثه نه راولی ک الله مکه چرته داسه حادثه را لی نو بیا بچا ته خلک کال کی ایمرجنسی کی 11 س
1: 11 دغه تا 11 12 تا
0: 11 12
1: نو هغه ته
0: کنو ریدونکو ایمرجنسی چې کم نمبر دی هغه چې کم امبولنس ګرځي نو هغه کم یو دی 11 12 11 12 چې کم نو بیا تاسو هغه ته مطلب دار کال کول شي په ایمرجنسی صورت الله دې دا سي ایمرجنسی نه راولي
1: الله پاک دې په خوانی وزیر اعظم او د مردانو غسره خو دې خو کی خدا کار ډیر د پلاه کړي ډیر خو نه کار
0: کړي
1: مونږ به یو سړی تعریف کو خدا کار تعریف وکړو چې دا غي عمومي بلوا ټول غریبانا مالداران ټولو ته یو شان فائدہ یو خلک خوشاله او نو مونږه خدای هیڅ چا په پټو کې نو ټول د الله نیکان کې دغه سي څنګه چې د پلاهي کار کړي خدای فاکت دي نور ولم دسي ورکی چې دغه سي د نیکه او د خلکو د ضرورت کارونه کوي نه د خپل جیب د پاره او دغه د پاره
0: خو استاد جی وی چې مطلب دارې دا میسجونو کې چا میسج کړي وی چې سیما یم او استاد جی ته مې دعا سلام وایا او استاد جی ماشاء الله نن خسته خبرې وکړلې نو استاد جی وری کله مطلب دارې ګړي وړي خبرې کړې دي او د استاد جی سره ماشاء الله پروګرام کې ته ناستې نو بالکل منګ ور سره ناز او استاد جی خو ماشاء الله خسته خسته خبرې کوي خو استاد جی مړه ایڈریس ته خو ما ایڈریس پکې ماشاء الله خپل خبرې به وکړي
1: نه خو پکې خو دا لګي شامل وو لکه هاپ نیمه به شامل مګر سیما چې کوم دا الله فاکت خوشاله کې الله دې نیک کې او الله فاکت قابل کې دا چې قابل قابل خولي خولي خبرې سو کوي کنه نیک نیک زماغه هغه خپل خورځي کو نورې خورځي دا ټول می خوخي
0: او حسینا موي وي زه د سواد نستاسو پروګرام اورم بالکل لایو او زما سلام معراج استاد ماشاء الله ورکا خجی وعلیکم نن دې استاد خورځي ماشاء الله او سلامونه درته ډېر
1: ډېر دې ته بده پته یا حسینا ماشاء الله زما د خپل لورم نوم دې
0: ماشاء الله
1: نو الله دې بس حسینا ته چې دعا کوم نو دا دوانه زما مطلب فراڈکٹ سر محبت فراڈکٹ سر محبت کئی کا نا بالکل خود بخود لگا
0: پروڈکٹ سب استاد ال سی وا کی د چا په مخ تیر سری د چا په مخ داغونی د چا په مخ د ډیرو مر سراتی د چا د سترګو لاندې کمې دغه تورې حلکی او دوی یو واری اشما فارموله کریم استعمال کی چې په کم باندې 300 روپۍ قیمت ته پلاستیکی ډبه هم زیړ دی کاغذي ډبه هم زیړ دی اوس په 300 روپۍ قیمت ته په دې ګرانه ګرانې کې هغه استعمال کی او هغه ول ریزلټ ورکی یو کس راته ویل استاد جی خبر خو سی واکی خو خیر دمه سی واکی
1: نه نه څنګه سی واکی نه نه نه
0: بس یو خبره
1: کوم زیاده تر کوم خو دغه یو خبره
0: سی دغه یو خبره یو کس را ته وی په هیلپ لاین نمبر باندې کال کړو ما ته چې یار یو خبره تر کوم خو خپنه شي مې جی و یار اکثر دا سی چې دا په دې رډو کې خلک کالو کې وی جی ما دا استعمال کړو ما دا استعمال کی ما ورته مې نور خبرې وګدي او لنډې پرې دا خو مې دار ته وای تا مالو سرین کړي دي د څه د پروډکټ معلومات کې جی ما وی ته مې ما ته دا وای چې تاسو ما ته په رډو کې کالو کې زبستانه معلومات کوم وی او مې صحیح دا اوس خو مال رډو نه دی مې تا دا افیر دې ما ته کال کړي مې ته ما ته وای چې تا د اشما سی استعمال کړي وی ما اشما فارموله کریم استعمال کړي او اشما وی صابون می استعمال کړي مې دار ته چې اشما فارموله کریم د سلی استعمال کړي وای د وایټننګ د پاره مې ته مې ما ته وای چې مې اوس خو ګوره الله پاک دې او زیما اوتی مطلب لکا الله پاک خبر یوری او ما اوتای ما تو اسما تو چې ته د اشما فرموله کریمو نسونه مطمئنی ما ته چې قسم په خوده چې داسې اعلی ریزلټ دی چې اغه نه بعد زستاسو پروګرامونه اورم نو مرته داسې ما دغه ټوله دنیا دا چې دا کوم زمونږ اوریدونکو دی داسې ما ټولم داسې دی کنه چې څوک مطلب داري زمونږ پروډکټ استعمال کی اغه نه بعد بیا ماشاءالله زمونږ سره مینم سی واشي زمونږ پروګرامونه اوري خلکو ته مل مشورې ورکي ما یبسوک پداسی ما من چا باندې داسې تنز نشو کو ما من به د خلکو صفاتونه بیانو د خلکو باغه خې خبري بیانو ما الحمدلله د اشما کاسمټیک پاکستان هر یو پروډکټ چې چا استعمال کړي دی د کوم مقصد لپاره الله پاک مطلب داري په اغه کې اغه د پر رزلټ کې دی او مطلب داري اغه نه بعد خلک چې بیا کوم نه زموږ پروګرامونه ماشاءالله اوري او زموږ پروډکټ ماشاءالله استعمالي او خلکو ته ماشاءالله بیا مشورې ورکړي
1: شا پیسل سے بھی وڑو کی شان مثال وزور کم در خپل ما ایشما کاسمیٹک پاکستان
0: جی
1: تبلیغان سے او پیرانا سم تبلیغان تا
0: جی جی
1: نو اغي یو مثال ورکو اغه مثال بزرا ولم دلته د ایشما پاکستان لا اغي وی چې یرا یو مالټا دا او د دې مالټی ته د خلکو ته صفاتونه کې چې دا دسه خوګه دا او دا کو دا تری والي دي ام دسه خوګ دي خو مړه حکومت درېر وځي د دې مالټی صفات کې کنه نو د دې خلکو په سمج کې دا خبره ناراضي ټیک شو ته صفات کوا غوي به وګم دي تا ته سرونه مړه کوي تا ته خم کوي ستا د مجبورې د لاس یا چې کم دي ته خپل یې دوسی د دغه د لاس او تا ته خ کوي خو د لکه سمج کې دا غوي ناراضي تر دې هدف فورې چې دا مالټا تا الا لکړی نه یو سلور پرې کړی دی نه یو پدې خلکو دی خوړلی
0: نه
1: او چې دا هر کله دا خلک اوخوري کنه نو د دې د ذایقه به د خولې ته ورشي نو هغه خبره چې کوم د دغه دماغ ته به کوشي چې د ماته صحیح خبره کړي دا یو تبلیغي خو ډېر مزیدار خبره کړي او تاسو ته مونږ یو کنه بار بار چې راځي درې ورځې ولګوي درې ورځې ولګوي درې ورځې وي دا خبره تاسو سمج کې نه راځي وي د دې مثال دغه مالټې دی نو دا درې ورځې تاسو مونږ سره ولګوي نو لکه دا به د شي چې په دې درې ورځو کې به تاسو مالټا اوسکه نو چې وېسکه دا مونږ چې سوي وو دا پکی خو ټیک تک نه مخ په وړاندې لاړ شي بیا به کار کوي خو نو پکی بیا مونږ دروغ وو نو زه سوي ما چې زما دا ایشما کاسمیټک پاکستان چې کم دی د سټ نه وړ بسي وي سو ته رسیدلی زمونږ دا ایشما وړ
0: استاد تقریبا صد پنځه شپېته نه وړې
1: د پین سټ نه زمونږ چې کم دی اجزیا ایشما کاسمیټک پاکستان سیزونه چې دی دا وړېدلی دي په دې کې یو پلاب نشته شکر دی یو پکې داسې نشته چې یار یو سړی صفت نه کوي خو زمونږ په خبرو یقین نه کوي نو یو پیره خو یوز کوي کنه ځه یو پیره دا استعمال کوي چې کم ستاسو خوښي ده ایشما پروډکټ دا استعمال کوي کو تاسو له ریزلټ در نه کو نو خبره به اوم دغه سی څنګه چې مې د مالټي وکړه او څنګه مې د دوستانو وکړه تاسو یو پیره دا استعمال کوي مونږ خپل ذمہواری لو شاپ اصل سه سو کو یې چې ما پروډکټ استعمال کو د کور نه نیم راوړه هغه زویم شاپ اصل سه به وي اکرام سه به وي دا چا وری خو ماشاءالله چام نه دی راوړي چې نه دی راوړي دا غي مقصد دا دی او دا غي معنی دا ده چې هغه بالکل سټ او هغه ته خوشاله دي پٹاکر مین روڈ چکن دے حاجی سدا گول حجی صاحب چکن دے دا ہول سیلر دے سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی گندا نالے سر حکیم عبداللہ سر ملاوے گی اور صفدر بک سیلر تو بالکل مخامخ صفدر امیر صاحب سر یعنی صفدر کاسمیٹک اسٹور دا زمونگا سجادلی روڈ خوګرورو دا داغه اوس د سری دی د سره ملاویږي احسان میډیکوس کم چې تخبه تانه ته بالکل مخ امخته منا مخته د سره ملاویږي مسعود او عمران په پکې ناشتي د دین علاوه فورانا سبزی منډي امین الحق بکری والا د سره ملاویږي وطن ریډیو ته بالکل مخامخ دغه ریډیو چې زمونږ د आवाज نشر کوي د ته مخامخ زاهد اکبر یا ال اکبر سوپر سٹور
0: ال اکبر سوپر سٹور
1: ال اکبر سوپر سٹور
0: ستاندر په خوانه ملګری دی استاد
1: زما برګر دی خو زه تل شان خپشي عمر یو پرستا پکیز کې ملاویگی او ددین علاوہ پڑو چوک المدینہ پارمیسی محمد طیب سے سر ملاویگی پجلالا خوڑ سر سرور آباد دغلت یو ابراہیم کاسمیٹک سٹور دے دسرا ہم ملاویگی اسماعیل اور تمام پروڈکٹ ملاوے گی صافی آباد ڈیرے کلی کی ڈاکٹر وزیر سر پہ دکان کی ملاوے گی اور پگل میرا پگل میرا کیا نو مال اس نے راضی جمال آباد
0: جمال آباد جمال آباد وومن شاپنگ سینٹر والا اکبر حسین صاحب دے
1: نو دا ہوتا جی کم دے یو غشی دوخ کا رو
0: دوخ کا
1: نو دا ہم خیر دے زمونگا لسنر دے دغه سره ملاوی گو خو پسنگا جمال آباد کی چکم دے نو ڈاکٹر وزیر دی سر پکول کی ملاوی گی دا دوانا زمونگنو نجی
0: سر ملاوی گی دیمپا کور کی ملاوی گی اکبر حسین سیب دی
1: اکبر حسین سیب دی پکور کی ملاوی گی زو شاہ فیصل سیب چی شروع شم نو زب پکی بیا ٹول ویم خو بازی ما تا یاد نئی نو خپکی گی برانا نا او پا عظیم بابا کلی کی چکم دے پا عظیم بابا کلی ولید کریانا سٹور دے دو سرم ملاوی گی پا گل میرا کے تاج محمد سرم ملاوی گی کاسمیٹک سٹور و پلون خوڑ کے مینا بازار کے دوست محمد و جان محمد ٹو بریدرز دے دوانو سرم ملاوی گی پا کاٹلا

0: تاثیر
1: خټ کې نظم کړی نه سور سره ملاویږي
2: دا شان بیا استاد دې کټی کټی غړی کله دې یاد کو هغه کې دا چې کوم
1: هغه ته ورځم په کټی کې کړی چې کدی امچا کړی نه سور یالید به سره ملاویږي زاهد کړی نه سور او دې یالید سره چې کوم دې ماشاءالله انیسم ناستی دا دوه رونه دې الله دې خوشاله کی دې دوه سره ملاویږي هدا په کلی کې دکان دې اگر پاډه کړي په کوټ کې کې چوکې مثال خان کړی نه سور سره ملاویږي په اسنم قلا کې زما خو ګروره د حضرت امیر صاحب زوی د عبدالرحمن قاری عبدالرحمن صاحب سره چې کوم دی د شیر حسن امیر صاحب زوی دی د سره ملاویږي په سوات ګونیار کې محمد سلیم کریا نستور
2: استاد سوات ته پکې لا
1: او د سره ملاویږي او په الډن ډیرې کې چپې کې لیکي چپې کې لیکي دا لوم وکی راته ده لکه دې خپ

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: دین اسلام کې ټول خواندونه دي. چټولو خواګو درانو مینالو ملګرو په ما ګران همدولي مشران کشران استاذان ککګان انټګان باجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستنیمه شپه خیر استاد.
1: خواندو ناتی
2: قرآن تلاوتنا کوا جوړای مشغول
0: چې ګرانو کده دار مینالو پروگرام کې ټولو ته ویلکم. خوش آمدید هر کله وای چې مینالو د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال سکال آباد او بریالي به چې بالکل جن و مخترېږي مس مس پترېږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پترېږي. مړای چې ژوند دی هغه هم د خفګان نه ده کوي د ژوند مده ته شو ژوند مده هم دغه چې خوشحالو سره تیر کله شي په خندا باندې تیر کله شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دوا او یارانو دوستانو سره تیر کله شي. اوکي
2: سفر شو
0: چې ګرانو قدردان مینهوال زیم دي ستاسو دوست دي ستاسو هوست دي ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماماګانو خوري او د خوريانو اماده ترونو وراره او د وراره ترو د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل دیارانو یار او دې سړونو کرا یا
2: کی تکلیفون
0: ندی. اده خټکو خان د مروتو شان په وزیر ګران لبن حسین قربان بیٹونو جنان د مسعود درمانوي د وړو د ستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان نامه نه یاب جانو بیا چکرانو کا دردانی مینالو نیب جان ستاسو سره ملگرتیا کی ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر گرام کی جنرالو انشاءاللہ کدی رب رضا و زندگی سے گانو فاک کولا نیٹ ہم رسر ملگرتیا کولا ستاسو منگا ملگرتیا ٹکو اسنا دیر پانچ بجے رسے جی مینالو کوشش کو چی پر گرام دستاسو خواخی دستاسو مائن مطابق پیش کو اکو او آغا خبر پکے اکو کمی چی دستاسو مفاد دستاسو فائدی دستاسو کولا دستاسو ششتا کولا و دستاسو شلی کولا خبر چی مینالو کوشش کو چی سن اصل دسی په کمنشن کو چاغول وجنه سمره مشران دي چاغو په خلو باندې خندار شي په زروي راته دواره شي پاک رب العزت ټول راته آباد او آباد خوشحال او خوشاله راته لري امين او ثم امين جمعنا له سمره د زما خوګه اوریدون کی امید لرم چې ان شاء الله ټول با خبر ورخه په باندې زو کې به هرکه سوک نه جوړه بده پرم دروخ سي حد وادي پاک رب العزت هغه خوګه سي اتونه در نصیب فرمای کوم چې د ستاسو زړه غواړي امين او ثم امين اخینه بعد دغه اوریدون کو هم لګ نه انتهی زیاته شکریا دا کوم چې موږ سره ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پراډکټس استعمال اولو کې خور اولو کې دا ټایم پروگرام اوریدل کې چای کول کې سره کردار ادا کړي هغه ټولو هم لګ نه انتهی زیاته شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر
1: الله ډیر پسند دا
0: او ای ور سره ور سره دا کرک امن ریډیو 88.4 88.4 سمره هم سینیر دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی اس طرح سمرہ مینجمنٹ اگو ٹولو ہم ملگ نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کوم پاک رب العزت اگو تا ہم خواگیز وانی ور نصیب فرمائی آمین او سم آمین. اوکے چکرانو کا دردانی مینالو لکا اصل که منا در تا پاتا دی کنا چی نن دا جمعی مبارک وراز دی پاک رب العزت دا نیکو اعمالو پا که توفیق را نصیب فرمائی او چی چا پا که نیک اعمالو نا هر چی سمرا کری یا دا جمعی شپی پا شپا باندی یا دا جمعی پا ورزی باندی آغا دی پاک رب العزت طول در نکبول و منظور فرمائی دعا می دی در تا امین او سم امین سرا دا ما او سرا دا طول و آوریدون کو. اوکی چکرانو کا دردانی مینول یعنی بالکل ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر گرام پیش کی گیا پر گرام پیش کا مطلب اور مقصد مصرف دانے دے چھ پروڈکٹ دربان خرچ کو سرا اور سرا کوشش مداوی اور سی خبریں ہم در سرا پکے مینشن کو دے پروگراموں کی چاخیل و جن یس تاسو تا دنیا کی پکار درشی آگا خبر ہے چکو میں پروگراموں کی کہو یا دنیا کی پکار بانے درشی یا آخرت کی پکار بانے درشی یا دا خو خبر لوا جن یس تاسو دنیا رو خان شی یا مؤخرت رو خان شی سائش و دعا بموئی درتا دعا براتا کوائے چې ګرانو قدردان مینهوال یعنی اصل کې زاد د جمعې مبارکه ورځ ده کوشش خو پہلے پہلے دا کو چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې چې ته مولانا صاحب ځان سره کینو ولې چې لکه اصل کې د کوم مولیان صاحبان دي ټیک شو لکه یا مفتیان صاحبان دي نو هغه سره چې کوم نالج دی کوم سره علم وي هغه خو مونږ نسبت لکه ډیر انتهایی زیات دی اوس سره او مونږ خو بالکل د دو چې کوم د پښو خاورې دي هغه هم برابر نشو کېدلای ټیک شولا ولی چې لکه اصل کې ګوره مطلب کتابونه هم لیکي چې عالم سړی ته یا عالم ښځې ته په بد نظر باندې کتل هم چې کوم دی ګناه دی صحیح شولا خو په شرط دی چې عالم هم ټیک وي کنه داسې نه چې عالم د خپل نه وي ټیک او تور ته بد ګوري یا په سیرت بد وایي کنه او بیا ته ګناهګار کې نه لکه پیله به عالم دا یا عالمه دا هغه به پیله ځان سیټ کوي چې هغه په خپلو عملو باندې ټیک وي صحیح شولا په خپل کوم د کردار دا کوم کارتوتی دی هغه باندې ټیک وي ورسره کوم د تپاک رب العزت علم ورکړی ده په هغې باندې هم مکمل عمل وي نو بیا ټیک شوه د هغې عالمانو ته په بد نظر باندې کتل هم ټیک خبره نه ده بلکې ګناه ده نو چې ګرانو قدردان مینهول یعنی بالکل لکه کوشش به دا کو چې غالمانو صاحبانو نه تاسو لکه سزدا کوي خو بهر لکه هر سړی څه نس مصروفیات او مجبوریان لري نو نن خو لکه بالکل د تیری په جمعې باندې لکه د غټ اختر په کې راغللو تیری جمعې ته غټ اختر للو نن چې کومه جمعې مبارکه ورځ ده نو بهر ال د مولوی صاحب پکې غلطی نشته هغه څه قصور نشته دا خو مونږ ورسره کانټیکټ نه دی کړی وجه دا دی چې صابر وایي لږ تلې دی د لاهور په سایډ باندې دلته نشته دی په موقع باندې او ما سره د مولوی صاحب نمبر نه چې ورسره کانټیکټ مې کړو کنه نو دلې وجه نه لکه بهر حال مولوی صاحب نن ابسنت دی که خیر ان شاء الله مخته هفتو کې یا مخته پروګرامو کې به بیا ان شاء الله که خیر ورته ملګرتیا کوي الله پاک ته خیر لري اوس فی الحال داسې کوو چې درته پته ده چې تقریبا اکثر جمعې مبارکې په ورځ باندې بیا د پروګرامو کې لکه ختمو سلسله هم وي پکې ختمونه هم کوو دا هم لکه بالکل ډېر ښه کار دی ډېر نیک عمل دی پاک رب العزت تاسو مونږ ټولو نه دا تلاوت کلام پاک په خپل در کې قبول او منظور فرمایي او الله پاک ته مونږ ټولو ته په دواړو جهانو کې نیکې بدلې را نصیب فرمایي امین او ثم امین خو ورسره ورسره به مالک جمعه مبارکی په ورځ باندې خام خاصنه خبره په ذهن کې ځوان چې لګ خبرې هم در سره شیر کما چې
2: دنیا کې تکلیفونه
0: نو مړه داسې خبره مې په ذهن کې راغله داسې یو کو چې لګ ما ته میسج وکړي چې چا سره مې پرسنل نمبر وی کنه سمره هم اوریدونکو دي کامل دی او کافی مل دی ما ته لګ میسجونه وکړي چې په کوم ټاپک باندې تاسو ته خبره کول مزه در کې چې په یو ټاپک در سره خبره حکم د جمعې مبارکه ورځ دی چې هغه ټاپک لګ وچیړو او اخینه بعد خیر دی بیا به ان شاء الله بیا کله سلسله شروع کوو او اخینه بعد به بیا ان شاء الله د ختمو سلسله شروع کیږي خو لګ ماته خپل رائے راکو کنه چې تاسو په زړه کې سو دی او په سباره کې اوریدل غواړي لګ رائے راکو صحیح شو علامه مال شوکه

0: وای چا ویل چې دنیا کې تکلیفونه دي چې مینه اوري یعنی بالکل تاسو لږ ماته میسجونه وکړئ ماته خپله رائے را کو ما سره د خپل رائے اظهار وکړئ او زه به لږ اسد بھائی سره خبرې اترې وکړو اسد بھائی پروگرام کې درته هرکلی وایم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: اسد بھائی وای طبیع زندگی صحت ٹھیک تا
1: بالکل الله کرم دنه
0: زړه دې برابر دې
1: الحمدلله
0: شکر الحمدلله د جمعې مبارک اور د پیل خو د جمعې مبارک اور د مبارکی در کوم
1: خیر مبارک خیر مبارک
0: الله پاک ته تا ته هم د نیکو اعمال توفیق پکې در نصیب فرمای او پاک رب العزت ته مونږ ته هم د نیکو اعمال توفیق پکې را نصیب فرمای
1: امين امين امين
0: اور سره اور سره لکه صد بهی داسې میسجونه دینه مخکې عمر اخلي ولا
1: چې
0: فیډ بیک را کړای دا نو هغه هم شکریا ادا کوم
1: پدې
0: کې لکه سبیل مسعود پرونو میسج کړه خو لګ لیټ راغله او خفه بشي وای بچنه یا به ماول ولې نه شامل اوی کنه او سبیل مسعود خو لکه ایم کې کمپنی سره او بیا نه یا به سره ډیره زیاته مینه لري نو الله پاک ته دته د دې مینه هم بدلی ور نصیب فرمایي
1: امين
0: او چې اواز دې اوکې دی او نه یا به فرام سبیل مسعود او اغینه باد 445 ول هر څوک ته سلام هم کړ د صد بھائی او د اواز کلیرنس ډیټا هم را کړ د اغینه باد 315 ول هم لیکي وای چې وایس اوکې د مننه شکریا دستا ادا کوم 923 ول نسیم قمر خیل خو وای چې سوپر گولډن د خو ماته مکمل لکه برند نه هم ویلې دي په دې لفظ کې لکه صد بھائی چې د کوم برند دی کنه
1: جی جی
0: دا لکه خلق دوه قسمه استعمال ای
1: بالکل
0: زکه باز داسی یونیم لفظ یا غلکه چړل زکه ازره می غواړي چې رکه دي شي داسی خلق را پسیناتی چې بیا داسی نه وای چې مړه دا خونه یا به خطا دی ویل لکنه
1: بالکل
0: کله وخت په یونیم لفظ په سپیلینګ کې په بل رنگ باندې راځي ته په بل رنگ باندې وای بیا خلق خان دی کنه
1: جی جی
0: خندا کوي مړه دا وګوره دم رستر ستر خبره کوي او ټوټه وګوره کنه نو باز داسی لفظونه دي چې په اردو کې په بل سایډ لیکل شي او په انګلیش کې په بل سایډ لیکل شي کنه
1: صحیح
0: صحیح اوس د کوم برانډ دی
1: جی جی
0: هغه چې کله ته اردو چې وګوره نو هغه لکه برانډ اردو چې راځي خو چې کله سپیلنګ یې وګوره بی آر اے این ڈی کنه بیا څوک ورته دی ته برانډ وایي تقریبا دواړه ټیک دی ولی چې د انګلیش کې بعض داسې لفظونه دي کنه
1: جی
0: اوس کته برانډ وای اغه ای با پکې استعمال وای او کته برانډ وای ای با پکې استعمال وای
1: دواړه شوې
0: دواړو کې راځي بی آر اے این ڈی او بی آر اے این ڈی کته برانډ وای بی آر اے این ڈی سپیلنګ وای کای کته برانډ وای بیا بی آر اے این ڈی لکه سپیلنګ دا خدا اردو لیکای کې بیا اغه برانډ نل شي لیک کنه بیا چې اردو کې کوم لیک شي بیا اغه برانډ لیکي
1: بالکل نه پای
0: لکه بے ارے او الف او نو نو ڈال کنا برانڈ بی ال تپ کے یہ نشتا دا بے برانڈ سوک نے لکی بے برانڈ لکی
1: صحیح صحیح
0: نو زبدا اونچ دل افزلا ک دوڑو پ حساب بند ٹھیک راز اردو کے اس خلق برانڈ لکی او پ انگلش کے خلق برانڈ لکی کنا
1: بالکل
0: نو دل تے دل ک لکلی وچ خا سپر گولڈن او برانڈ نیاب جانی اواد دی صحیح دا مننہ شکریہ نسیم کمر خل اور رغین اباد 970 والا ہما میسجونه کړی دي سید شکریا جی اسد بھائی دا به پریک دو کنه چې بیا ټایم رانه زه کې کنه میسجونه ډیر زیات دي
1: الله
0: دې خلکو عزت فرمایي څوک فیډ بیک راکای قربان ته اور دن کو سر دعا سلام کلام وکړه
1: نه بھائی چې سمره ورو دین کی مو تر اپنا غوند ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: امید ده ان شاء الله چې غوند شو برو باروي
0: ان شاء الله جی اسد بھائی سید پزړه راوړي دي اور دن کو سر شیر ها کام
1: نیاب بھائی بس نن خو ختم او رضوا خو تو خو ڈیٹیل سره ته پی کړ سوري مسئله ول رضوا مولوی سے بولا
0: جی جی جی
1: او ان شاء الله جی می پوره زوار سړی دم راشه عمل کړای منځینه او د سینا کړی وی جیمیل می زیاشي او کوشش تا کای چې معنی دغه سغون منځینه په جامه او کوسبونه اوسې مختتان پر نه بھائی
0: جی جی جی
1: او جی می ول خو دم را کوشش کای کنه
0: صحیح جی
1: چې ډیر ضروري خبره دا پرېږدي چې په منځونه ته ضروري نشته
0: بشکره
1: هر سړی دا کوشش کای چې په جامه مل میس کای
0: صحیح خبره
1: ای جی می ول سپیشل نه بھائی دا نه رځه دا سوپر ځن کوشش کای
0: جی جی جی
1: خو جی می ول چې بهینونه پته کړی نه بھائی
0: صحیح خبره ده ټیک کوشش ته کای دومره پورې لکه اسد بھائی مولان صاحبان فرمایي کنه
1: چې
0: جمیل مونږ کوم دا کوم انسان ادا کی د جمیل مونږ کنه
1: بالکل
0: خاص کار کوم کاروباریان خلک ته دکانونه بند کی او کاروبار چې کوم دی هغه بند کی دومره یا شټرې دی هغه ټیټ کی یا پردې په واچی کاروبار هر چې کوم کاروبار دا بریک دی او جمیل مونږ تلار تینو چې پاک رب عزت په دغه کاروبار کې تقریبا 70 ګنا فائدہ دوته ورکړي
1: بالکل نن یاده مسله وکړه په جماعت الله
0: اچھا اچھا اچھا په دې چې تقریبا پاک رب الله کنابی علیہ السلام ارشاد دی چې دغه کسانو ته چې څوک مطلب جمیل مانځي د پاره کاروبار بند کی کنه
1: جی جی
0: پاک رب عزت وايي په دغه کاروبار کې غی انسان ته 70 ګنا فائدہ ورکړي خود ته لکه پته نه لګي کی
1: بالکل
0: دې کې لکه اوس د فائدې ورکول او اسد به ډیر قسمونه دي کنه
1: جی جی
0: دې شي ته پاک رب عزت چې ته نقصان نکلای
1: بالکل نه پوهه
0: هغه نقصان پاک رب عزت ته په دې فائدې په بدل کې مطلب نقصان تر نه لري کی
1: دا
0: ته ته فائدہ ملاو شو لکه نه
1: بالکل
0: بلې چې نقصان هم د پاک رب عزت له طرف نه دی
1: بالکل
0: فائدہ هم د پاک رب عزت له طرف نه دی اوس چې پاک رب عزت تا نقصان نه بچ کای کنه او تا ته مطلب فائدہ در کې خدای هم فائدہ در کړو کدي شي ته د جمیل منصب په اترو باندې په دغه سر باندې فائدہ درکړي خو تا د پاتنې راکېدلې
1: بالکل
0: یا کې دې شي مطلب تا ته فائدہ ملاو شي په دمیاته کې تحصیل ششو وای کنه او تا ته پاتنې راکېدلې خو تا د پاک رب عزت فائدہ پکې درکړي یا کې دې شي داسې چې مطلب چا په زړه کې درته بادي داخله کولو د دوکان لوټ کولو یا د کاروبار خرابولو د ته په زړه کې چاغلی خو پاک رب عزت تاخې نه بچ کې کنه دا هم تا ته لکه فائدہ ده لکه مطلب پاک رب عزت چې تا ته څه درکوي کنه نو د سې طریقو باندې درکې چې تا ته پته نه لګیږي
1: بالکل نه باید هغه
0: خو چې کله به انسان سوچ کوي بیا وایي چې او یار دا خو حقیقت کې دا کومه نه راغله او دا کومه نه وشول کنه بیا ورته پته لګیږي چې یار بالکل پاک رب العزت له طرف نه لکه را باندې رحم شوای دا
1: بالکل نه باید
0: چې اسد بھائی قربان وای نور سو ویل ورته کوي
1: نه بھائی ان شاء الله کوشش تر سره ای کوي
0: صحیح خبره ده
1: چې په جمال منځینه وکړو
0: چې
1: جی مې ورځ زو خوش په شلو چې جیمل مونځنن شي پته نه نیمه ولې سه په دغه مسله کولا چې د قیمتو ته وکړه چې په 15-20 منټ شوی ته تعالی پاک ډیر مونږه فادر کوي
0: چې چې چې چې
1: چې چې کیمیا کاروباریون دي دغه سه کلی شه دي سه په سفر وی 15 منټه کو ته وداري
0: صحیح
1: په دا باندې سه یو نه کېږي
0: اچھا
1: دنیا اخرت دې وړه په جوړه نه
0: بالکل صحیح خبره ده چې اسد بھائی یو میسجونه راغله لو قسم قسم خلکو خبره پکې کړې دي سو کوی په امن خبره او کا سو کوی چې خاپه د جمعه مبارک ورځ باندې خبره او کاسوک وای چې د کوم ختمونه کوي په دې باندې خبره او کا قسم قسم سجونه راغلي دي خو په دې کې د یو چا میسجر کړه دا ما ته خپل هم په دې باندې میچیر خبره نه دکړي خو زه وای کته خوشی په دې باندې خبره او کنه
1: جی
0: لکه تقریبا په شیطانی باندې خبره میسج کړ لیکل دا کنه
1: جی
0: چې په شیطانی باندې خبره او کا شیطانی خو پیژنه کنه
1: بالکل بالکل نه بھائی
0: هغه شیطانی نه چې د ماشومان کوي
1: بالکل
0: یا چیرته مثال چاپسې وژي مات کا کنه یا چاپسې چیرته مونږ کوم دی اپ لټو یا پکاڼه ولار وای چا کنه
1: الله
0: چیرته خربوزې دی او شو کوي یا بدرنګ دی یا غنې دی دا شیطانی نه دی یاد کړي ته خوړ کوالي سره تړلې خبرې دي
1: کنه
0: کم تیر انسان به چوړ کوالي کې دغه نه بچ کیږي کنه هم خوړ کوالي او شیطان چې کوم دغه خطا کوي سې شولا
1: بالکل نه بھائی
0: او اختم لا کوړ کوالي چې به حساب کتابینه کنه ځکه مطلب دا کارونه شیطان درنه اخلي کنه
1: بالکل
0: او کوی کی خو خیر د خو چکله به انسان مطلب برابر شو حساب کتاب دی لکه سی خو یو بل خبره زبا یو خبره دا کوم مطلب کړي چې د سی پیرنټس چې هغه صد به دا خبره کوي چې د ورکوالي چې سی ماشومان سره حساب نسته دا کنه
1: بالکل
0: خو د ورکوالي چې کوم ماشومان دی هغه چې کاخه کوي کوم ماشومان چې دی کنه
1: جی جی
0: چې کاخه کوي نو آی د مور او پلار په عمل نامه کې لیکل شي
1: صحیح صحیح
0: کدو عمل نامه تلا د حساب کتاب نه شروع شوای کنه ماشومان وال کنه خو چې کوم ماشومان خ کوي نو ایغه خو کول بدل چې کوم دغه پاک رب عزت د مور او پلار په عمل نامه کې لیکي
1: بالکل
0: او کچې ته به دغه ماشومان بد کول بیا غبد هم مور او پلار پسې زی
1: دغه شیطان وای
0: نو تاسو دې سوک نو وای چې د خې د ماته د زوی چې کوم دا شیطانی در کوي اخلاقان در کوي د سیاسي حساب کتاب د سره نست دا کنه ماشوم دا یو وړو قاعده کنه
1: نه
0: کده سره نست خو تاسو سره دا هر څه تاسو سې زی تاسو نوٹ کیږي تاسو سره به حساب کتاب کی جو تھا نا بڑے بدل اخست سی
1: دا
0: مور او پلار پر حساب کتاب
1: بالکل نا بھائی
0: اچھا نو اسد بھائی سرنگ دے خوش رہا پتہ شیطانی بنے تخ نند و دس یو کا پتہ ٹاپک بنے تخ خبر رتا او کا قربان زدہ تے اجازت تے رمضان بنے خبر او کا
1: رمضان بنے خبر او
0: جی جی جی
1: شیطانات بیسک دوہڑے نہ بلکہ سم خبر نہ اب بھائی
0: جی جی
1: کا سوچ پو کے
0: صحیح جی
1: سٹارٹ ویدر دینا تا پو کو فارس کمو تو ملگیری دو اینی وان چی سیک یادی کنا پو پو یو بلمان شے سیک خبر رہا تھا ویو چی پلون کی دا شایتونا تاو کو دایت تاو کو
0: سای چی ٹیک
1: دایت تاو کو
0: چی چی
1: اس بیسک دا کم شای چی دا دکنا شایتونا تا
0: چی
1: دا خور ایک شای ندا
0: سای چی
1: ٹیک شلا
0: چی
1: دو ما خبر دا چی بچیون اول شایتونات بندے سو چکا چی کیر شنو سوے کنا بچیون دا شایتون والا کائی
0: چی چی چی
1: پی سامرا کار دیر سی
0: صحیح خبر
1: واری کی بچیون اتنا تانگا اول کائی کنا
0: چی چی چی
1: پی تو مانے کا ویدہ سی چی بستر بھانگون کائی
0: صحیح
1: دا سی دیر شایتانیا مالینا دی
0: چی چی چی
1: پرس کا شایتانی وی لکا نیکا مال شو شایتانیا مالینا شلو
0: چی چی
1: شیطانی مال شدا غدا پارس کیس جماعت تر ہونی پل یار ڈی جے تر بندے روغلا
0: صحیح
1: نو یہ خطی دیا دا غا سیغ تا ادھر ادلا ہے رغا مال تر ہونو خو باز دین دا شیطانی مال پمان ش در مخشش
0: صحیح جی
1: کلا شیطان زیر در بند تیر چو تا ادھر چ بڈیر بان گونی دا سے
0: جی
1: پہ پتیر یا شی
0: جی
1: او کوشش تا کای چ سامرا بان گون دی چ شیطانی مال نا گوریز کو بہ ہی مانے چ کای یرا
0: صحیح جی
1: کتو سو یہ نا بھائی
0: ٹھیک زبا صد بھائی دی بارے کی خبر درتا ہوں
1: جی جی
0: اصل کی ما درتا ہوئے چ شیطانی کول د ماشومان والا دا کنا
1: جی جی
0: یا دغه مثالونه مې درکړل کنه هغه باندې هر سړی پوهیږي کنه هر ښځه په پوهیږي چې دا د ماشومانو ویرانی ده او شیطانی ده کنه
1: بالکل
0: یا ورانی دي کنه صحیح شو هغه په بل سایډ کا کنه اصل کې دلته چې ما تاته وایي چې مطلب لکه خبره وکړو په غم آسانو باندې
1: بالکل
0: غماز خو پیژنې غماز یو سړی ته ویل کېږي کنه چې هغه د دوا په منځ کې شیطانی کوي
1: بالکل نه بھائی
0: دلته به زه یو خبره درته ډیسکس کړم اسد بھائی اکثر لکه کوم اوریدونکي دي نو هغه به هر لکه کله کله وخه دا بس داسې خلک دي چې هغه ته پته نه لګي کنه دا ورته پته نه لګي چې رقیب څه ته وایي او غماز څه ته وایي نو بعضې داسې فیملی چې هغه لکه ګانې وایي او رقیب رقیب پکې یادوي کنه خو ته دا پته نه لګي چې زه په کوم لاین لګیا یم او د رقیب معنا څه ده غماز څه ته وایي او رقیب څه ته وایي په دې درسره خبره کوم کنه نو رقیب چې کوم ده هغه لکه غماز او رقیب کې شپه ورځ فرق ده
1: بالکل
0: نه زه به دا درته وایم چې اصل کې او بیا کېدی شي کدا سی رقیب چې هغه غمازی ها کوي بیا ټیک تبیا دواړه بیماری دی پکې کنه
1: جی جی
0: رقیب هغه ته وایي چې مطلب چې تد سی دوا کسانو
1: جی جی
0: سیدا چې هغه یو بل یو انسان دا او یو سره دوا کسانو مینا دا دوا کسان چې کوم دی په خپل منس کې سره رقیبان دي
1: صحیح صحیح
0: هغه هغه ته رقیبان ویل کېږي
1: صحیح
0: یو انسان یو دا
1: بالکل نه وایي
0: ټیک سره یو انسان دا هغه سره دوا کسانو مینا دا یو کوشش کوي چې ما خپل سی بل کوشش کوي چې ما خپل سی
1: بالکل
0: نو دغه دوا چې د کوم لګیا دي کنه دا رقیبان دي په خپل منس کې سره
1: خپل شه
0: دا رقیبان دي غماز دې ته ویل کېږي چې اسد وایي
1: جی جی
0: تما یارانه دا سره
1: صحیح صحیح
0: پمنس کی چې کومه دا یو بل پیدا شو هغه غمازی کوي شیطانی کوي تا ته مطلب ویل کوي هلان کې ټیک ته د سی خبره به چا په ما کې نه خو تا ته به وای کنه چر نه یاب خو تاسو د سی ویل نه یاب تاسو د سی ویل نه یاب تاسو د سی ویل ما ته سره چې ملاوي شي یاره سات خو تاسو د سی خبره کوي د سی خراب کړل د سی بزات کوي د خپل نه خولر شو رجه دا خو درته غل د هغه دی او دا کوي کنه هلان کې ما به خلنه لفظ نه بس لا تاسو سنیر بس ویل کنه خو هغه غماز کوم دا هغه به خپل عادت نه مجبور
1: عادت
0: نه مجبور اب خپل غماسی کوي شیطانی با کوي کنه ټیک سره د انسان ته غماس ویل کیږي
1: بالکل
0: نه اوس لکه دلته زه خبر ته تکوم دا خبره مې تا ته وکړه لکه غماس باره کې خبره وکړه کنه د سی اوس له یو مثال در کوم کنه باقی نور خلک الحمدلله خو پوي دي اسد بای د سی اوس له چې په یو بازار کې یو غلام خرڅېدلو
1: صحیح
0: ټیک شو په بازار کې غلام خرڅېدلو او قیمته سمره 500 روپۍ
1: 500
0: روپۍ قیمته وکنه نو خلک په تیرې دل او چې کوم مالک یو غنارې کاولې چې دا غلام دی او په 500 روپۍ دی غلام او په 500 روپۍ کنه نو خلک ایران او چمنې اردا سره خبره ده دا کوم غلام دی چې په 500 روپۍ ډیر آسان نه دی
1: بالکل
0: خو بهر لکه چا خسته هر سړی دا ویل چې هر مطلب هر سړی دا سوچ کوي کنه چې دا ډوره آسانه باندې دا د قیمته نشته کنه د چې بس بیماری چې سمره بیماری به پکې کنه د دې وجه نه لکه چا نه خته خو یو داسې کس د پر سیخ څه خبره بار سره او
1: صحیح
0: اده ته پراغه یو دغه چې کوم مالک دا ناری کوي چې را په 500 روپۍ غلام ده کنه نو هغه ورنیز دوسو نو پتا ورنا کوي او ته چې ښه ټیک ته په 500 روپۍ خو خرڅوي خو درته وای چې بده چې خامای کومې دي خامای بیماری کنه یو خوبی یو خامای ته چې بده چې خامای کومې دي چې ته دومره په آسان قیمت ورکوي نو ته چې نور خو خټېټ تا خټېټ کار کوي خ تکړه ده خ قابل ده خو یو بیماری ده پکې یو خامای ده پکې او ته چې آ کومایو او ته چې مطلب دغه څه غمازی کوي شیطانی کوي دا که شیطانی دا پکې نور لکه خ تکړه ده کنه او خو یال د خبره بار د خ کار بدر کوي خدای و بیماری دا پکې او هغه کس چې چا پته ورنه کوله ایغه نه بال بچاوله نه الواد سو کنه ولې وای خزه و یو دارو چاچا چاچا چې پته ورنه وکړه کنه چې مطلب بیماری کومه ده پکې چې ته دومره په آسان کې مات ورکوي نو دا ورته وای چې مطلب دا که بیماری ده پکې نور خو یو بیماری پکې نشته خدای و بیماری دا ودا خامې ده پکې چې مطلب غمازی کوي کنه
1: صحیح صحیح
0: نو یو سړی سوچو چې منی یاره تا نور سوکتی چې دای به غمازی کوي خو یو د شزه دا ویو ته
1: بالکل
0: او شو زما خو شو سره خواږه یو شو په یو بل سره مطلب مړاو سره نو د غماز به پکې سو یو کاری چې دا به موږ سره غمازی کوي یا به موجوده کوي لا به شیطانی کوي کنه
1: جی جی
0: نو یو ته بهر ال پسین کې خبره ورغله زړه فیصله ورکړه چې مونږه وای خل 500 روپۍ دی خیر د کار لار خو بدر کین او خو د سوکستاني دی کنه د ته ضرورت هاو
1: صحیح صحیح
0: چې بس وای خل کار لار به خټه در کوي او تاول سوکستاني دی چې داسې غمازی یا شیطانی کوي خو بس زوای خل کنه نو په 500 روپۍ درته واخیستاغه غلامه
1: جی جی
0: ټیک څه چې کله مطلب درته وونه زو سدا سي ټایم تیر دلو په کار لار باندې پوي کو پارس باندې پوي کوم په کور کې صرف یو خزه وایو دا سړی او
1: صحیح
0: نو دای خو خپل عادت نه مجبور او
1: بالکل
0: ټیک څه دا بعضی عادتونه خلکو تلکه په میراث پاتې سلی کنه میراث هغه د خپل عادت نه مجبور دی پلار نیکو لسیر نه دوکې دا رګ راغلای کنه
1: بالکل
0: بیا چې هغه رګ دو نه جواب ته یو هغه کار دو نه کوي بیا په دو باندې ټایم نه تیرېږي هغه شاید
1: نه بھائی
0: ټیک څه لا دی پوره بکنی به یو خبره هم درته وکړه د عادت پوره کنه
1: صحیح
0: الله خدای جمع مبارک اورات دالاد مافیو کی
1: امین
0: نو اسد بای دس اوس لچ ټایم سره دس ری ټایم تر د تر د د غلام ته هر څه پاته ولا کېدل کنه نو دوه خو د تن چ خپل عادت مجبور او نه سی وکړي چې واره درته اوس لچ د شزه ته یو ولا چې کوم اکور چې خزا ولا کنه ورته وای چې منی یار ته ته پاته ستد د تاس سره خو چې کوم د دس 12 الته و فیمل د ایوا زنانه د اخی سره دس چ کار د کنه اخی سره دس تعلق ده ته ته پاته ستد خزه چې کله دا خبره واوریدل چې یاره ما خوند د سیباره په بازار کې چیرې بلې خزه سره تعلق تا کنه نو هغه خواسته خزه ولله غوسه شوله ډیره زیاته دا خبره ډیره بده ورته ولګېدله نو دی ورته وایو ته چې غوسه کېږه ما غوسه ما کوه ما مود خرابه ما سره علاج شته ده دغه ما ورته وایو ته چې د غلام ورته وایي کنه ته چې ما سره علاج شته ده ته چې څرنګه ورته د سیبه اوکې چې تا کوم خوند د خوند د کیره نه د شیره نه چې کومه ده یسو ویشته به ما تر کټ کې او ویشته به ما تر کې د سی الته فلانای بابا ده هغه بیا به دی او ویشته په ذریعہ باندې به دته دمو کې بیا به ان شاء الله سړی بالکل خپل پلاسې به دی کنه اونور نه خرې بنه کال
1: صحیح
0: صحیح شزه ورته چې خا دا خو ډیره اسانه طریقه ده چې ته ماته پیسو د ژیره ویشتانو باندې دومره غټ کار کوي کنه او د غم نه بچ کې مصیبت نه بچ کې دا او پریشانی ده نه بچ کوي ورته چې بس صحیح ده ورته چې ان شاء الله دی ورته وای چې د کله شپې دې د سړی ودسي نو ته به کنچي واخلي او غلی به ورسې دی خو به ودی د ته پته نه لګېږي بس ویښته ده سو ویښته په د کنچي باندې هنر کاټ کا بیا به هغه ماته راکړي بیا به زه په دې ویښتانو په ذریعې باندې تا ته انشاءالله دم وکړه بیا ته ګوره چې دای سړی کېږي که نه سړی کېږي ښځې ورته ویله چې وایي دا خو ډېر قیمتي سړی بې غم او سدا کار خو ډېر اسان ده دا خو یې ښځې ته وویلله تکسلله هغه نه بعد سړی بل ټیم درته مونډکه کنه په هغه ورځې باندې سړی درته مونډکه په سیډ باندې اخته ویل ورته چې صاحب خبره نه ولې نه خبر خیر ده د ښځې خو دغه سې چیرې چا سره تعلق ته او ته چیرانګه هغه خو ډارې غوسه سره ګریوان نه ونی وا چې تاسو کې چې مطلب په خزه باندې مې دا اسلام لګاوي یا دا ته ماتونه په لګاوي چې را خزه دی بل چا سره تعلق ته د څه ویلله دا ورته وای چې نه منه او ته چې خو بیا ټیک ټو ته ما په خپل ونار ویدلی دی کنه د سفلانی سره په موبایل باندې لګیا ول دا خبره کوله ما د هر څه په خپل ونار ویدل زه خو تا خیر پر خبره کوم هغه سړی چې کومه خزه خاوني خو سوچ وکړ چې را د خو اختیار داسې نه چې څه خبره کنه لکه هغه اعتمادي کوي ته چې خو تا خیر خبره کوم تا پر مې ویل ما ونار ویدلی دی او کله چې تثبیت تکه بده تثبیتم او ته چې سرانګي او ته چې داسې مې ورنوار ودل چې د خزه د نن داسې په موبایل باندې داسې د فلاني سره غږېدل هر چې څوک پاو کنه خو بیا هیڅ ورته ویل لا سړی ورته ویل چې ته داسې وکړه چې ته د خپل خاوند د مرګه چې کله دا مرګ سي بس دغه نه آزاد سي بیا باغې نه بعد کا خیر او زه در سره نه کا خو وکا او ته چې تاته خو شزه مړولو ته طریقه جوړه کړې د مړای د نن شپې او ته چې داسې وای او ته چې او کنه او ته حساب کنه بیا ته نو تجربه وکړه او ته چې ته به سلمې هغه ته وای مالک ته وای دغه خماز ورته وای ته چې ته به نن سلمې او ته د کې شه بنا لکه سی په بهاني به داسې سلمې چې زه ودای خو به ولای خو د کې شه بنا او ته چې بیا ته ګوره چې شپې د خزه د کومه مالک ده سړی دی بالکل هغه شپه راغله چې کومه د خزه ته دا خبره وکړه چې ته به مطلب سړی ته ورسې د کیره نه به یو اختر کاټ کاوه
1: صحیح
0: شو لکه چې به په سوار وړل سړی ته دا ویل چې خزه به تا ته نن راځي مړای باد شپې نو سړی چې کوم دا مینټلی دواړه سره ریډي دي سړی د تسلم واست او اسې بهانه جوړ کړه چې زه ودای نو شپې ټایم دا خزه چې کومه دا غو خپل کار کې اخته د وشته کټ کول د مونې په کول کنه نو اشڅه چې کومه دا ورته راغله دا کینچې لاس دا هټه کینچې راخسته چې څنګه سره سړی په پوهسله دا چې دا خو سوکر روان دي کنه یا مثال ارنیس دوس لا د طرف خاصه دارو چې مړی دی خو دا دار خو بل شاید کنه دور خو بیا ځان ته پرې ډول نه چې دا شز سره کوي کنه خو دغه به الریډي مطلب خاره زړه چې دار او چې یار داسې نه داس نه چې بیا کښه تر وشته بیا چې نو دا چې سرنګ په شز باندې پوه کېده چې دا خو شز راغله ارنیس دوس لار ور اسې دلا کنه نو ډایرک د تاسو چکسلا چرچکسلا دغه خو پرشته په لاس کې چې وللا ته چې کله لیدل د دغه ویری د چار د غلام خو د صحیح خبره کړې ده کنه نو څه ځای سره ډایرک درته نیول د چوي د ظالم بچی ته چې کومه د ماته سمره ګران یو ته ما مړولو ته د اراده کړې دي بل چا سره د خبره ته کړې ده ما مړو دا کوم لیواله ډایرک شزه نه داس درته پورته کړای ده او عملی کې چې کومه د شزه درته مړه کړې ده چې شزه یې مړه کړله شزه ولخام خورونه او نسل او یو ته پاته ولاګېدله ا درته پسې برابر کړل د سړی درته مړه کړو دا دوه کسان شزه چې کومه د دم مړه کړله ته پسې شزه وال ورونه پلار د ولاګېدل دا درته مړه کړې غنا با چې آی مړ کنه خندان ته د لنجه سره لاړله ولی چې خام خپ شزه باندې ورونه درېدل یای ول ورونه ول د خاون وال آی په ودا په دې کې لکه مثال خندان ته لنجه لاړله دغه حد راځي چې دواړو سړو خندانونه ختم سلل
1: سای
2: پدیلان چه چه
1: غماز دی وایا
2: غماز لو واجینا د دې شیطان لو واجینا نو لکه اصل کې زبا داونه خبره په دغنه درته او کړل سات بای چې کوم غمازان دي کوم شیطانان دي کنه اکثر بیا دا خبره چې کوم مطلب او ورسله بیا هم هغه غماز اخیره چې په چشو سکنه چې دا خو د شیطانی ول لو د کارو کنه نو دا غماز یا شیطان اخیره خام خپت لګیږي پچی
1: بالکل نه
2: د کډیر شیطانی او کې کنه ډیر مطلب دا سی وته خبره کوي بل ته بل خبره کله ان کې هغه غریبانه خپل منس کې سره خبر نه لکه ته مده وکیت راکړه چې خزه او خونه خپل منس کې سره خبر نه ولل کنه او دا پاتو ته سیخ کړه چې ته بداسي او کېبل ته بداسي کوي نو بازي د سی خلک چې عادت نه مجبوري او د شیطانی کوي شیطانی لوجنه بیا مطلب لکډیر غټه مسئله جوړی سي
1: بالکل نه وای جوړی دی هغه فائدې
2: ډېر غټه غټه مسئله پکې جوړې شوې دي او جوړې شي نو بهر المالکه د دې خبرې مطلب دا دی څومره غمازان دي شیطانان دي هغه ته دا ریکوست کوم چې قربان لګ خپل کار سره کار لاره دبل چا په کار کې مداخلت مال لري بل چا ته شیطانی ما کوي سې شولا په اخیره کې بیا هم ته مختور آئے
1: سینه
2: ته چې ته یو کارو باسې بیا خوشاله کې او په موکي باندې به خوشاله شې چې ما خو داسې کار وکړلو کنه ما ته پکې فائدہ ورسېدل فلانای فلانای مې سره لنجک فلانی فلانی ته مې نقصان ورسېدل سې شولا فلانای مې مخینه لري کې فلانای مې مخینه لري کې ما ته خپل ګراوند لایسته.

0: چې داسې فلانای کستا د فلانی کلی اوسیدونکو د اخی خو تا پسې داسې داسې خبره کوله.
1: صحیح صحیح.
0: نو چې څرنګه دای داسې ورته وایي چې یاره د فلانی کس خو تا پسې خبره کوله، نو شیخ سعدي صاحب ډایرکټ د خولې نه دا لفظ وته چې اخ داسې زړه یې ونیوای کنه لکه سړی چې خوږ شي کنه، او داسې اخ وره اواز خولې نه واته.
1: بالکل نه
0: وایي. نو هغه کس چې کوم ورته راغله دا ورته چې شیخ صاحب څه چلو شو، نو دا ورته وایي چې خفه نشه، هغه چې کوم سړی خبره کړې ولله
1: صحیح،
0: چا کوم سره ما پسې غږېدل او کوم سړي خبره کړې ولله،
1: هغه
0: تیر خلاص کړه خو په هوا کې خلاص کړه،
1: هغه
0: تیر په هوا کې خلاص کړه، تا هغه تیر رونی وای او ماته دې په سینیر باندې غټ کا هغه تیر ګړول سره ماته تکلیف میلاو اوس خبره پوه شو لګا مطلب یو سړي خبره کړې و په هوا کې خلاص کړې و تل ولله خو تا خبره رونی ولما ته در ورسه ولدي، دا مطلب چې هغه تیر په هوا کې خلاص کړه او تا هغه تیر رونی وای ماته دې په سینیر باندې روما انده کنه، نو تیل وچنه لکوتې ماته تکلیف ورسه ده، خبرې کړې او بس نه بدر رسه ولا،
1: نو بدر رسه ولا مو تراسي نو
0: ما ته بپتن ولا کېدل، بس د کړې ولله بهر مطلب یا غیبات یا سو ما با خدای په ګناهونه په معاف کړو د غیبات په واجب باندې کړم، تا خو خبره راوړله ماته د تکلیف په ورسه او لکه بازي باندې خبرې چې کومې دی ادي بالکل سره یو بل تنه سره پاس کوي نه دی رسې ټیکس ته چې څه فائدہ نه ونه جوړیږي، بیا د غمزي شیطانی نه د پکار
1: بالکل
0: اسد بای اوس په داسې یو کوچ بیا ټیم را سره کمیږي، نو را به خبره شارټ کو د کالرانو ته به موکا ورکو کته څنګه خو خدام
1: بالکل نه
0: وای سلام علیکم ټیکس لوکي الله پامان.

0: جامون
1: چې ګرانو قدردان مینه ورو کچته د دې پروګرام هيڅ جوړه دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړه دل غواړي نو راشه بازارې فون په لګم او جی مینه ورو بازارې فون په لګ راتلې د پر زمونږ د پروګرام هلپ لاين نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی مینه ورو کال براتاو کوي 0334 0334
0: جنتو ندی
1: 8682740 0334 CSCBSC 740 جی مینه ورو بالکل 0334 CSCBSC 740 په دې نمبر باندې وکالو کې ما سره پروګرامو کې او په خاتمو کې به حصہ واخلئ چې خفنه شي قربان خوله کټولو ته ریکوست کوم چې څوک هم کال باندې را دي نو ټایم را سره شارت شارت خبرې او کې خبر را سره وکړو ما

0: دا نمبر دتا شو کوم 315 والا هر چي سو کي ميسج درا غلاي دي بهر ال تاته مي پيل ات بدس پيل د 10 پارو 0340 کوډ دي اخر 315 انسا دي نو ته بعد پيل د 10 پارو تلاواتو کي او د 20 پاره بي ارو با مار وات واخست له اغه تلاوات په اغه کي صحیح شول نو رچا ميسجونه کړي دي ټایم را سره پر شولو خې دي دا خو مي دوته حواله کوله ارو بر سره پلان باندې ولل ميسجونه لغه پته نشتا نمبر ما سره نشتا د بیا نمبر نه پکې ورکو نو دي له وجه مل ک په مايك باندې او په کال باندې سپاره ورکول باقي چا ميسجونه را دی هغه ته د دوار کوم انتظار کوم سجونه د تکوم ټایم رانه لاړلو شیمنالو چا مسره پروگرام کې او د ختمو کې څو وخت لغو انتیا شکریا دا کوم جیمنالو ک چا هم د کال کول کوشش کړی او کال نه ویلګی د لغټول نه غونه بخره چې خفانه شکر باد جیمنالو پروگرام دوران کما د خلینې سید به د خلینې یا چې کل رانو سی بنو د خلینې داسي الفاظ ادا شوی چې هغه تاسو ماین کړی بتات باندې خنی ویلګی د باغی بن هم د سپیشل بخره سمرم سایلنت وایلیټ لیست د غټول ته د زړه د تل سلام سلام سلامونه جیمنالو کته خوخی خپل زوی رور ار جی نایاب جان توال کو اجازه د دې دوا سره چې چته اوس خوشاله اوسه باد اوس شپه مو بخیر کبي وفا جن وفا کول بل پروگرام کې بکی کې ملاقات راغې ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب ته مصبر الله پمن پاکستان سندباد ایم کے کاس مالک پاکستان پائندہ بادو کہ اللہ پامان
1: It's 5 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې سلی رښتما اسلامي کال سفر المظفر نهما او د هندي کال د پشکال لسمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ٹرمپ د شپیتو ملکونو باندې نور لس فیصده زیات سیوا ټریف لګولې دی ملک یو وار بیا د آل پاکستان جیمز اینڈ جویل ایسوسیشن تر مخه د سرو زرو قیمت کې ارزانوالی شوې دی خیبر باړه کې د زیات باران لامل د یو کمرې چت پریوتې دی دوا کمور ماشومان په حق رسیدلې دي او والد زخمی شوې دی په هندوستان کې د کاکرو جندا پارٹی طالب علمانو حکومت لا دمکی ورکړې ده که وزیر تعلیم در نه کړی شو نو مودی حکومت په هم په بل واړو بلدیاتی ټاکنو د پارا الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا وو ضلعو د پارا نوې حدبندۍ شیډول جاری کړی دی او مونسون بارانونو طاقتور سپل لینڈ سلائیڈنگ او اربن فلڈنگ الرٹ جاری کړی شوی دی د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د ٹرمپ نظامی په جبری توګه باندې قانونو کی عمل درآمد نه کړی دی او د شپیتو تجارتي شرکت دارو کپنو باندې نوې ټیرف لګولې دی د نړیوال میډیا تر مخه رپورٹ خوځلې ده چې نوې ټیرف د جولای 23 نیټې یې نافذ العمل دی په فروری کې د امریکای سپریم کورٹ فیصلې وروسته لګول شوی ارزو توګه باندې لس فیصده ټیرف خپل ځای نیولی و د دین لواندې د ٹرمپ نظامی د امریکا تجارتی خساری کمولو لپاره تجارتی شرکت دارو کپنو باندې د لس نه 50 فیصده پورې د ټیرف لګولو مشوره ورکړې وه ولې د امریکای سپریم کورٹ دا روان کال فروری کې دغه غیر مؤثره ګرځولې و د کوم وروسته چې یو وار بیا د ٹرمپ نظامی امریکا د ٹریډ ایکٹ نور لسوا سلور ایم لاندې د 301 لاندې د نوې ټیرف لګولې دي او د دې اقداماتو قانون توګه باندې نافذ کړی شي بودي کم چې یو مضبوط ګڼل شوی دی یو وار بیا پاکستان کې د آل پاکستان صرافا جیمز اینڈ جویل ایسوسیشن تر مخه دا یو تولا سرو زرو قیمت کې 3600 روپے کمی شوې دي کم چې 3200 سپوت راغلی دی دا لس ګرامه سرو زرو قیمت کې 3900 روپے کمی شوې دي کم چې 3650 روپے ټاکلې شوې دي دغه شان په نړیوال بازار کې د سرو زرو بهاو $46 کم شوې دي کم چې $45 فی اونس لا راغلی دی په خیبر ضلع تحصیل باړه کې د زیات باران لامل د یو مکان چت پریوتې دی کوم چې دوه ماشومان په حق رسېدلي دي ولې پلار والد ولې د ماشومانو پلار معمولي زخمی شوی دی د مقامی زراعو تر مخه د پیخه د تحصیل باړه علاقې اکاخیل میری خیل لل مکیرا مخته شوی دا قبیلی ز کاخیل سره تعلق ترون کې د غیوتن تکم د کور چې چت را پریوت دي په مکه باندې دوه ماشومان په حق رسېدل دي د عمل شوی ماشومان نمونه اسامه او زید خودل شو دي ول پلار معمولی زخمی شو دي سرګند دی چې صوبایي ډیزاسټر منیجمنت اتارټي له خوا خودل شوی رپورت په ډاګه کړی دا چې د جولای په میاشت کې روان فلډینګ او بارانونو لامل دوه شتنان په حق رسېدلي او درې شتنان زخمیان شوی دي و درې کورونه ته جزو د غوانې زیان هم رسېدلی دي په هندوستان کې د کاکرو جنتا پارٹی سره تعلق لرونکي طالب علمانو یو وار بیا سرګند کړی دا چې وزیر اعظم نریندر مودی دی خبر وی که دا تعلیم وزیر دهرمندر پردیان د خپل څوکۍ نه لر نه کړی شو احتجاج به نور هم غځول شي او هغه ورځ لر نه ده چې وزیر اعظم نریندر مودی به هم خپل استعفا ورکوي دلی کې میډیا خودلی دا چې د کاکرو جنتا پارٹی صدر ابیچت دیپ کې ویلی دي چې یو وار بیا د وزیر اعظم نریندر مودی نه غوښتنه کوو چې دهرمندر پردیان د استعفا قبول کړي که دا تعلیم وزیر استعفا قبول نه شوه او خپل څوکۍ نه استعفا ورنکړه نو هغه ورځ لر نه ده چې وزیر اعظم به هم استعفا ورکوي او احتجاج به نور هم غځولی شي بلدیاتی ټاکنو د پارا الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا وو ضلعو د پارا نوې حدبندۍ شیډول جاری کړی دی په کوم کې چې خیبر کورما مانسیرا ملکن شانگلا ابر چترال او باجوړ شامل دی دغه آئین عمل بعد د پاکستان الیکشن ایکټ 2018 د خیبر پختونخوا بلدیاتی حکومت ایکټ 2018 او متعلقه قواعدو 2016 لاندې مکمل کولی شي د جاری شیډول تر مخه به د 2 نه 20 جولای پورې 2018 پورې حدبندی کمیټي تشکیل کولی شي دا نقشو او ریکارڈ فراہمی رسو به انتظامی تیارے او عملی تربیت کولی شی دغه شان دا ویلج کونسل نایبرهود ابتدائی حد بندے او فیرس به هم جاری کولی شی او ملکی او وار بیا د مونسون بارانونو یو طاقتور سپل جاری کړی شوی دی د دې حوالے سره د موسمات محکمه
دا دی حوالی سرا دا موسمیات محکمی پاگنی لاغو کی دا زیاد باران امکانات هم الرٹ جاری کرده دی. دا کمرستو چی پا بالای پنجاب او خیبر پختونخوا کی دا زیاد باران امکان خودری شوی دی. دا دی سرسم دا موسمیات محکمی سرخار پیخور بشمول پا مردان، سوابه، نوخار، ابتاباد، مانسیرا، سوات، دیر، چترال، کوهستان او پا برسی مکی دا اسمان پلکیدو او دا تند پریوتو سرا دا زیاد باران امکان خودری دی. ولی دین علاوه پا زیادتر سیمو کی دا فلش فلڈ خطرے هم سرگندی شوی دی. اوس روان دی کو دا لوبو خبرنا. دا ویسٹ انڈیز او پاکستان خلاف دا ٹیسٹ سیریز لبولو دا پارا پینزلس کسیزا سکواڈ اعلان شوی دی. روسن چیز بعد دا ویسٹ انڈیز ٹیم مشری کوي. بل خالیفت آرم سپینر جوشوا بیشپ پا پر میزل پا سکواڈ کی شامل کلی شوی دی. دا دو ٹیسٹ میچونو سیریز با ڈومبی ٹیسٹ میچ پا دا جولائی پا پینزلسم نیٹا پا برائن لارا اکیڈمی کی لبولی شی. ولی سیریز دویم میچ پا دا اگست پا ڈومبو نیٹور کی لبولی شی. دا ویسٹ انڈیز لخوا پا سکواڈ کی کپتان روسن چیز، جومیل ویرکن، جوشوا بیشپ، ٹھنگا رائن، چندرے پال، جوشوا ڈی سلوا، جسٹن گریویز، کیو بروچ، شی ہوپ، امیر جانگو، شمار جوزف، برینڈن کنگ، کریک مگزنی، کیمو وال، کیما روج اور جیڈن سیلز شامل کلی شوی دی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا. دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو او نور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی درمیان تناسب 25% ریکارڈ کلی شوی دی. دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شانگلا، بیشام، کولے پالس، کوهستان، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او نور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی درمیان تناسب 23% ریکارڈ کلی شوی دی. دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتلونکو سلی شګنټو پوری پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وی. همدا غشان دربندر ماخام 24 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 19 منټه پاسا په 5 بجې با سره وهي. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس تر کې احمد زالې اجازه دلوي. الله پامان.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

مریانی بی وخت وشتان سپینیدل وشتان غورزیدل د نرینه او زنانه د بی اولادې بیماریانی او د زنه او د خپو دردونه او چیدل د مېدې سوزیدل د مېدې کیس او ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره

کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایش ماده کني پیجنې د شفا ډکر د امن کمپنی او پروډکټس د ایش ما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس ته چې یو مفتی یو مولا شان کس ته ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص ته هر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیری دی کسم دے دا سی دا شفان اڈکتے پروگرامون ایو هم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادتوب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت هم لانور خست دی زمون دا مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

0: چاله
1: چې ورنه په غور خنه ده. هاي هاي چاله چې ورنه کې په غور خنه ده.
0: ډیر مننه خو اترې صدر وزیر ته هوا پته سلام نه ورکاو.
1: ها ها وعليكم السلام.
0: او اترې زمان ظاهر سندره سره ملاقات چې
1: تپلې کړي مې وا جہان من جی.